がなかなかできなかったりとかで、なかなか昔のようなね、奇人、偉人、天才肌みたいな人ってなかなか出づらいですよね。今日は、まず東京の落語家春風亭柳昇をお送りします。春風亭柳昇って人は僕は大好きでした。子供の頃もうよく寄席に出てましたね。寄席は毎日休みなしっていう本が出てるぐらい毎日のように寄席に出てたのが柳昇師匠です。大変に寄席を大事にされました。僕が子供の頃よく見に行ったし、うちの祖父がやたらに柳昇って人好きでした。同じ大正9年生まれなんですよ。うちのおじいさんもそうでしたから、柳昇と同い年だよなんてよく言ってましたがね。今の笑点で司会やっている昇太師匠の師匠です。それが春風亭柳昇という人で、もういわゆるナンセンスここにありという新作落語で売れに売れた方でございますね。だからよく言うじゃないですか、落語って真面目に聞いちゃいけないって。よく本当僕たち言いますよ、真面目に聞いちゃう人いるから困っちゃうんですよ。だからよくあるのが、終わった後にネタじゃないですよこれ。本当にあるのは、終わった後楽屋で着替えてるとトントントンとね、楽屋を訪ねてきて、どうぞって言うと、先ほど落語聞いたもんなんですけどって来て、ああどうもありがとうございます、あのオチの続きは何でしょうって。ねえよ、オチに続きはね、落語っていうのはオチが落ちたらおしまいなの、その後ないの。だから真剣に聞いちゃうとそうなっちゃう。で、柳昇師匠の新作落語っていわゆるナンセンスの極みでございますから、そう深く考えちゃダメ、深く考えないで聞くのが一番いい。また今日の面白いですよこれ、義理がたい男大好きです私ね、これを聞いていただきます。そして大阪の方からは重鎮です。やはりこちらももう鬼人中の鬼人でしょう、月亭課長師匠でございますね。大好きだな課長師匠も、僕ずいぶん世話になったけども、課長師匠はあの桂米朝という人の師匠でございますね。ああ師匠じゃない、弟子でございますね。で、米朝師匠って言ったらほら、大阪で初めての人間国宝になったあの米朝師匠の師匠、あのお弟子さんでございまして、月亭課長ボインワーですよね、あのおっぱいのあのボインね、嘆きのボインという歌を大ヒットさせたという鬼人中の鬼人の師匠でしょ。その方が古典です。今日は三段の平米をお送りします。これはすごいですよ、これは米朝一門のお家芸と言ってもいいでしょうね。まああの桂米朝という人はすごいですね。あの方がいわゆるその全部ですね、あの埋もれていた上方落語を掘り起こすって言って、この三段の平米もそうです、断片的に集めたものをくっつけたんです。それで復刻したのがこの三段の平米。すごい師匠ですよね米朝師匠ってね。そのお弟子さんの課長師匠がやります。まあ課長師匠の古典ってあんまり聞いたことないと思いますんで、なんか珍しいかもしれません。めちゃくちゃお上手って失礼ですが本当にうまいですよね。で、課長師匠の好きなところは、あの女にモテたいと、女性にモテるためにどうするか、いわゆるネオンの街にの、まあ、夜の女の子にモテたいわけですよ。どうするかっていうと、師匠米朝の子供連れてくんだってね。そうするとみんな、あーかわいいわねって、子供の方かわいいかわいいって来るから、みんな自分のところに来るわけですよ。これでもって口説こうって悪い人ですよね師匠の子供を利用しようという、この辺が課長師匠の僕大好きなところですが、というわけで今日は鬼人であり天才である春風亭柳昇師匠の義理がたい男、そして月亭課長師匠の三段の平米、ごゆっくりお楽しみください。

だんだんものは大型大型になってきまして、本当にバスやなんかだって昔のバスと今のバスで全然大きさが倍ありますね。で人間だとその高校生なんかみんなお父さんより大きいです。あれ大人ってのはだんだん小さくなるんですかね。そんな子供さんの野球選手はみんな大きいですね。でまた旅館なんかにしても熱海なんか行ったってみんな大きなホテルばっかりたくさんできちゃって、ちっちゃなうちはみんな買収されちゃってなくなっちゃうんですね。大きい方がいいんですね。大は小。

必ず。しかしいくら大きいったってしゃもじじゃ耳かけになりませんからね。その点は難しいんですよね。まあ、旅館なんてのは日本全国至るところがありますが、あんまり旅館で一番いいっていうのは何がいいかと、やっぱりその、女中さんのサービスのいいところが一番いいんですね、あれは。本当食い物なくたってサービスさえ良きゃ。まあいい、そういうことになるわけですね。

0: 今日はいい調子だね、これな。とっつぁんはよ、何そんなとこで気楽に歌なんて歌ってるぜ。いや、気楽に歌歌ってわけじゃねえけどよ、好客の来ねえ宿屋じゃな、歌でも歌わなきゃしょうがねえからよ。そんな暇だったらどっか行って客捕まえしたらよ、勘弁よ。どこ行って捕まえてくるぜ。その辺に腹っぱに転がってねえかい。バッタじゃありません、そんなとこいるもんじゃねえやな。俺はとこだって昔はこの中天童じゃ一に争うほどの立派な宿屋だったんだがな、まあこう暇になったっていうのは、まあ死んだ人のこと悪く言っちゃなんねえけど、死んだじい様がよくなかったよな。この村屋に鉄道が敷けるって話ができた時によ、そんなものに来られたんじゃみんな客は素通りしまうで、宿屋は繁盛しねえからってんで、まあ村の先頭だって反対してよ。でまああんまり反対されるので鉄道のじゃしょうがねえって山の向こうへ敷くことになってな、まあそん時はまあじい様はまさか喜んだよな。国鉄に勝った、国鉄に勝ったってよ。だからまあなんとか辛抱したらよ、そのうちまた汽車がなくなればこっちが繁盛するだからよ。汽車なんかなくなることはあるかな。そりゃなくなんねえとは限らねえな。あれほど丈夫だ丈夫だって自慢してた深夜の一さんもよ、こないだぽっくりなくなっただからな。だからなくなんねえとは限らねえな。変な理屈だね、俺ね。しょうがねえや、商売が今さらできるわけねえもんじゃねえかよ。なあ。おつるどうしたい？おつるな、表で水まいてるかよ。そうかいな。この中山道ってのはまあ、しょうがねえやな。人あんまり通らねえでよ。ダンプカーも通らねえだからな。また向こうへ新しい国道ができちゃったから無理もねえけどもよ。誇りがしてな。しょうがねえもんだよ、本当に。しかしまあ、おつるよく働いてくれるな。六三歩九気も払わねえのによ。おつるや、おつる、なんだね、旦那様よ。水まき終わったかよ。終わったよ、終わったけどね、旦那様よ。尺で巻くのやっけなもんだね。水道は引けねえかね。そうよな、鉄道が引けねえくれだから、水道などは引けねえな。水道も鉄道もなくちゃどうにもなんねえね。そういうもんだな。ちょっとお伺いいたしますが、次は全部さんのお宅はこちらでございましょうか。おいでなさいましたよ。わらとか、釣りは全部でございますよ。そうでございましたか。いや、その何も看板は出ておりませんので。そうな、はじめは釣りは全部ってね、木でくるぬいた看板がこうちゃんとくっついてたからよ。一つ落っこち、二つ落っこちな。今、釣り屋の矢と全部の米しか残ってないで。矢と米でよ。これも直接取るそうで、なんとなくやべえだよな。おつる、お客様か。なんだかわかんないけどよ、泊まるともなんとか言ってねえからよ。うん、客だろうのか分かんないけど、お前、タヌキじゃねえことは確かだな。お前、変なこと言うもんじゃねえ。何を言ってる。おいでなさいました。わしだ。このうちの主でございますが。ご主人でございますか。私、あなたにお目がかかりたくて、実はわざわざ東京からやってまいりましたもんでございますが。俺、まあ、わしだに相手言ってかよ。そうか、まあ、どんな用だか知んないけども、立ちましてなんだかんべえな。おつる、お客様はな、診断式ご案内しろよ。
1: あ、そうかよ。お客様よ、診断式ご案内するんだからよ。靴は脱いで上がってくださいよしよ。靴脱いでよ。そこは脱いでいいだよ。置いでいて。もう心配だと思ったらよ、持って上がってもいいだからよ。別に病院見舞いに来たわけじゃないですからね。持って上がります。まあ、結構ですから。そうか、上がってくださいよ。廊下滑るだから気をつけてくださいよしよ。なるほど、滑りますね、この廊下は。つるつる。つるつるしてね。ほら、暇だからよ、毎日よ、ぬか袋で磨いてるだよ。で、まあ、つるつるしてるから、この旦那様、そどかしいでよ。ちょいちょいしっくり切るで。そうしちゃあっちにするみき、こっちにする。

0: うめえけよ。でまたうちの旦那ってのは太ってべ、面白い格好でひっくり返るでよ。ほらそれみんな楽しみでな、一生懸命磨いてるだよ。なんか悪い趣味ですよどうも。あ、ここは新座敷で入ったおくなさい、怪しいよ。これが新座敷って随分古い座敷ですね。古いったってしょうがねえ。でも新座敷ってことになってるだよ。いつもの時来たんですか。この旦那様のとったものじいさまの代にできた新座敷だな、これな。かなり古いもんですね。でも向こうの胸から比べたら新しいだよ、これ。あちらはいつもできたの。なんでもよくわかんないけどもね、川中島で上杉謙信と武田信玄がよ、戦った自分にできたって話だ。国宝ですね、どうもこれ。今お茶入れてくるからよ、ちょっと待ってくださいましよ。
1: どうも、なんでございましょう。わしらに用があってわざわざ東京からおいでになったということでございますが、どんなご用件でございましょうか。あ、ご主人でございますか。では早速ですが申し上げますが、ご主人、あなたはこのうちの前をかすの着物を着ました15、6の子供が通ったのを覚えていらっしゃいませんでしょうか。おーやな、おらーも何も子供がいるでな、よく通ったがよ、いちいち覚えちゃいらんねえが、いつものの話だね。今からちょうど30年前でございますが、あなたは古い話持ってきたもんだな。ただ通っただけじゃなんでございまして、ここへ来る途中お金を落としましたが、すられましたが、無一文になってしまいました。空腹のあまりこのうちの前で倒れてしまいます。するとご主人、あなたはまあかわいそうだとおっしゃいまして、座敷へあげてくださいました。なめこの味噌汁、サンマの干物であったかいご飯を食べさせてくださいましたが、私もあんなおいしいご飯なんてのは生涯食べたことはございません。まあ、昔からよく言いますが、まあ、下地い時にまずいものなしとは本当にあのことでございますね。なんだ、嬉しいような嬉しくないような話だがな。で一晩泊めてくださいまして、明くる日東京へ行くんだと申しますと、それじゃあ東京行ったらしっかりやんなさいと言って5円という金くださいます。当時子供にとっては5円は大金でございます。子供は涙をこぼしました、喜びました、ありがとうございます、この5円は死んでも忘れません、これから東京へ参りまして一生懸命働きまして、30年経って今日ただいま立派になりましたら、このうちの旅館の一軒できるぐらいのお金を持って必ずお礼に伺います。どうぞ30年間待ってくださいとお約束いたしましたが、今日はそのちょうど30年目でございますので、わざわざやってきたとこういうわけでございます。俺まあそうかよな、まあ義理が低言でよ。そんなことがあったかどうかあったか、わしは物覚え悪いたちだよ。すぐ忘れてよ。何もしねえのに礼されちゃ申し訳ねえ。だから、かかさまってやつは、案外この物覚えがいいたちだよ。今聞いてきますよ。きっと覚えてりゃ分かってるわけだからな。ちょっと今お茶でも入れて待って、待って待って、まだお茶が何やってる。おつるや、お茶まだ沸かねえかよ。何してるだよ。もし沸かなかったら俺はさっき風呂場もしてたんべ。風呂の湯沸いてべえからよ。昨日は入っただけで大して汚れてねえからな。それ汲んで持ってこい。いやあのお茶は結構でございますが。何沸いたかよ。そうかそうか、じゃあ早く入れてよ、持ってこいよ。
0: そちらでございますが、お上がんなさいましよ。ああ、そちらでございます、上がってくださいよ。そちらはあったかったか、そちらはあったかったか、なんかねえかよ、お茶受けは。何もねえだよ、旦那様よ。なんかねえかな、空っちゃいでしょ、あんめ。ナッパでここねえか。切らしちゃったよ。ナッパ切らしたか。なんか他にねえかな。そうだねえ、旦那様よ。ナッパのここにかけるなられとがらしたのあるけどよ。しょうがねえ、とがらしでも持ってくべか。そうよ、何もねえよりよがんべかな。いや、唐辛子も舐めてお茶飲んでも鍋か。唐辛子もとか、いや、私は辛いものは苦手とかだよ。そうか、じゃあどうだね、どぶろくは。どぶろく、この間こちら行ったら、まさかうまくできてよ。飲んべえと思ってるとこへ駐在の旦那がしてよ。何してたってから、どぶろくをこちら行って一杯どうだったら、あれ、そんなものをこちら行ったのか、バカだ。これは、酒造法違反と言って見つかったらえけえことになるから、早くどっかへ捨てたらよ、勘弁ってからよ。俺はびっくりして、そりゃ裏の山へ攻めがあったらよ。そんなとこしてると匂いで分かっちまうから。じゃあどこしてたらよかんべえかって聞いたらよ。帰ってこういう村は人間の腹の中に捨ててたらよかんべえ。俺はもう手伝ってくれべってよ。駐在の旦那が親切に言ってくれたら、さあでも腹の中ガバガバ捨てたけど、捨てきれねえ残ってたからよ。どうだよ、どぶろく飲むかい。いや、私は結構でございました。飲めねえかい。じゃあどうだよ、センブリは。センブリですか。あれは固めためやいでな。あいつは人間ほどよく聞けてよ。自慢じゃねえが、俺はとこセンブリなんてのは逃げえの200年乗ったって、気が遠くなるほど逃げたかよ。どうだ、一生も飲むか。いや、結構でございますが。そうか、じゃあ原因の証拠は。いや、結構でございます。綺麗かい。じゃあしょうがねえ。じゃあお茶、買っちゃったら、まあ、ちょっと待っておくなさい、やし。
1: かかたまよ。なんだよ、とったまよ。あの、死んだ

0: のお客様だがな、30年前これ通って腹減らしてぶったらたらまんま壊してご飯やったら喜んでよ、30年経ったら礼に来ると言って今日がちょうどその30年目だから礼に来たって言うんだよ。そんなことあったかよ。そうだな、とったがそういえばあったよ。まああの時はまあ絵描く柿の豊作な年でよ、ほら柿向いてるとこ子供ぶったろうてよ、まんま壊したと大鉢いっぱい空にしちゃってよ。あったよ、とったが。おお、あったかい。そうかな、よく覚えてるやつですよ。このうちの一軒できるぐらい金をくれるってだよ。まあありがてえ、今度はな、とったのよ。そんな金もらったら、ほら、このうちぶっ潰しま。潰してどうするだよ。これ地下あの3階建て、地上7階建てのな、ホテルこしらえるだよ。ニュー中山道ホテルとしてよ。全部部屋は次の間付きでよ。バス、トイレ、電話、電報、自転車付きにしてよ。自転車までつけるかい。サービスするだよ。安くすら日本全国がどんどん客が集まってよ。あいつの方の人なんだ、団体できるで。なんだよ。あいつ団体さん、何を言ってるね。いや、おめえ、ちょっと、ごめん、ごめん、ご挨拶ぶってよ。どうも、お待たせいたしまして、かかたまに聞いてみましたら、確かそんなことがございまして。思い出してくださいましたか。私もそれ安心でございます。あ、おかみさんでございますか。どうも、その外いろいろお世話になりました。まあまあ、よーくおいでなせました。義理が手込んでよ。またうちの旦那ってのは本当にまあなんだね。この情け深いたちで随分人に面倒見るだよ。ならおつる。そうでございますよ、お客様よ。このうちの旦那様ぐらい情け深いことはねえでございますよ。まあ何度も世間の噂によるとよ、このおかみさんなんだ若い自分誰も嫁にもらってがなかったって。それあんまりかわいそうだったんだよ。嫁にもらったという噂で、何を言ってるだよ。なんでございますね、お客様。あん時は、まあ、かすんの着物をして、くりくり坊主よ。まさか可愛らしい坊ちゃまでしたが、全然思ったしは変わりません。残っておりますでね。私はそのもんの代わりのもんでございます。なんだ、おめさん代わりのもんかい。30年経ちましたら、お礼に伺いと申しました。まだなかなかそれまでいきません。とてもお礼ができませんから、どうぞよろしくということづけでございまして。だからなんか礼はねえのかよ。とったまえ、礼はねえんだとよ。当たり前じゃねえかい。昔から礼はねえに決まってるよ。
1: いやこれはこれは、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます、本当にね。いやー、ようこそいらっしゃいました。本当嬉しいですよ、ほんまにね。いやー、ほんまにようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。もう憧れのこのにぎわいて寄せてもらいましてね、もう嬉しくてしゃあないんですよ。夕べから寝られへん、ほんまにね。いやー、ほんまにね、素晴らしい劇場ですな、ここは。いや、日本一じゃね。いや、本当ですよ。ねえ、さすが横浜や。ほら、もう日本の文明文化の入り口やからね、横浜は。なんと言いましてもね、ほら、もう素晴らしいな。横浜はやっぱり街の明かりがとても綺麗ね、横浜ね。あ、ギター、あとでやります、あとでね。持ってきてまんねん、ギター。48万円のギター持ってますんで。もうほんまにね、横浜素晴らしいね。横浜の鳩場からってね、何でも横浜や。日本の歌は横浜黄昏ね、素晴らしいな。シューマイがうまいわ。シューマイがうまい。あの殺虫剤の入った餃子はあかんよ。あれはもうほんまに怖いな。ああ、これはもうね、仕方ない。それはもう中国やからね。中国の1億の人はまあアメリカ日本と変わりない生活、それはもう文化もどんどん進んでけども、あと13億のうちのあと12億というのはもうそれぞれね、やっぱり遅いなという感じでね。もう山岳部農村の方行ったら、あの毒蛇に噛まれても薬はないっちゅうねえ。原始的な生活なんですよ。給料体系が何せあれ、25段階あるっちゅうわ。もうそらね、ピンからキリまででね、大変ですよ中国これから。あ、日本みたいに並べようと思ったら、もう向こうはなんせ初代が大きい。13億と1億とはもう全然違うわね。こっちはやっぱりスリムやからね、どないでもそろそろ。

ずといける。中国は大変ですよ、そら。もうほんまにね、もうほんまですわ。やっぱりこれからは商品、食べ物でも何でもね、見分ける目を持たないと、自分で責任取らないと生きていけないような時代になりますからね。偽物、それはあの大阪の料亭のあの吉兆でもですな、書いてる肉の銘柄と実際は違うんやからね、ガタッと落ちたんつうことったんや。見分ける目持たないかね。肉はなかなか見分けつかんぞ、あれ。だけどこれからはそれが要求されるわけですよね。自分自身で責任持って見分けないか、後ろみたいでね、中国のどこそこの誰それが作っとるんやとかね、もう全部やっぱり見分けなきゃ。何でもそんなんはもうつきもんですよ。今騒いでるけどね、つきもんです。偽物やインチキもんやとかつきもん。我々落語家でもこれ東京に何百、大阪に何百とおるんですよ、落語家が。みんな本物かって。偽物もぎょうさんおるよ。で、落語家は見分け方があんねん、偽物と本物と。で、偽物はカンカン帽かぶってない。だから見分け方がすぐ分かる。いや、ほんまにな、脱いだらこんな可愛らしいボンボンや。もうほんまに毛もだいぶ薄になってきたわ。ああ、もう一回脱いでやれ言われとるからね。で、ちょっと脱ぎましたけどね、もうほんまにもうほんまや。いや、ほんまだっせ。で、中国はね、やっぱり才能のあるその商売にかけたら昔からや。中国いうとこはね、もう商売にかけたら向こうはもうものすごい才能の持った人間がおるんですよ。段ボールで肉作ったっていうのがありましたかな。あれはもう独特な才能がなかったあんなできまへんで、そら。段ボールみたいな、あれは靴作るっていうのだったら分かりますわ。段ボールでね、なんとかこれ、まあ丈夫でないやろうけど、靴は確保できるやろうけど、それで肉作るっていうのは、それはよっぽどの才能の持ち主やね。何事もいてまんねん、才能の持ち主がね。私の、 あの連れの中でもね、ものすごい才能の、それの独特な才能を持ったやつがおりますけども、特にあの満員電車を楽に乗る方法を考えたやつもおるんですよ。キュッと冷たいと苦しい時に楽に新聞読んでいけるっていう方法を考えた、これも才能やね。教えてもうたんや。で、苦しい時にはちょっと離れたところに自分の知り合いでもいているような古島に、いやどうもしばらく、元気か、元気や、いやこの頃なわしあかんねや、あらもう両方の手が肥前にかかってもてな、皮むけて手がズルズルやったら気持ち悪いからみんな乗っきるわけ。で、こんだけスペースできるわけね。そこでこう新聞広げて読んでいけるってなもんでね、これもやっぱり独特な才能ですね。ああいうこと考えるような、その場その場起点というかね、今の時代こんな必要ですせ。それはもう才能は。で、あの同じ電車の中でもスリなんかでもね、あれ才能がなかったらできまへんで。こんなもん人のこの辺のポケットのパッと抜いてるようでは、こんなんはもう通用せえね。今のスリはもっと進んどるから注意してくださいよ。ほんまに内ポケットの財布をスッと抜くんですよ。寝てる人間ちゃいまんね、起きてる人間の内ポケットの財布を抜くね。背広の声、いつ手入れていつ財布抜いたかわからんのですね。え、これは才能や、起点と。ほんで、ただ入れて取るだけやったら、これは普通の平平ボンボンとしたスリ。ちょっと上級になると、内ポケットの財布をスワッと素早く抜いて、相手に分からんように中の札をだけ取り出して、空の財布はまた元へ返しとくち、捕らえた本人分からん。買い物するときにポッと財布を開けたら空っぽや。そのとき慌ててね、気がつく、慌てても遅い。ただこれが技術の最強かというと、そのもう一つ上っちゅうのや。

妙な才能や、これは名人やちゅう。そっと分からへんの抜き取って、中の財布をこっちでピューッと数えよ。でその金額の領収書を入れてまた返してこっちだな。もう名人級やね、これは。

込んでくる、必ず解決するという妙な才能を持った男でございます。で、村ではいつの間にか通称三段の平米、三段の平米で何でも三段できる、そういうまあ異名がつきます。その村に庄屋がおりましてな。で、まあその庄屋のじいさんにこれがおりまんねん。そうなるとばあさん臨機してしゃあない、じいさんあんたええ年して、えいつまでこれの方に走ってなはんの、笑いもんだっせ、あのお花な、えあんた自分おめかけやとか女房とか思ってるか知らんけど、嫁にどっかへやんなはれ。そんなわけにいかんやろお前、わしの女としてみんな持ち物やちゅうこと知ってんねんな。誰が嫁にもろてくれるんや。三段の平米はな、銭さえつけたらどんな返事でもする、平米にいっぺん話したらどうや。ああなるほど、そこへ気ぃつかなんだな、ほんならいっぺん平米に話してみようかって。三段の平米に話をしますと銭までつけていただけるんですか。いやーありがとうございます、ぜひとも縁談まとめていただけますようによろしくお願いします。でお目かけのお花は平米のもとへ嫁に行く。何だかしの金もつけてるわ。で金も嫁はんも自分のもんになって真面目に働かないかんとこやけども、この平米は働かん。仕事はこれというのは持ってるわけでもない。でまあ博打したり酒飲んだりブラブラブラブラしとる。で人の算段を解決つけたり、そんなことばっかりしてる人生。飯にせえ、米切れてます、酒は切れてます、神さんのお酒だけしかおまへん、あとは切れておまへん、何度甘いもんでも切れておまへん、何もかも切れておまへん、切れんとあるのは包丁だけです。しゃあないな、おいお花、このままおったら二人ともお前日干しになって死んでまうぞ。おい、なんとかせないかん。私もこんなに苦労するとは夢にも思いまへんでした、うん、お花、やがわし言うな、わしはな三段の平米と言われた男や、いざという時にはどんな三段でもするぞ。今日庄屋のじじいが朝どっかへひょこひょこ出て行きよったな、夕方になったらまた戻ってきよ、お前見張っとる、じじいが戻ってきたらうちへ呼び込め、え何か相談事でも持ちかけ、神棚に酒があるちだな、神さんの酒、それでところでちょっと脅し替えて、それを庄屋に勧めて、甘い言葉の一つや二つお前言えるやろ、やれ、どないしまんねん。わしが台所の隙間から見てるさかいに、じいさんももとはといえばお前の旦那やな、誰もおらん二人きりや、甘い言葉かけられたらじじいもな、お前の手をちょっとでも触るとせい、それ見たらわしが飛び出していく、真男見つけたーち、銭にすんねん。そんなことあんたよう考えますね、あんたそんなことできまい。何を言うとんねん、やるなしゃあないやないかい、なお前このままやったらお前死んでまうぞ。ええ、わしの言うとおりやれ、間違いない、そんなんで成功した人ありまんのかいな。吉がこの間やるよったんや、あごの嫁はんは男好きのするポチャッとした女やな。ほんでそれに汚れんぼしとったあの藤吉や金持ちや、それをうちへ呼び込んでイチャイチャしてる吉がここっちゅうとこで真男見つけたって言ってベーッと飛び出しちゃええもんやな。自分の腹の中あるもんやから、筒持たせ見つけないで飛び出していきよった。
失敗に終わって、わしはそんな。

な失敗せんぞ。ええか、庄屋が帰ってきたら静かにな、うちへ入ってもらえ。わかったな。もうほんま貧乏したらもうろくなことしか考えへんねやから。もうお花が表をじっと見つめておりますと、夕方庄屋のじいさんが向こうからいっぱい機嫌でひょろひょろひょろひょろと帰ってきた。庄屋はん、庄屋はん、おう、お花、ああ、元気か、あ、どうしてる、うん、元気かいな、よかったよかった、うん、庄屋はん、ちょっと相談事ありまんねん。ちょっと家の中へ入っていただけま。あーあかんあかん、そらあかんあかん。平米は、あ、留守、あー、そらいいか。留守中にわしが入ったちゅうことになったらな、どんな噂が飛ぶかわからん。それだけはやめとこ。庄屋はん、折り入って相談がありまんねん。相談事？おう、なんか悩んでんのかい。うん、ほらまあ話だけでも女聞こうか。まあお上がりになって、で、お一つ、いやいや、酒はええ、うん、いや、そうか、ほんなら一つだけ入れてもらおうかな、うん、こうか、うん、いや、平米は貧乏してもええ酒飲んどるな、うん、お花、話しちゅうのは何や、庄屋、わて庄屋はんを恨んでます。なんでじゃ、なんでじゃ、またあんな道楽者の平米と一緒にさせられて苦労ばっかり、つろうます。もういっぺん庄屋はんのもとへ帰りたいと、この山、まあまあまあ、そう言うな、な、平米もあんなやつやけどな、ほら、ここって思ったらまたな、仕事でも探してやりよるわい、わしも気ぃつけとこな、うん、辛抱せえ、辛抱する気に花が咲くちゅてな、わかったか、え、お花、辛抱するんやで。パッと手が触れた。台所の隙間で様子を見とりました平米。真男見つけた！ガチャン！うん！あんた何しなはんの？何しなはんの？お、庄屋はん。いや、わしは悪気でな、頭いくつもりはなかったんや。ふっと振りましたら、庄屋はんが頭こっち向けたもんやから、当たってもたんや。庄屋はん！行きしてまへんわ。死んでもたんか。あんた偉いことしてくれたな。もう真っ暗や。どないしたらええや分からん。あんた、あんたという人はやかし言うな、ギャーギャーと。言うてるやろ、いつでも。俺は三段の平米と言われた男や。どないなとする。なんなとする心配するな。日が暮れんのん待って。庄屋の死体を背中へ背負いまして、三段の平米、庄屋の家へやってまいります。母屋に若いもん二人が住んで、離れに庄屋じいさんばあさんが住んでおります。入り口で鼻をつまんで平米が、ただいま帰ったで。庄屋の声色を使いまして、ばあさん、開けてくれるか。ばあさん、じいさん、何時やと思ってなはんねん。え、今日は早めに帰るって言うて出たんどなたですか。うん、今何時やと思ってなさる。いや、ばあさんな、ああ、遅なるつもりはなかったんや。平米の前通ったらお花がいてな。お花？あんたお花に何の用がある。いやいやいや、それがちょっとまあ相談事や言うてな。ほんでまあ中へ入って、まあ若い夫婦のこっちゃ相談やっぱり聞いてやるもんが必要や。ほんでわしがまあ聞いてやって、ちょっと時間が経ったんじゃ、いっぱい呼ばれとったんじゃ。ああ、じいさん、あんたみたいな人はな、帰ってこんでよろしい。外の風に当たってよう考えなれ。ばあさん、そんなこと言うな。盆踊りの稽古へ行く若いもんがこっち見て笑うてるがな。

0: 家掘り出されてると思って笑われてるがな、ばあさん開けてな、ばあさん開けて。入らんでよろし、外に女はれ、その方があんたのためや。ばあさん、そこまでないじめるか、そんなこと言うたらわしゃ悲しい、ばあさんわしゃ死ぬぜ。
1: 死ぬ、昔から死ぬ死ぬと言うて死んだものは一人もない。死にたかったら死になあれ。
0: うん、ほんなら死ぬわな。
1: 死体を下ろして帯を解きまして、その松の木の枝へパッと帯かけて輪を作って、その輪に庄屋の死体の首を引っ掛けて、ポイと平兵衛は家帰ってまいった。ほんまにあのじいさんはもういくつになってもな、色気は抜けへんねや。ほんまに困った人や不幸な人やわな、ほんまに。うん、えらい静かや。また表でこっくりこっくり居眠りでもしてんねやろ、あのじいさん。ほんまに困った人やな。から、
2: じいさん、なんちゅうことを。あんた初めて私の言うこと聞いたな。何をすんねやじいさん、なんちゅうことを。ちてしっかっと死骸に食らいつきますと、浅くかかってたもんやから首がポーンと外れて、庄屋の額がそこへ。どうすんじいさん、
0: アホなことしてくれましたな。世間に向けてどんな顔ができます、親戚に向けてどんな顔ができます。庄屋ののれんに傷がつく、えらいこっちゃ。まあ中へ入れなあかん、重たいな。あんたこんな重たい人やったか。うちょっとずつ引っ張って、でもまあこうしてこの塔だけ閉めとこう。じいさん、なんということしてくれた、えらいことやな。これはたまらん。いや若夫婦になんと言い訳してええやら。庄屋ののれんがこれから心配や。どないしよう、わてはどないしてええかわからん。あ、そうじゃ、三段の平兵衛に相談しよう。三段の平兵衛とこ行こう。平兵衛はん、平兵衛はん、
3: 誰でんねんこんな時間に。え、今あげますから。お、お家お前んかいな、こんな時間にどないしなかった。平兵衛、助けておくれ。実はな、今日じいさんが用事に行って夕方に帰ってくる、その帰り道に平兵衛とこへ寄った。お花におたちをさげ、私がもう年がいもなくな、臨機した。うん、ほんで家入れなんだら、じいさんが死ぬでって言ったから、死ぬ言うて死んだもんないね、死になはれ言うたら、表の松の木に帯くくって首吊って死んでしもた。庄屋が死んだ。そうや、助けておくれ平兵衛、なんとかしておくれ、このままではいかん、頼む。
1: 何をおっしゃいまして、お家食いずれっちゅうたら変死だっせ。変死ということになったら役人が来てこれから調べまんねん。その前に私が手を触れたということになったら、わしも罪に問われんなら、お縄を頂戴せんなら、それはできまへん。平兵衛、助けておくれ平兵衛、気持ちもわかるけど助けておくれ。あのな、寺へ寄進しようと思って置いてやったお金や25両ある。平兵衛、なんとか頼む。
3: 25両。お家、銭の顔見て言い方変えたら白状なようやけど、なんとか手貸しまよ。
0: 平兵衛、助けてくれるか。おおきにありがとう、ありがとう。
1: さきお家戻ってな、浴衣2枚、じいさんの分と私の分と、それからうちわも2枚用意しとってくれまっか。すぐは追いかけていきますさかいに。ばあさん帰る、あと追うようにして平兵衛が庄屋のうちへ。できてますから、それをまず

人に浴衣を着せまして、死人の背中へ内輪をさ、自分も浴衣に着替えて背中に内輪、庄屋の死体を背中へせとらいまして、そして隣村の盆踊りの稽古の会場へ。いいとこはとこ、いいとはとこ、そらよよいとさっさ、とってらちん、はあ、とってらちんか、はあ、ここが盆踊りの稽古の会場や。さあ踊り子さん、こっちへ向いて、そうそう、嫌がらんとな、こうして、そうそうそうそう、踊り子さん、しっかりと踊るんやで。ほら、いとはとこ、そらよよいとさ、ほら、

こら誰やおい、冷たい手でわしの顔撫でやがったよ。お前もやられたんかい。わしも先やられたんや。誰と隣の村か近隣の村からうちの村の盆踊り潰しに来てるやつがおるな。今度やるやったら捕まえ、手捕まえてこいつやーちえい、みんなでいてまおう。こいつやーいてまえー、バンバンバンバン、待て待て待て、おい、そこまでするな、そこまでするな、弱いやっちゃなこいつ、すぐへばってまいやったやないか。誰や、え、うずむいとる、顔上げてみ、お前ちょっと顔上げて。お、隣村の庄屋やで。おい、庄屋は時々いたずらしたけどこんなことするとは思わなんだな。おい庄屋、おいおい、息してないで。おい、俺知らんで、俺は何もして、お前蹴っとったやないか、お前、お前も首絞めとったやないか、お前。おい、ちょっと待て、こらえらいこっちゃぞ。隣村の庄屋がうちの盆踊りで、でうちの若い衆が隣村の庄屋に手をかけて庄屋が死んだちゅうことになったら、これえらいこっちゃな。村と村とか喧嘩付き合いになってまうがな、村から若い衆下手人出さないか、えらいこっちゃな。俺はどないしたらええねん、三段の平米に相談したで。お前ええこと言わないか、お前、普段蹴ったやつら戻ったけどええこと言うた。年寄り連中頼んますわ。そういうわけで三段の平米とこへ相談に行きますんで、ちょっと銭の方を集めてもらえまへんか。村の若いし主だったもんが四五人、年寄りが集めた銭持って平米のおうちへ。平米はん、平米はん、こんな時間誰やへんから、おう、隣村の若い衆おまへんかいな。ヘビアン、ヘビアン、助けとくなれ、えらいこと出ます。どないしなはった、いや実はこうこうこういうわけでな、ポッと顔上げてみたらこちらの村の庄屋はんでんね、このままやったらな下手人も出さんだな、ましてやこれからずっと先うちの村とここの村とのこの争いのままずっといかんだな、そんなことすんのもいかんしな、うん、なんとか平兵衛が助けてもらえめんか、なんとかしてもらえめんか、ええかがいぬせんかい、こら、ああ、うちの村の庄屋がお前とこの若い衆にやられて死んだんやと手かかって、おい、ええ、それをわしがなんとかせえちゅうんかい。わしがそんなことできるか、お前、なんとかしたとしても村のもんに聞こえたらどないなんねん、これまともにわしここで住んでられるかい。平兵衛分かって、すまん、それはすまん、いや今急に集めてな、銭もまとまった銭やないけどこれ25両ある、これなんとか、ええー、

25両。へえ、銭の顔見て言い方変えたら薄情なんやけど、なんとか定価しまえ、貸してくれるか。平米、ありがとう、助けとくなあれ。今から言うことよう聞いとくなあれや。あの村のあんたとこの村の丘に一本松があるやろ。あそこへ庄屋の死体を持って上がっとくなあれ。鼓に上がったということにしまえよ。それを見たというものが7、8人いたことにしてくれまっか。7、8人でも1000人でもそないことはいらん。わしはこれから庄屋のうちへ行ってばあさん連れてな、二人で一本松の下をずっと歩くようにする。提灯持っていくさかいに、そこで提灯を大振りにするさかいに、それを合図に一本松の丘の上から庄屋が涼みに来て足滑らして落ちたと言うてくれ。庄屋のおばんの前で起こった事件な、誰も疑うもんないやろ。せやけど平兵衛はん、そんな単純なことでお家は納得しまっか。お家は納得するわい。そらわしに任しとったらええねん。さよか、わかりました、よろしく頼んます。一本松へ下げて上がります。庄屋のばあさん二人が提灯ぶら下げてひょこひょこひょこと、ちょうど一本松の真下へ来た時、上から打ち合わせ通り若い衆が庄屋が足滑らして落ちたーってバーン、目の前で起こった事件でございます。世間一般には庄屋が鼓に一本松の丘へ上がって足滑らして落ちて死んだということで誰も疑うもんがない。一本松のとこで死んだということになった。そこで平兵衛の懐に50両という金が入る。ある日平和に収まってる平兵衛のうちへあんまの木一が「平兵衛はん、平兵衛はん、おう木やないけ、どないしてん。ちょっと上がらしてもらいます。いやーこのごろあかん、月が悪い、博打に行ったら負けてばっかしや。ああちょっとこれ積もりしてもらえまへんか。あんたは懐ぬくい、お前銭の無心はええけど懐ぬくいてそれどういうこっちゃ。どこまで知ってるんかどこまで知らんのかわからん。パッ、まあ金を出すとそれを持ってまた博打場へ行く。なくなる4、5日したらまた平米のとこ。いやーすってんてんや、なんとか頼ますわ。また持っていく、キリがない。四五日したらまた平米のとこへ。平米はん、いやついてまへんなって、これはええかいのせんかよお前。あ俺は銭の歩き持ってるわけやないね。うちへ来んのにお前金金金って抜かしてお前ええかいの人かなあかんど。さよか、平米怒ったか。ああ後の後悔先に立たずって言うんやで、言いながら消えていった。その晩は平兵衛が寝た。朝方表をバーンと蹴破って役人が5、6人バーンと減ってて、平兵衛捕まえたらズラズラズラズラ拷問お仕置きの場へ平兵衛を連れて行って逆さに吊るして竹の棒で叩く。なんとかで平兵衛白状せないかんことがあるやろ、隠してることがあるやろ、パーンパーン、いやいやござりません。役人の方がバテてしまいよった。御堂役、こやつ骨もんでござる、死んでも白状するような男ではござらぬ、こっちが参ってしまう。

今日はこの辺で。片肌を脱いでおりましたこの袖をパッと入れた弾みに、たもとにあったいわゆる小銭ですね、一部銀二部銀がバラー取調室の床へ転がんだ。瀕死の状態になってこう顔をうつむせておりました平兵衛の鼻の先へ一つ転がらーっと転がんできて、平兵衛薄目をスーッと開いてふっと見たらここに二部銀が落ちとる。ああ二部銀か、銭の顔見て言い方変えたら薄情なようやけど、実はわしが全部やりました。

たまらない軽さの春風亭柳昇師匠のギリがたい男、そしてですね、独特のこの世界を持っている月亭花鳥師匠の三段の平米、二席聞いていただきました。本日は鬼人二人会、怒られちゃうかな、というわけでお送りをいたしました。

いかがでございましたでしょうか。今日も1時間お付き合いいただきました。懐かしの流行歌、それから名人上手の落語をたっぷりと聞いていただきました。こういう時間が1時間ぐらいあってもよろしいんじゃないかと思います。また次回までお楽しみに。林家武平でございました。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110、 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオが10時をお知らせします。
4: 海老名警察署から現場の声。この放送は毎週月曜日、県央ラジオ842の話題のコーナー、海老名警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署から、お越しいただいて、お話をお伺いしたいと思います。中島さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、本日は春の全国交通安全運動についてお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは皆さんこんにちは。海老名警察署交通課の中島がお伝えします。本日は交通事故の発生状況と春の全国交通安全運動についてお話しします。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。4月5日現在、人身交通事故の発生件数は5546件で、前年同期比プラス289件となっています。また交通事故で亡くなられた方は42人で、前年同期比マイナス1人となっています。神奈川県内の交通事故死亡者数は4月5日現在、全国ワースト1位という結果となっています。海老名警察署管内の交通事故発生状況については、4月5日現在、人身交通事故の発生件数は120件で、前年同期比マイナス10件となっています。交通死亡事故の発生はありません。次に春の全国交通安全運動についてお話しします。春の全国交通安全運動は4月6日月曜日から15日水曜日までの10日間で実施されます。4月10日金曜日は交通事故死ゼロを目指す日です。またこの日は語呂合わせでシートベルトの日と定められています。シートベルトは全席装着し、万が一の事故に備えましょう。運動のスローガンは、新入学児童・園児を交通事故から守ろうです。運動の重点は4点あります。1点目が、通学路・生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保です。家庭では基本的な交通ルールを守ることができるよう、お子さんと交通安全について話し合いましょう。歩行者の方は横断歩道を渡る、信号に従うといった基本的な交通ルールを守るほか、道路を横断するときは手を挙げるなど、運転者に対しても横断する意思を明確に伝えて、左右の安全を確認してから渡りましょう。2点目が、ながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上です。ながらスマホは前方に注意が向かず大変危険です。スマートフォンは車両が停止した状態で使用しましょう。運転者は横断歩道等に近づいたときは、横断者や自転車がいないことが明らかなときを除き、横断歩道等の手前で停止できるよう安全な速度で走行しましょう。3点目が、自転車・特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。特定小型原動機付き自転車とは、通称電動キックボード等のことです。自転車・電動キックボード等の運転者には乗車用ヘルメット着用の努力義務があります。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。自転車も電動キックボードも乗れば車両です。信号を守る、一時停止を確実に行うなど、交通ルールを守りましょう。また神奈川県では自転車損害賠償責任保険の加入が義務付けられています。万が一交通事故を起こした場合、被害者を速やかに救済するためにも確実に保険に加入するようにしましょう。4点目は、二輪車の交通事故防止です。二輪車の運転手は 交差点通過時には速度を落として対向の右折車両等に注意するほか、左折車両に巻き込まれないよう危険を予測した運転に努めましょう。二輪車を運転する方だけでなく、四輪車を運転する方も、二輪車は車体が小さく見落とされやすい、実際よりも速度が遅く感じたり遠くを走行しているように感じるといった二輪車の特性を踏まえた運転を心がけましょう。万が一の時に備え、ヘルメットの正しい着用はもちろん、二輪車用プロテクターやエアバッグジャケットを着用しましょう。海老名警察署では、1、通学児童の安全確保として、通学時間帯における保護誘導活動を実施します。2、二輪車対策として、二輪車運転手を対象とした交通安全指導や交通安全教育を実施します。3、街角アドバイスの強化として、交差点における駐留警戒、パトカー等、赤色灯を点灯させパトロールするレッド警戒を実施します。特にこの時期は新入生が通学することから、子どもの飛び出しに関する注意喚起を行うとともに、道路の正しい渡り方を呼びかけていきます。運転手に対しては、横断歩行者優先の意識

0: を高めるよう広報啓発活動を引き続き実施してまいりますので、ご協力をお願いいたします。以上、海老名警察署交通課からのお知らせでした。
1: 中島さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このね、春の全国交通安全運動ということで、今回改めてこの人身交通事故の発生件数などお話しいただきましたけれども、やはりこの神奈川県内の交通事故死亡者数というのが全国ワースト1位というのがまたしてもこうなってしまったというところで、
0: はい、
1: 見ていくとやはり相変わらず数字としてはやっぱ多いのかなという印象を持ちますよね。
0: そうですね。
1: やはりこう交通事故で、ね、亡くなられた方、まあ、前年に比べて、まあ、お一人減ってはいるとはいえ、それでもやっぱり42名の方が亡くなられているということですので、やっぱり結構大変なことなのかななんていうふうに、ね、ちょっと思ったりもしますよね。
0: はい、引き続き警察としても頑張りたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、あとはそうですね、この4月10日金曜日は交通事故死ゼロを目指す日の他に、シートベルトの日というのも、ね、定められているということなんですけども、このシートベルトを、ね、全席装着して万が一の事故に備えましょうという点、基本的なことではありますけれども、やはり皆さんの身の安全というものを、ね、守っていただくためにも、ぜひ、ドライバーの方、それから乗られる方、ね、皆さんにシートベルトを全席装着してもらうようにという協力ですね、ぜひ改めて、お願いしたいなというふうに、ね、思っております。他にもね、ながらスマホのお話もいただきましたけれども、まあ、このね、ながらスマホ、もちろんこの車だけではなくね、自転車でこうやっている方もやっぱりたまにいらっしゃるかなというふうに思うんで、やっぱりすごく危険だなって私自身も思ったりします。あと中にはこうお子さんをね、後ろに乗せながらこう電話でお話しながら自転車乗ってるっていうお母さんもたまにいらっしゃるんで、やっぱすごい危険だなって私自身も感じることがあるんでね、ながらスマホは本当に絶対にやめていただきたいななんていうふうにね、思ったりした次第でございます。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署生活安全課の三村さんに電話をおつなぎしております。三村さん、おはようございます。
1: おはようございます。海老名警察署の三村と申します。本日はよろしくお願いします。
0: FM カオナサミヤです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、本日は少年の非行防止についてお話しさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、まずはじめに非行少年について説明させていただきます。非行少年とは、罪を犯した20歳未満の少年や性格、環境から判断して将来罪を犯す恐れのある少年のことを言います。近年、特殊詐欺や薬物事犯で検挙される少年も高水準で推移しています。この他、スマートフォンの普及により少年の違法・有害情報に触れる機会が増え、それにより犯罪に巻き込まれるケースも増加しています。少年を取り巻く環境により非行少年が増えてしまっている現代で、大切になってくるものは少年それぞれの規範意識です。ちょっとぐらいなら見つからなければといった軽い気持ちから、自転車盗や万引き、喫煙、飲酒等さまざまな違法行為に手を染めてしまいます。中には少年自身、何が悪いことなのか身についていないことも見受けられます。大人の我々がそれぐらいわかるだろうと当たり前に感じていることも、少年にとっては当たり前じゃないかもしれません。ぜひご家庭でも、お子さんとよく向き合い、社会生活におけるルールやマナー、道徳観をはじめとして、何が悪いことなのかいいことなのかをお子さんとよくお話ししてください。お子さん自身の規範意識の向上に保護者の方々のご協力をお願いします。また私たち警察でも、将来を担う少年たちを非行や犯罪被害から守る活動を推進しているところですが、少年の健全育成を図るためには家庭や地域の皆様の協力も必要です。ご家庭内や地域のつながりで知るお子さんとコミュニケーションをよくとっていただき、子どもたちの小さな変化に気づいてあげてください。非行に走る前に子どもたちは言い訳や嘘が多くなったり、家族と一緒にいるということを避けるなど、必ず何かしらのサインを発しています。そんな小さな変化には、家族や地域の方々など身近な存在だからこそ気づける点もあるかと思います。地域ぐるみで少年の非行や犯罪被害を防止するための活動を一緒に推進していきましょう。これから大人になる少年たちが正しい意識を持つことが、今後の社会を良くしていきます。今後も少年の非行防止活動にぜひご協力をお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。今回ね、この少年の非行防止についてお話しいただきましたけれども、まずこの非行少年というね、この定義というのがね、あるということで、罪を犯した20歳未満の少年ということですね。で、先ほど三村さんにもおっしゃっていただきましたけど、この有害情報に触れる機会が増えているっていうのが、本当におっしゃる通りだなっていうふうに思いましたけども、今情報源って本当にいろんなところにあって、すごい取捨選択が難しい世の中になっているのかなと私自身も感じているというところですね。で、あとそうですね、あとはそれぞれ少年たちにその規範の意識を持ってもらうというところなんですけど、この何が悪い悪くないっていうのもですね、こういうのもやっぱりその情報が多すぎるがゆえに、取捨選択、あと判別がやっぱり難しくなっているのかなというふうに、見受けられるところもあるので、こういったところもやっぱり地域、家族などですね、ぜひサポートしてあげて、その少年たちがその非行に走らないようにするっていうことが大事なのかなというふうにね、思ったりした次第でございます。
1: はい。
0: はい、あとはそうですね、この、非行少年ということで、挙げられていましたけれども、三村さんとかもその

0: 実際にこう、まあ、関わる機会あると思うんですけども、はい、こういった非行少年の、まあ、方がですね、例えばその罪を犯してしまったということで、例えばその後更生されたりとか、なんかまあね、なんかプログラム受けたりとかっていうことあると思うんですけども、はい、やっぱりなんかこう変化が見られた方ってやっぱり結構いらっしゃったりするんですか？
1: はい、そうですね、私たちの方で取り扱った少年たちも、全員がとまでは言えないのですが、はい、事件を犯した後にその犯した事件について反省をしっかりして、はい、更生して社会に復帰していくっていうのは何人も見受けられてはおります。
0: はい、ありがとうございます。まあ、こういったね、取り組みでその更生とかね、されていって、社会にね、馴染んでいくっていう、まあ、こういう空気っていうんですかね、そういうのを作るのも大切なのかなというふうにね、思いますね。はい。はい、三村さん、今日はお忙しいところ、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、海老名警察署から、現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署地域企画係鈴木さんにお越しいただいてます。鈴木さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ではよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話になりますでしょうか。
1: はい、本日は特殊詐欺自転車等にご注意くださいという内容でお話しさせていただきます。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずは特殊詐欺について話をさせていただきます。特殊詐欺の発生状況について、特殊詐欺はオレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺などの総称を言います。海老名市内では令和7年中35件、前年比プラス13件、特殊詐欺の被害

を認知しております。その被害額は約1億5100万円となっています。本年についても2月末時点ですでに6件認知しており、その被害額は約900万円にも上ります。依然として増え続けている特殊詐欺について、より多くの方に知ってもらい、被害を防止するため、特殊詐欺の特徴や手口、対策等についてお話しします。警察官などを語る特殊詐欺にご注意ください。自宅の固定電話や携帯電話宛に、警察官を名乗る犯人から電話があり、詐欺の犯人があなたを共犯だと言っている、あなたに逮捕状が出ているなどと言って不安を煽り、捜査のためと称して指定した口座に送金させる偽警察詐欺が多発しています。このような詐欺の被害に遭わないために、警察官が SNS で捜査の話をしたり、警察手帳や逮捕状の画像を送信することは絶対にありません。また警察官が捜査のためにインターネットバンキングの開設や送金を求めることはありません。実在する警察署などの電話番号を偽装する手口もあります。必ず最寄りの警察署や交番に相談しましょう。神奈川県警察の公式ホームページには、現職の警察官が執筆した特殊詐欺等の手口を物語で説明していますので、ぜひご一読ください。次に SNS 型投資詐欺、ロマンス詐欺についてです。 SNS 投資詐欺とは、 SNS 等で投資を進め、投資名目で金銭等を騙し取る詐欺です。有名投資家等の名前を語ったなりすましバーナー広告等を入り口に、 SNS 等のグループチャットに誘導し、投資すれば利益が得られるものと信じ込ませて、その後偽の投資アプリ等に誘導するなどし、利益が出ているかのような偽の表示により安心感を与え、架空の投資を継続させながら、投資金名目やその利益の出金手数料と偽って金銭等を要求します。 SNS 型ロマンス詐欺とは、出会い系サイトやマッチングアプリなどを通じて知り合い、複数回やり取りをすることで恋愛感情や親近感を抱かせて、さまざまな名目で金銭等を騙し取ったり、投資金名目で金銭等を騙し取る詐欺です。このような被害に遭わないために、投資話や必ず儲かる、あなただけという言葉には要注意です。投資アプリのダウンロードは、送られてきた URL をクリックせず、必ず公式ストアからダウンロードしてください。振込先口座が個人口座でないかどうかなど、不審点がないかチェックしましょう。その投資会社が金融庁に登録されているかチェックしましょう。国際電話番号からの不審電話をブロックしましょう。特殊詐欺の犯人の多くがプラス1やプラス44などから始まる国際電話番号からかかってきます。国際電話番号からの電話には出ない、かけ直さないようご注意ください。海外との電話が不要な方は、ウェブの申し込み画面から発信・着信を無償で休止することができます。休止申請の手続きは、1、国際電話不取扱い受付センターへ電話をし、自動音声案内に従ってパスワードをメモする。 2. ウェブページを開き、メモしたパスワードを入力してログインする。 3. 入力フォームから利用休止、希望電話番号や必要事項等を入力し、申請をするという手順となります。国際電話不取扱い受付センター、電話番号0120-210-364、受付時間自動音声案内で平日土日祝日24時間、ウェブページ
国際電話利用契約

約の利用休止申請で検索し、休止手続きをしてみてください。詐欺電話対策についてです。海老名防犯協会では海老名市から事業委託を受け、迷惑電話

0: 番号は代表電話で 046-232-0110 です。最後に自転車盗の被害の多発についてお話しします。現在海老名市では自転車盗の発生が多発しております。自転車盗の被害防止のポイントについて、1. 短時間の駐輪でも確実に鍵をかけましょう。 2. 自転車には2つ以上の鍵をかけましょう。 3. 路上や公園等に放置しないで駐輪場に停めましょう。 4. 駐輪場に停めた時も鍵はしっかりとかけましょう。 5. 自宅敷地内に停める際は門扉等を設置し、自転車置き場にはセンサーライト、防犯カメラを設置しましょう。自転車盗の被害の多くが鍵をかけていません。不審者を見かけたらすぐに110番通報してください。以上となります。
1: はい、鈴木さんありがとうございます。今回は詐欺被害、そして迷惑電話防止機器について、そして自転車盗が多いですよということで多発ですということで、ね、お話がいただきました。で今回ねこの、まあ、聞いている中でのポイントとしましては、この詐欺被害ですね、あの本年についてもすでに2月末時点で6件、そして被害額が900万円ということなので、まあ、大体そうですね、この令和7年中のパーセンテージから被害額、まあ、割り出すと大体もう ほぼ 5% に近い状態になっているのかなという状態ですよね。
0: はい、
1: であとこの詐欺電話 の、ね、この対策ということで、迷惑電話防止機器の無償貸し出しを、ね、行っているということなので、あのこちらはぜひ海老名市内にお住まいの70歳以上の方は、ね、ぜひあのご希望の方は海老名警察署までご連絡いただくということで、リスナーの皆さんでも、ね、気になった方はぜひご連絡お願いいたします。そして自転車盗ですね、あのこちらもあの放送でたびたびお伝えはしておりますけれども、ポリスインフォメーションでお伝えしている通り、海老名市では本当に自転車の盗難があの多発しているなというのを私もあの常に思っているところであります。先ほど、ね、鈴木さんからもお話ありましたが、確実に鍵をかけていただくと、あと2個以上の鍵をかけましょうといったところですね。基本的なことにはなりますけどもね、ぜひこちらも徹底していただければなというふうに思います。鈴木さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署交通課のドドさんにお越しいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: それでは今日はよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 今日はですね、交通事故の発生状況と自転車のマナーアップについてお話ししたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では、こちらですね、お願いいたします。
1: はい、皆さんこんにちは。海老名警察署交通課のドドがお伝えします。本日は交通事故の発生状況と5月は自転車のマナーアップ強化月間についてお話します。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。4月26日現在、人身交通事故の発生件数は6873件で、前年同期比415件増加しています。交通事故で亡くなられた方は50人で、前年同期比マイナス1人となっています。神奈川県内で亡くなられた方は4月26日現在、全国ワースト1位という結果となっています。昨年は神奈川県内で139人の方が亡くなり、全国ワースト1位という結果でした。次に海老名市内の交通事故発生状況についてお伝えします。4月26日現在、人身交通事故の発生件数は148件で、前年同期比1件増加しています。海老名警察署管内では4月19日に高齢者の乗車する自転車が普通乗用車に轢かれてお亡くなりになる交通死亡事故が発生しています。次に自転車のマナーアップ対策についてお話しします。5月は自転車マナーアップ強化月間です。スローガンは自転車も乗れば車の仲間入りです。重点項目は2つあります。 1. 新たな自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上です。自転車の交通反則通告制度と自転車安全利用5則の周知及び遵守の徹底、自転車運転中における携帯電話使用等の禁止や酒気帯び運転に対する罰則です。 2. 自転車点検整備の促進です。自転車利用者等の安全を確保するための定期的な点検整備です。これに加えて神奈川県の重点は2つあります。 1. 自転車のヘルメット着用の推進です。自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着用による被害軽減効果についての理解と、すべての年齢層の自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用を促すように呼びかけます。 2. 自転車損害賠償責任保険等の加入促進です。自転車事故被害者の救済に資するための自転車保険等への加入促進を呼びかけます。本年4月1日から自転車等に対する交通反則通告制度が始まりました。交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反にいわゆる青切符が交付され、違反した人が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度です。背景として自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増え、取り締まりに実効性や合理化が求められる中、刑事手続きとは異なるこの制度の導入により、比較的軽微な違反が迅速かつ円滑に処理されるようになります。何が変わるかというと、今まではすべての違反が赤切符で処理をされていたものが、改正後は酒気帯び運転など悪質危険な違反を除いて青切符が適用になります。青切符が適用になることで、取り調べや裁判のための出頭がなくなり、手続き上の負担軽減になる。罰金ではなく行政制裁金となり、前科がつかなくなる。違反現場で反則

0: 品の納付書が渡されるため、実効性のある責任追及ができるというように手続きが変わります。自転車は車の仲間です。このように反則金制度を導入され、取り締まりも強化されています。自分のため、周りの人のために、今まで以上に交通ルールを守り、安全運転に努めることが大切です。皆さんは自転車安全利用五則をご存知ですか？令和4年から自転車安全利用五則が呼びかけられています。1、自転車は車道が原則左側を通行。歩道と車道の区別のある道路は車道を通行しましょう。歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車道通行が原則ですが、標識等で通行が認められている場合は、例外的に歩道を通行することができます。しかし、歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止するなど、歩行者を優先させましょう。2、交差点では、信号と一時停止を守って安全確認を。車道を通行しているとき、信号機がある交差点では、車両用信号機に従いましょう。一時停止の標識がある交差点では、一時停止をして左右の安全を確認しましょう。3、夜間はライトを点灯。ドライバーや歩行者に自分の存在を知らせるためにも早めの点灯が必要です。4、飲酒運転は禁止。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。酒酔い運転は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。5、ヘルメットを着用。自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない人は、着用している人に比べて約 1.7 倍も死亡・重傷の割合が高くなっています。海老名警察署では、自転車のマナーアップに向けた3つの取り組みを行います。1つ目は、自転車利用者への街角アドバイスを行い、交通ルールの遵守とマナー向上のための呼びかけを実施します。呼びかけは、酒気帯び運転、ながら運転の罰則の強化について、自転車利用者のヘルメット着用の努力義務について、自転車の点検整備と自転車保険の加入促進について行います。二つ目は、交通安全教育として小中学生を対象とした参加体験型の交通安全教育を実施します。警察官が学校に赴き、校庭に模擬コースを設置して、自転車を実際に乗ってもらい、アドバイスをします。3つ目は、交通事故に直結する悪質性・危険性の高い違反に対する指導取り締まりを強化します。信号無視・一時不停止は交通事故の原因となります。しっかり守って安全運転に心がけてください。ご家庭では、自転車を利用する際、交通事故に遭わないよう、出かける前に交通安全の一声をかけましょう。子供が自転車を運転するときや、子供を自転車に乗せるときは、必ずヘルメットを着用させましょう。保護者も積極的にヘルメットを着用しましょう。自転車も乗れば車の仲間であり、交通ルールを守らなければいけないこと、事故を起こしたときの責任についても話し合いましょう。思いやりと譲り合いの気持ちを持った交通マナーを心がけ、自転車のマナーアップにご協力をお願いします。また、これからゴールデンウィークを迎えますが、交通量増加に伴う交通事故の多発が予測されます。ドライブなどで車を長時間運転される方もいると思いますが、早めの休息を取り、交通事故防止に努めましょう。以上、海老名警察署交通からのお知らせでした。
1: トムさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: このね、自転車のマナーアップ強化月間ということでお話しいただいて、やっぱり人身交通事故の8000件数ってやっぱ神奈川県でワースト1位ということで、まあ、やっぱり相変わらず多い状況なんですね。
0: そうですね。すごく増えておりますので、はい、皆さん気をつけてください。
1: はい。あとやっぱりね、こう自転車は車の仲間ですっていう言葉が何度も出てきましたけど、まさに本当その通りだなということで、こちらもですね、ぜひ皆さんにね、意識していただきたいなと思いますね。
0: はい。
1: はい。トムさん、今日はお忙しいところありがとうございました。
0: すみません、ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。
2: お楽しみいただけましたでしょうか。海老名警察署より現場の声は、毎週月曜日、県央ラジオ842の中、午前11時20分

0: ごろから放送しています。
1: You're listening to the wonderful 84.2 FN Town FN Town

0: FM カーンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが12時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばうちなそば食べようね。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラットザマ沖縄祭り、民謡にエーサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
2: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー。

0: 社長とランチタイム、お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが午後1時をお知らせします。
3: 座間警察署から現場の声、慶応ラジオ842の中で座間で活躍されている警察の方にご出演していただき、生の声をお届けする話題のコーナーです。1ヶ月分まとめたダイジェスト番組をお届けします。情報と内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話しいただけますか？
1: 本日は自転車の交通取り締まりと春の全国交通安全運動についてお話しいたします。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: はい、本題に入る前にまず神奈川県内で発生した人身交通事故件数についてお話しいたします。神奈川県内で今年に入り発生した人身交通事故件数は令和8年3月末現在5248件、前年比プラス284件、交通事故で亡くなられた方は40人、前年比マイナス3人です。神奈川県は交通事故死者数が全国ワースト1位となっております。次に座間警察署管内で発生した人身交通事故件数についてお話しいたします。座間警察署管内で今年に入り発生した人身交通事故件数は令和8年3月末現在72件、前年比プラス10件、交通事故で亡くなられた方は1名、前年比プラス1名となっております。管内で発生した交通死亡事故については2月の下旬の明け方、県道から国道246号線に左折した乗用車が横断歩道を横断中の歩行者に衝突する事故でした。車両運転者は横断歩道を通過する前に横断中または横断しようとしている歩行者がいないか、横断歩道の少し先までよく確認をしてください。また歩行者の方も道路を横断するときは近づいてくる車両がいないか、車両の運転者が自分に気がついている様子があるかなどを確認し、自己防衛に努めてください。それでは本日のテーマについてお話しいたします。まず一つ目のテーマ、自転車の交通取り締まりについてです。本日4月1日より自転車の交通取り締まりにおいて交通反則通告制度が導入されました。これまで自転車の交通違反については赤切符といわれる交通切符による刑事手続きを行っており、検挙後供述調書や実況見分の作成等手続きに時間を要するほか、検察官が起訴したときは裁判を受けることとなり、その結果有罪となれば罰金の納付などを行うなど前科がつくものでした。一方、本日導入された交通反則通告制度とはいわゆる青切符による手続きのことを言い、交通違反者を検挙した際現場で警察官が青切符と

反則金の納付書を交付しますので、期日までに反則金を納付すれば手続き終了となります。青切符の対象者は16歳以上のものとなります。交通事故につながる危険な運転をした場合や警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった悪質危険な行為が取り締まりの対象であり、基本的には指導警告措置を行います。しかし本日以降も飲酒運転等の重大な違反や違反により交通事故を発生させた場合などは交通反則通告制度の対象とせず、これまでと同様に刑事手続きとなります。今回自転車への青切符導入に伴い自転車に関する関心が高まり、たくさんのお問い合わせをいただくようになりました。取り締まりは交通事故抑止を図るための一つの手段に他なりませんので、まずは自転車の交通ルールの再確認と交通ルールの遵守をお願いいたします。続いて2つのテーマ、春の全国交通安全運動についてです。4月6日月曜日から4月15日水曜日まで春の全国交通安全運動を実施いたします。また4月10日は交通事故死ゼロを目指す日となっております。運動のスローガンは進入児童園児を交通事故から守ろうです。運動の重点は4項目あります。1つ目は通学路、生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保、2つ目はながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上、3つ目は自転車、特定小型原動機自転車の交通ルールの理解、遵守の徹底、4つ目は二輪車の交通事故防止です。入園・入学シーズンの4月以降は子どもの関係する交通事故が増加する傾向にあります。特に小学校入学の1年生は初めて親から離れて一人歩きをするようになりますので、子どもたちが道路を横断するときは周りの大人の方もサポートをお願いいたします。また歩行者の方も通学路を子どもと一緒に歩き、見通しの悪い交差点などの注意の必要な箇所に実際に赴き、安全確認や通行方法などの具体的指導をお願いいたします。最後に4月7日火曜日午前10時より約1時間小田急座間駅東口の広場において交通安全キャンペーンを行います。まもなく小学校での入学を迎える新1年生や座間市のマスコットキャラクターザマリンにも参加してもらい、交通安全教室や白バイ、ミニバト体験乗車などを行う予定です。お時間のある方はぜひお越しください。なお雨天時は中止となりますのでご注意ください。交通課からは以上となりますが、生活安全課より特殊詐欺についてお知らせいたします。令和8年3月末現在、座間市内の特殊詐欺被害は8件、被害額1358万600円、SNS 型ロマンス詐欺の被害は8件、被害額は4254万9000円となっております。最近では各都道府県の警察官を語り、あなたの口座が詐欺に利用されている、あなたも詐欺事件の加害者として逮捕状が出ているため、捜査に協力してほしいと電話をかけ、捜査の名目で指定された口座にお金を振り込ませる手口が増加しております。警察や銀行、行政機関では電話口で金銭を振り込む指示は絶対に行えません。電話の内容であなたの口座が犯罪に利用されている、医療費の還付金がある、俺だけど急にお金が必要になったなどと言われたら、間違いなくそれは詐欺です。そのような電話がかかってきた場合は110番通報または座間警察署までご連絡ください。

0: 座間警察署からのお知らせでした。
1: ありがとうございました。では最後にリスナーの皆さんへ何かメッセージ一言お願いいたします。
0: はい、安全安心な街づくりに皆様のご協力をお願いいたします。以上です。
1: ありがとうございました。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

0: ザマ警察署から現場の声のコーナーです。本日もザマ警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は落とし物をした場合の届け出方法と落とし物の受け取り時間の窓口の時間帯の変更、また現在実施中の春の交通安全運動についてお話をしたいと思います。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: はい、では改めまして FM カオンをお聞きの皆さん、おはようございます。本日は先ほどお話をしましたが、落とし物をした場合の届け出方法と落とし物の受け取り時間帯の変更、また現在実施中の春の全国交通安全運動についてお話をしたいと思います。まずはじめに落とし物をした場合の届け出方法についてご案内いたします。落とし物と聞くと、私は用心深い性格だから関係ないと思われる方は少なくないと思いますが、ある日突然大事なものをなくしてしまったという時に、どこに届け出をしたらいいのかという疑問についてお話をしたいと思います。まず落とし物をしてしまった時には、遺失物届という届け出を速やかに行いましょう。

届け出には2つの方法があるのでご案内いたします。1つ目は警察署、交番、駐在所に直接出向いて届け出をする方法です。大事なものをなくしてしまった場所に心当たりがいくつもある場合は、その場所それぞれに届け出をする必要はありません。心当たりが一番ある場所を管轄する警察署は交番、駐在所に届け出をしてください。また直接警察署などに届け出を行うほかに、ご自宅や会社などのインターネットに接続されたパソコンや携帯電話機、タブレット端末等から警察国民向けポータルサイトにアクセスしていただき、そこから届け出を行うことも可能です。さて、落とし物をしてしまったものが届いているかなと気になる方は多くいらっしゃると思います。そんな時の確認方法として、神奈川県警察本部にある落とし物専用電話で問い合わせをすることができます。この専用電話は土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで対応しております。では落とし物の専用電話の番号をお伝えします。横浜045-651-1366、横浜045-651-1366です。こちらの専用電話は大変混み合うことが予想されます。あらかじめご了承ください。専用電話がなかなかつながらない場合は、県内最寄りの警察署にお問い合わせください。落とし物が見つかったときは、落とし物を保管している警察署から電話または書面でお知らせいたします。こちらは先ほどご説明したインターネットで届け出をされた方も同様ですので、ご安心ください。落とし物の届け出をされた方でご自身で発見された方は、届け出を出した警察署の会計課までその発見した旨を連絡ください。ここでもしあなたが大事なものをなくしてしまった時のワンポイントアドバイスをお伝えいたします。電車の車内や駅構内、デパートなどの施設でなくしてしまった時は、その施設を管理する窓口に確認をしてみてください。そのような施設は1週間分の落とし物を保管している場合がありますので、覚えておくと損はないと思います。またクレジットカード、キャッシュカード、通帳を紛失した時には、不正利用の被害を受けないようすぐに銀行やクレジットカード会社に連絡をして利用停止の措置を取ってください。ここで警察署会計課における落とし物窓口の受付時間についてお伝えします。これまで平日の午前9時から午後4時までだったところ、令和7年11月4日より平日の午前9時から正午、午後1時から午後4時までに変更となっております。正午から午後1時までの間は原則として落とし物の窓口業務を縮小いたしますので、この時間帯の来庁を控えていただくようにご理解とご協力をお願いいたします。なお、来庁された場合には順次対応させていただきますが、お待ちいただく時間が長くなりますことをあらかじめご了承ください。さて、6月6日月曜日から15日水曜日までの10日間、春の全国交通安全運動を実施しています。今回の運動のスローガンは、新入学児童園児を交通事故から守ろうです。4月は新しく通学を始めた子どもたちが街にあふれる時期です。安全運動の重点項目でも第一に掲げられており、通学路や生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保を私たち大人が率先して行わなければなりません。子どもたちの予測不能な動きに対し、かもしれない運転で心のゆとりを持って見守りましょう。また今年4月から改正道路交通法により、自転車の交通違反に青切符が導入されるなど、ルールが厳格化されました。運動の重点項目にも

0: 転車、特定小型原付、原動機付き自転車の交通ルールの理解と遵守が明記されています。自転車も車の一種です。信号無視や一時不停止、そして重大事故につながるながらスマホの根絶を徹底しましょう。ドライバーの皆様に特にお願いしたいのは、歩行者優先の意識向上です。信号のない横断歩道で歩行者が待っているときは必ず止まる。その一時の停止がスローガンにある通り、子どもたちの安全を守ることにつながります。さらに神奈川県内で事故件数が多い二輪車の交通事故防止も今回の運動の重要な柱となっています。ライダーの方はもちろん、車を運転する側もバイクの死角や巻き込みに十分注意を払ってください。運動期間中の4月10日金曜日は交通事故死ゼロを目指す日、そしてシートベルトの日でもあります。全席でのシートベルト着用を今一度確認し、この日を県内一件も事故のない素晴らしい一日にしましょう。新入学児童園児を交通事故から守ろう、このスローガンを一人一人が胸に刻み、今日からまた安全第一の運転歩行をお願いいたします。本日も一日ご安全に。以上、座間警察署からのお知らせでした。
1: ありがとうございました。最後にリスナーさんへ何かメッセージ一言お願いいたします。
0: はい、お子様も天気も良くなり、たくさん遊んでいたり、新入学の心を胸を躍らせて歩いていく方も多いかと思いますので、ぜひ交通安全もう一度気をつけてですね、心に余裕を持って安全運転に気をつけていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。座間警察署生活安全課の新井と申します。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は特殊詐欺をテーマにお話しさせていただこうと思います。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。まずは座間市内の特殊詐欺認知件数被害額についてお話しします。令和8年3月末現在、認知件数8件、前年比マイナス2件、被害額約1360万円、前年比 約マイナス1400万円です。この中でもオレオレ詐欺が多く発生しております。その警察官は本物ですか？警察官や検察官を語って、捕まえた犯人があなたの通帳を買ったと言っている。犯人があなたの口座に報酬を振り込んだと言っている。などと見覚えのないことを話し、資産状況を確認するとか、口座を調査するなどと言って、指定した口座にお金を振り込むよう要求してきます。中にはインターネットバンキングを開設させて、その後送金させお金を騙し取るケースのほか、金等を購入させ騙し取るケースもあります。警察官や検察官がSNS やビデオ通話で連絡取ることはありません。警察官や検察官が SNS やビデオ通話で警察手帳や逮捕状を示すことはありません。警察官等を名乗る者からの連絡があった際は、相手に所属、氏名、連絡先を確認し、最寄りの警察署に連絡してください。キャッシュカードを狙った詐欺に注意。警察官や金融機関の職員を名乗り、あなたのキャッシュカードが不正に使用されています。このままではあなたの口座が悪用されるなどと見覚えがないことを話し、これから自宅に伺い、キャッシュカードを預かりますと自宅を訪問し、キャッシュカードを騙し取る手口です。またキャッシュカードを封筒に入れさせて封印をするので印鑑をお願いしますなどと話し、その場を離れた隙を見て封筒ごと別の封筒にすり替える手口にも注意してください。電話でキャッシュカードと言われたらそれは詐欺です。オレオレ詐欺に注意。息子や孫を装ってお金の入ったカバンをなくしてしまった、仕事で失敗してお金が必要、不倫で女性を妊娠させてしまって示談金が必要などというのはオレオレ詐欺のキーワードです。キーワードの後にお金を要求され、誰にも言わないでと言われても必ず家族に相談しましょう。電話でお金の話が出たらそれは詐欺。騙されるのは高齢者だけではありません。特殊詐欺に騙されるのは高齢者だけだと思っていませんか？その思い込みには注意が必要です。実は比較的若い世代の方も騙されています。特に

0: 表示は本物ですか？なりすまし電話に注意。着信画面に実在する警察署の番号や名称を表示させ、被害者に警察から電話がかかってきたと誤信させる事案が発生しています。犯人グループはなりすまし電話番号を使って〇〇警察署の刑事課です、あなたに犯罪の容疑がかかっていますなどと言って別の通信手段に誘導し、資産状況を確認する、口座を調査するなどと言って指定した口座にお金を振り込むよう要求してきます。警察を名乗る者から電話があった場合は、相手に所属、氏名、連絡先を確認し、最寄りの警察署に連絡してください。闇バイトは犯罪。犯罪グループは求人サイトや SNS を利用し、正規の求人を装って特殊詐欺や強盗の実行犯役を募っています。正規な業務では考えられない高額な報酬、具体的な業務内容の説明がないといった求人は闇バイトの可能性があります。簡単にお金を稼げると思わせることが闇バイト募集の手口です。軽い気持ちで始めると詐欺等の共犯になってしまうかもしれません。特に SNS 上での求人はホワイト案件、闇バイト、罰、荷物を受け取って指定された場所に運ぶだけの簡単な仕事などといった文言が出てきます。怪しい求人には募集しないよう心がけましょう。冷静に判断。 SNS 型投資詐欺に要注意。インターネット上の広告や SNS 等で投資を進めてお金を振り込ませ、利益が出ているように見せかけ、架空の投資を継続させるなどしながら、投資金や手数料名目でお金を騙し取るSNS 型投資詐欺が増加しています。騙されないためには、投資内容はよく確認し、わからない場合は取引をしないこと、絶対儲かる投資話をされたら信用しないこと、今すぐ先着何名の文言に注意すること、金融庁に登録してある業者か確認することなどが大切です。必ず儲かるは詐欺。自分だけで判断できないときは、周りの信頼できる友人や家族に相談することも大切です。最後に、被害に遭わないためには自分で被害に遭わない対策をすることが必要です。以上で私のお話を終わります。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 最後にリスナーさんへ何かメッセージ一言お願いいたします。
0: はい、今回は特殊詐欺についてお話をさせていただきました。少しでも怪しいと思ったら、最寄りの警察署や親族に連絡するよう心がけてください。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は登山中の事故の危険性についてと栗原交番の回収についてお話しさせていただきます。
0: ありがとうございます。ではお願いいたします。
1: はい、改めまして座間警察署地域課の黒木と言います。先ほどお話した通り、本日は登山中の事故の危険性2点目に栗原交番の解消についてお話しさせていただきます。気候も穏やかになり、登山などの自然に触れる機会が多くなる時期ですが、楽しみが多い反面、自然ならではの危険もあります。登山中の事故を防ぐため、自然の危険性を認識し、しっかりとした計画を立てて行動しましょう。令和7年中における神奈川県内の山岳事故発生件数は175件で、196名の方が遭難しており、うち9名の方が亡くなっています。山岳遭難の対応別では、道迷いが49名と最も多く、次いで疲労が45名、転倒が44名となっています。また年代別では、50代以上が全体の約7割を占めており、中高年層の方の遭難が多くなっています。このことから、無理のない登山計画を立て、登山計画書を提出しましょう。登山計画書はあなたの命をつなぐものとなります。登山計画書に決まった様式はありませんが、登山者全員分の氏名、年齢、連絡先、緊急の連絡先、目的の山の名前、各ポイントの到着予定時間などの、登山日程、登山方法やルートの略図、これらを記載したものをあらかじめ

0: 成しましょう。登山計画は知人や家族、同僚とも共有しましょう。万が一山岳遭難が発生した際、登山することを知らせておくことで、登山から帰宅しないことに異変を感じた家族などから通報が入り、登山計画書から登山経路等を把握することで、速やかな捜索・救助活動につながります。作成した登山計画書は、神奈川県内では登山口に設置の投函箱への投函や、登山する山を管轄する警察署、交番、駐在所への郵送またはファックス、もしくは神奈川県警察のオンライン登山計画届出フォームがありますので、いずれかの方法で提出をお願いします。また神奈川県外の山域では登山計画書の提出が義務付けられているところありますので、事前にしっかりと調べておきましょう。未経験者だけではなく、登山経験者も自分の体力に過信せず、体力、技術、経験に見合った無理のない計画を立てましょう。登山するに山に見合った服装で携行品、装備品を揃えて登山しましょう。山の気象は変わりやすく、天気や気温の変化に対応できるよう、カッパや防寒着を必ず携行しましょう。登山当日は出発前に健康状態をよく確認し、万全の状態で登りましょう。少しでも体調が優れないと感じたら、登山は中止しましょう。登山中はこまめに水分と休憩をとり、体調不良を感じたら登山を中断して下山しましょう。目標とする山のことをよく知らないまま登るのは大変危険です。書籍やインターネット、登山アプリなどを上手に活用して、よく情報収集をし、天候や登山ルート、危険箇所などを調べておきましょう。神奈川県警が協定を結んでいるコンパスやヤマップなどの登山アプリは、登山計画書を手軽に作成・提出できるほか、スマートフォンにダウンロードした地図や現在地を表示することができます。登山中は紙地図やスマートフォンの登山アプリ、コンパスや登山用の GPS 端末を使って本来のルートから逸れていないか、適宜自分で現在地を確認しながら進むなど上手に活用しましょう。登山中、思いがけないアクシデントにより山の中で一夜を過ごす可能性もあります。山の日暮れは早く、暗くなった状態での登山や下山は視野も狭くなり非常に危険です。時間に余裕を持って早めに出発し、日暮れ前に下山を完了するようしましょう。遭難の多くは下山時に発生しています。登山を終えた達成感や体力の低下により、段差や岩、木の根につまずいて転倒したり滑落する人が多いようです。日帰りの日中のみの登山であっても、少し多めの水分と食料、携帯電話の予備バッテリー、ライトや救急用品、チェルトなどの簡易テント、替えの衣類など、もしもの時に使える携行品も準備しておきましょう。万が一日が暮れて暗くなってしまった時は、無理に下山をすることはしないで、むやみに行動することなく、警察や消防に通報して救助を要請してください。自宅に戻れるよう最後まで油断せず、楽しい思い出となるようにしましょう。神奈川県警察ではホームページや X などを通じて安全な登山に関わる情報を発信していますので、ぜひご覧ください。最後に栗原交番の解消についてお話しします。座間警察署栗原交番は建て替え工事を終え、4月1日から開所しました。工事期間中、地域の皆様にはご不便ご迷惑をおかけしましたが、安全安心の拠り所として栗原地区の治安維持に努めてまいります。新しくなった栗原交番にぜひお気軽にお立ち寄りください。最後に、私からのメッセージですが、ゴールデンウィークも近くなり、お出かけの計画などを立てていると思います。ぜひ楽しい思い出となるように準備等をしっかりするようよろしくお願いします。以上です。
1: ありがとうございます。

ザマ警察署から現場の声、お楽しみいただけましたか？毎週水曜日、県央ラジオ842の中、11時20分頃から生放送でお届けしています。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見て面相

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後4時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
3: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
2: いや 100% 超えちゃってる
3: それが私たちのパワー。
2: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
4: ビートルズラバーナンバー5。 All night 愛して All night 助けて。
5: 皆さんこんにちは、メディアプロデューサーのサミー小川です。
6: J-WOK の杉田博史です。
5: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
6: はい、
5: 杉田さんはですね、はい、保護猫活動の、うん、がきっかけで曲を作りましたじゃないですか。
6: 小さな命を抱く君へというタイトルです、
5: ね。で、今配信でね、うん、聞くことができますけれども、はい、保護犬保護猫ってね、うん、まあ、大変な活動だと思うんですけど ね、 うね、うん、まあ、時々こう公園のあたりに、ね、猫がいたりとかね、はいはい、あれは野良猫っていうことなのかな。
6: ですよ ね、 ね。で、僕ね、うん、いつ、まあ、最近ちょっとあれなんですけど、うん、朝ウォーキングしてると、うん、僕の家の近くの公園で、うん、おばあさんが猫ちゃんたちにご飯あげてるんですよ、うん、それで、猫たちは、うん、公園の入り口でおばあさんが来るのを待ってるわけ、うん、ずっと。で、わー偉いなーと思って、うん、10匹近くいるかな、うんうん、それでその餌とかもおばあさんと話したことがあって、うん、で大変ですねって話したら、うん、本当なんですよって言って、一見猫にご飯あげちゃよくないとかあるじゃないですか、うん、でもそのおばあさんはちゃんと避妊手術とか去勢手術を自費でして、うん、

0: ね、あそういう子がこう新しい飼い主のもとで、うん、飼われてるなんていう話もね、
1: そうですね、
0: うち昔飼ってた犬は、うん、3回ぐらい脱走してしまいましてですね、はい、雷の音が嫌いで、雷が鳴るとですね、うん、パニックになってしまって脱走してしまうっていうことが3回ぐらいあって、うん、でその都度ですね、警察の500回になりまして、はい、豚箱ならぬ犬のケージにですね犬箱に入って待ってましたけどね、
1: 迎えに行くんですか、
0: そうそう行くんですよ、
1: でこらって怒ってい
0: や怒れませんよ ねなんかこうなんか寂しそうな顔してこう見るからね、まあ犬猫はですね非常に身近 な動物ですしね、
1: いろいろ大変だから大切にね、
0: まあ、したいですよね、うん、はい、はい、さて、では話はですね、はい、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、うん、今週ご紹介する曲は何になりますか、
1: ハーデイズナイトの最後の曲1曲なんですけれども、はい、I'll be back をご紹介したいと思っております、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: では、これはビートルズじゃんけんというよりは2人で、ね、やりますか、うん、ね、言いたいことを言い合いましょう、はい、はい、それでは楽しんで聴いてください、 Close your eyes and サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田浩司の
0: サミー・ヨガーの今週の一曲、サウンドメーカー目線とファン目線で語る、うん、はい、ハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田浩司さん今週の1曲は、
1: はい、B 面6曲目最後の曲です、 I'll be back をご紹介します、はいはい、これジョンは、うん、あのデルシャノンの悲しき街角に、はいはい、をヒントにって、はいはい、ああ確かにそうだね、コードが降りてくるところがそうだし、あとメジャーになるところがあるよねっていうので、まああの確かにその曲からヒントを得たんだなと思うけど、うん、それ素晴らしいっていうかね、ジョンらしい持ってき方っていうかね、全然全く違う曲になってるしね、
0: は
1: い、
0: この曲はですね、うん、64年6月1日のレコーディングですけれども、うん、アンソロジー1に収録された 第2テイクというのを聞くとですね、はあ、3拍子だったんですよね、
1: お、うん、そうなんだ、
0: そう、うん、それで、この3拍子のテイクの時点からですね、ポールのコーラスがついた状態で歌っていて、で、その後ですね、エレキバージョンに行って、はあ、あのそこからも4拍子に変わって、うん、で、第10テイクぐらいからアコースティックのアレンジに変更されたのではないかというふうに言われていますが、アコースティックアレンジが素晴らしい、
1: うん、素晴らしいですね、
0: ですよね、
1: ですよね、
0: うん、でとこのサウンドぐらいを聞くとですね、あの特にまあアルバム最後の曲という印象もあって、うんうん、次のヘルプとかラバーソウルに続いていくこうフォークロックの先取りっぽさをなんとなく感じてしまうのは感じすぎでしょうかっていうことですね、う
1: ん
0: う
1: ん、ノーウェジアンウッドとか ね
0: そうそう、そんな雰囲気をねなんとなく感じちゃうん
1: ですよ、ね、そうで僕はこの、うん、先週紹介した Things We Said Today にもちょっと色が似てるなっていうのがあってね、まあこれはきしくもジョンなんですけれども、そのポールとジョンのねこの作り方っていうのがね、同じようなところからこう影響を受けてっていうのがあるのかな、
0: なんかこうマイナーからこうメジャー感が突然ふっと出てまた戻るみたいな、その雰囲気っていうのがね、そうですよね、それでね、あのこの曲のコーラス、ポールのコーラス上パートをこう歌っていますけれども、A メロの最初1番はですね、うん、ポールのパートがなんとなく大きく僕には聞こえて、2番3番になるとジョンのパートがこうちょっと大きめに僕の耳には聞こえて、で、あ、主メロはジョンのパートなんだなってだんだんこう落ち着いてくるんですけれども、でもポールのパートが主メロって言っても全然おかしくなくて、どっちでもいいじゃんっていう感じなんですよね、これってね、
1: まあこれまあビートルズあるある
0: らしいですよね
1: 人によって聞く人によってどっちが主メロかっていうっていうのね、
0: ね、だからやっぱりあのこう ポールがですね、何かにつけてこう僕もあの作曲協力してるよとかって言ってるのは、はい、やっぱりコーラスを作曲してるっていう意識がねすごい強いんだろうなっていうふうに、うん、そう、
1: でもポールが入ることによって曲がもうワンランクアップするっていうのありますからね、
0: そうなんですよね、それはすごいなと思いますね、うんうん、はい、であのアルバム最後の曲にふさわしいですよね、やっぱこの曲、うん、

0: 外のものをこう持ってきてもこう終わった感が出てこないというかですね。
1: あ、そうだね、うん、
0: で前の 2枚のアルバムはですね、最後の曲はジョンのロックンロールだったんですけど、
1: そっかそっか、
0: うん、それからガラッと変わってこの大人びた哀愁漂う歌にですね、はい、変えているというのがこうビートルズ自身のね成長
1: っていうのね、うん、そうだね、本当このアルバムで、ね、うん、すごい成長したなと思うんですけど ね、
0: 思いますよね、
1: うん、まあ、でも I'll be back again、 分かりきれない未練の歌っていうか、まあジョンらしいっちゃジョンらしいけどね、ま
0: あ、だけどねこれあれなんですよ、一説によると直前にですね、お父さんに再会してるんですね、ジョンがね、あの5歳の時に別れたというお父さんに再会していて、そのことを歌ったんじゃないかというあの人もいますね。
1: なるほどね。
0: まあ、あのジョンは本当に複雑な心境を抱えながらやっていたんだろうなという気がします
1: ね。
0: それでは杉田博さん、改めて曲を紹介してください、
1: はいはい、アルバム Hard Day's Night の最後を飾る曲です。 I'll be back を聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: 先ほどご紹介した I'll Be Back で Hard Day's Night 収録曲のご紹介が終わりました、
0: はい。
1: ここからはアルバムの総括といいますかね、はい。それで A 面 B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで、
0: はい、本当ですね、
1: 紹介していきたいと思います、はい。まず A 面ですけれども、はい、杉田博史さんに1曲選んでいただきたいと思います。
0: これ本当難しいですよ、はい。1曲目の Hard Day's Night から7曲目のCan't Buy Me Love まで、うん、もうどれを取っても外せない曲ばっかりだから
1: 本当ですね、
0: この、命題を受けまして、うん、どうしようかなと悩みました、うん。で順当にいけば僕は Hard Day's Night 1曲目だろうなと思うんだけど、うん、本当こうつけがたいんだけど、うん、ちょっとね今日の気分で、うん、いいですか、
1: はい、
0: 今日の気分で僕は、はい、If I Fell を選んだんですよ。このアルバムの中のジョンの曲とちょっと違うジョンでしょ、
1: うんうん、
0: If I Fell ね、
1: はい、
0: で大人びた感じ、うん、であのポールのコーラスも素晴らしいし、はいはい、成長したビートルズの証なんじゃないかなっていうような感じがしまして、今日は If I Fell。

0: セルを選んでみました。
1: 歌い手としてもこの曲すごい魅力的なんじゃないですか、うんうん、
0: 魅力的だから、ね、この間 の新年会でもね、はい、杉正道さんとこの曲をやりましたけれども、はいはい、とても気持ちよかったかなと思います、
1: はいはい、これなんだろうコーラスやってて杉田さんは下のパートを歌ってらっしゃいましたけど、はい、音程は取りやすいんですか下のパートで。
0: あ、割と取りやすい。でもサビがねちょっとコードが変わってくるので、うんうん、何度も聴かないと取りづらいかなと思いますけど。
1: なるほど、はい、なるほど。杉さんはね上でパーッとね。
0: そう。でもあるところでここは上歌ってくださいねって密かに言われて、はい、わかりました。
1: あ、そうでした。
0: ひっくり返るところがあったんですよ。
1: あ、僕と。そうだった。うん、ああ、そうなんだ。はい、なるほどね、うん。ではですね、杉田博さん、はい、重要曲と、はい、独断と偏見で選んでいただいた曲をご紹介ください。
0: はい、Hard Day's Night の A 面から選びました。恋に落ちた If I Fail を聴いてください。

0: では続きまして、Hard Day's Night の B 面に行きましょう、
1: はい、
0: B 面の注目曲重要曲を、独断と偏見で選んで紹介しておりますけれども、はい、サミー・ゴアさんが選んだ曲は何でしょうか、
1: はい、今日の誓い Things We Said Today です、
0: はい、
1: この Hard Day's Night っていうアルバムはですね、うん、ジョンの印象が非常に強いアルバムですよ ね、でジョンがもう失踪しているという感じですけれども、うんはい、いえいえポールもですね力をこう貯めているという感じがしていまして、
0: うんそうね
1: このアルバムでポールが提供した曲はまあ3曲ですね、うん、And I Love Her、うん、Can't Buy Me Love、はい、それから今日の誓い Things We Said Today、
0: みんな違うタイプだよね。
1: そう、うん、そこがねすごくて、うん、And I Love Her はまあ珠玉のバラードと言っていいと思いますし、はい、Can't Buy Me Love はブルージーなロックンロール、はい、そして Things We Said Today はこれはI'll Be Back と同じようにですね、うんメジャーとマイナーのこう両面性を感じるような曲でもあるし、はいフォークロックの到来を予感させる曲でもあるし、これは先のこうヘルプやラバーソウルをこう先取りしていく、それに続いていく感がね、うんありますよね、
0: はい、
1: で、このアルバムですけども放題が多いじゃないですか、
0: うん、多いですよ ね
1: 恋する2人、はい恋に落ちたら素敵なダンス
0: 今日の
1: 僕が泣く
0: 今日の誓い、
1: で今日の誓い、はい、家に帰れば、
0: は
1: いまあ、どれも甲乙つけがたい素敵な放題ですけれども、ねまあ、言い悪いいろいろ

0: いろありますけど、うんうん、今日の誓いはですねいい放題だなって、思うんですよ。
1: そうですよね、うん、
0: あのね、If I fail を恋に落ちたらとか、うん、まあ、うん、わりかしこう、ね、うん、あの直球の、はい、ものですし、ウェナゲホームは家に帰れば、うん、そのまんまだけど、まあそのままだよね、だけど今日の誓いはね Things we said today、うん、これ直訳ではな い,
1: ないです、
0: ね、ただこの曲の意味をね、うん、ちゃんと受け取って、うん、正しく訳すよりではなくて、はい、こう売れそうな言葉にするコピーライティングの、はい、手法がちゃんと入ってるかなということでですね、はい、放題にも花丸をあげたいと思っていますね。
1: はい、はい、それではサメオバさん B 面の注目曲重要曲を紹介してください。
0: はい、B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オガさんお願いします。
1: はい、I'll be back のカバーをご紹介します、うん、今週はカーティス・サルガドという方のカバーなんですけども、はあ、うん、この人はですね1954年生まれのアメリカのブルースシンガー、うん、ハーモニカプレイヤーということで、はい、サンタナとも共演経験ありという話もあります。2005年のですね、ストロングサスピションというアルバムに収録されていますけれども、うん、ソウルフルな歌がかっこいいし、
0: うん、そうですよね。
1: そもそもイントロのこのメジャーなところからマイナーの歌にふっとこう入ってく入り方もかっこいいなって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ、ビートルズと違うちょっとアプローチ、
1: そうですよね、うん、やっぱこういう解釈が許される曲っていうのが、うんうん、あの曲のこうなんていうかポテンシャルなのかなっていう感じがしますね。はい、それではカーティス・サルガドの I'll Be Back を聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました A Hard Day's Night より I'll Be Back をご紹介しました。そして、独断と偏見で選んだこのアルバムの注目曲、私が選んだ A 面は恋に落ちたら If I Fell、 そしてサミオワさんが選んだ B 面からの曲は今日の誓い Things We Said Today をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではカーティス・サルガドによる I'll Be Back をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、radio@no55 は数字の5です、 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版、ブログもございますのでご覧ください。
0: お待ちしております、
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、J-Hook ツアーはちょっと一段落しまして、僕のソロのライブを行います。5月31日静岡の風の街、そして6月に入りましたら、東北の方に行きます。6月5日は秋田ユキーズフーカーバー、6月6日は坂田ブルースヒロ、これは長島進君と一緒にやります。で翌日6月7日は南魚沼のレオンでライブを行います。
1: 6月の東北もなかなか素敵な感じ、
0: 天気もいいといいですよ ね、はいね、はい、
1: 30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。

0: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
1: J-WOKEの杉田博史でした。
0: 来週もこの時間にお会いしましょう。それではさよなら。

0: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後6時をお知らせします。

ミューズの世界旅行、ご案内申し上げます。当機は最終の着陸態勢に入りました。ご使用中のテーブル、お座席の背、フットレスト、テレビモニターを元の位置にお戻しください。座席ベルトはお締めでしょうか。お確かめください。機内にお持ち込みの手荷物類は、離陸の時と同じように一つ前のお座席の下、しっかりとお納めください。長らくのご搭乗、大変お疲れ様でございました。当機は間もなく到着いたします。

ご機嫌いかがですか。ミューズのささやき、黒岩美奈子がご案内してまいります。ゆとり教育の廃止、その行く末に大人も子どもも困惑を覚えるのではないでしょうか。脱ゆとり教育でこれからもっと変わっていくのでしょう。子どもたちのこんな声があります。学校が始まったかと思ったら台風で休校。台風の影響って、昔はこんなことで休みはなかったですよね。どこにあるの？本当はやりたいことなんてないのかもしれない。でも憧れていることはたくさんある。ただ努力する力がないだけ。

どうせネクラで臆病で行動力がないゆとり教育世代のダメ人間だから。ゆとり教育の推進の声が高かった頃、1980年代、子供たちの余計な負担を避けるために、小学校では円周率を 3.14 ではなく3として教えることになりました。本来、円周率とは、円周が円の直径の何倍あるかを示す数字ですよね。不思議なことに、円周率は一定の数でありながら、小数でも分数でも正確に表すことが決してできないのです。無理に書こうとすれば 3.141592653589 というように無限に数字を並べることになります。数学ではそういう数字を超越数と呼ぶそうです。教育とはそうした数字を何桁も覚えさせることではないですし、ましてや簡単に3で済ませることもでもないと思います。大事なのは円周率の不思議さ。3.14 の後に無限に数字が続く奇妙な数が自然界にあること。その不思議さに驚く気持ちなのではないでしょうか。エリート教育も必要ですが、アインシュタインが劣等生だったことも忘れてはならないとよく言われます。アインシュタインの名言にこんなものがあります。私には特別の才能はない。ただ、私は情熱的に好奇心が旺盛なだけだ。私は頭がいいわけではない。ただ人よりも長い時間問題と向き合うようにしているだけである。一つの物事に対し真摯に忍耐強く取り組む。すぐに諦めない。ゆっくり着実に前進することなのだそうです。そして教育について、学校で学んだことを一切忘れてしまったときになお残っているもの、それこそ教育だ。そしてその力を社会が直面する諸問題の解決に役立たせるべく、自ら考え行動ができる人間を作ること、それが教育の目的と言えよう。私たち大人ができること、私たちは子供や若者に夢や希望を持たせる、想像させる、そんな言葉をかけてあげることが大切なのだと思いますが、いかがでしょうか。ここでハイドンの弦楽四重奏曲第17番、作品3-5、セレナードの第一楽章と第二楽章をお送りしましょう。

イタリア弦楽四重奏団でハイドンの弦楽四重奏曲第17番作品3の5セレナードの第1楽章と第2楽章でした。

実はこのハイドンの弦楽四重奏曲第17番作品 3-5 セレナードはハイドンの作曲したものなのか賛否両論があるのです。というのもハイドンはかつては80曲以上の弦楽四重奏曲を残したとされてきました。現在では68曲ではないかと言われています。お聴きいただいた作品3を含め、すべてロマン・ホフシュテッターの作品ではないかというのです。しかし、ハイドンのセレナードなどは、作品が深くハイドン作曲として浸透していることなどから、作曲者の変更には細心の注意を持って扱わなければならないと。新しい説の作曲者、ロマン・ホフシュテッターは、オーストリアの僧侶であり、作曲家としても活動し、ハイドンと同じ時代を生きた人です。ハイドンの音楽の熱烈な愛好家でもあったそうです。この作曲者騒動は、ハイドンの弦楽四重奏曲として1777年の出版以来、200年後の1964年に初めて定義されたわけで、不思議なことでもありますね。さて、ハイドンが生まれるよりずっと前、フランスには1533年にイタリアからカトリーヌ・ド・メディシスによりバレエが持ち込まれ、宮廷において盛んに上映されていました。ルイ14世が5歳で即位した時にも5時間に及ぶ盛大なバレエが催され、ルイ14世自らも出演したそうです。バロック時代のフランスでは舞踏とそのための音楽が発展し、ルイ14世の時代に絶頂期を迎えます。幼い頃から音楽教育とバレエのレッスンを受け、特にバレエを得意としていたルイ14世にとって舞踏は自分の権力を誇示する道具で、自らが出演し宮廷で壮麗なバレエを上演しました。ルイ14世が好んで演じたのは太陽の神アポロンでした。このことから太陽王の名がついたとも言われます。当時のバレエには神話の世界の神々が登場し、それは国王の栄華を称賛していました。また1661年には世界初のバレエ学校、王立アカデミーを設立されました。今日までのバレエ芸術は、ベルサイユで育ったものと言えましょう。ルイ14世時代

のバレエはどういうものだったのでしょう。それではそんなバロック時代の音楽を何曲かお聴きいただきましょう。シャルパンティエのテ・デイムよりファンファーレと、ド・ラランドのその咎が許されよりグランモテをどうぞ。

ウィリアム・クリスティ指揮、レザール・フロリさんで、シャルパンティエのテ・デイムよりファンファーレと、オリヴィエ・シュネーベリ指揮、レパージュ・エレ・シャントル・ド・ベルサイユで、ド・ラランドのそのトガが許されより、グランモテでした。

バロック時代の宮廷音楽、味わっていただけましたでしょうか。太陽の神アポロンに扮してバレエを踊ったルイ14世の姿は絵画にも残されているんですよ。時は同じく1600年頃、日本では京の都で始まったと言われる歌舞伎踊りがあります。これが今日の伝統芸能歌舞伎の語源となっているそうです。斬新な動きや派手な装いを取り入れた独特な歌舞伎踊り、1600年頃京の都や江戸で一世を風靡しました。歌舞伎には多彩な音楽が用いられています。これは歌舞伎が本来最初から劇として作られた演目、人形浄瑠璃を原作とした演目、さらには舞踊といったさまざまな種類の舞台を総称したものであり、各分野に適応した音楽が存在するからなんです。大きく分けると歌物である長唄と語り物である浄瑠璃になるそうです。さて、最近あまり耳にしなくなりましたが、美男子のことを二枚目、滑稽な人のことを三枚目と言います。これは元は歌舞伎から出た言葉です。昔は芝居小屋の表正面にその一座の幹部役者8人の絵姿を描いて掲げる習わしがありました。1枚目である書き出し、2枚目、3枚目、中軸、仇役、実敵、実悪と続き、最後が座頭と並ぶのが決まりでした。その2枚目には美男子で男役の人気のある役者の絵が描かれていたため、展示でこうした役を演じる役者のことを二枚目と呼ぶようになり、その後一般に美男子のことを呼ぶようになりました。また三枚目には同期役の役者が描かれていたことから、三枚目というと滑稽な人のことを呼ぶようになったのだそうです。太陽の神アポロンに扮したルイ14世の姿は果たして2枚目だったのでしょうか。こちらも謎がいっぱいです。

今回は脱ゆとり教育からハイドンの弦楽四重奏曲作品3シリーズ、太陽の神アポロンに扮したルイ14世、歌舞伎などの謎や驚きについてお話をしてきました。次に血液型について。人類の発祥の地はアフリカ。その頃の人間の血液型はみんな O 型だったんだそうです。その後人類は世界中に散らばり、農耕民族となった人間たちの中から A 型が現れ、遊牧民族の中から B 型が生まれてきました。そしてつい1000年ほど前に A 型と B 型が融合し、 AB 型の人間が生まれてきたのだそうです。 AB 型が世界で最も少ない血液型なのは、まだ一番歴史の浅い血液型だからなんだそうです。ということは1000年前の900年代までは AB 型の人はいなかったということになりますね。現在の世界の国々の血液型についてみると、アジアでは B 型が、アメリカでは O 型が、そしてヨーロッパでは A 型が比較的多く分布しています。またオーストラリア、西ウエスタンでは B 型、AB 型が見られないなど、それぞれの地域、人種によって特徴があるようです。世界の歴史と一緒に血液型の分布を見るのも面白そうです。しかし世界では血液型についてはあまり関心がなく、自分の血液型を知らない人も多いそうですが、日本人が血液型の話題で盛り上がるのは、各血液型がバランスよく存在するからです。分布から見ると中南米では O 型が大部分を占め、古代インカ文明は O 型の単一民族であったとも言われており、現代でもメキシコで 84%、 ボリビアでは 93% の人が O 型です。アフリカも O 型が多い地域で、病原菌に対して抵抗力の強い O 型が生き延びてきた証拠だと言われています。一方 B 型が多いのはインド、中国。インドでは 40% 以上の人が B 型です。 ABO 式血液型と民族の文化や民族性の間に関連性があるというのはある程度認められており、分布の偏りは民族の移動によるものという説が有力。ところで世界三大長寿地域をご存知でしょうか。パキスタンのフンザ、エクアドルのビルカバンバ、ロシアのコーカサス地方だそうです。正確な統計があるわけではないのですが、いつしか長寿地域

と呼ばれるようになった場所です。パキスタン北部の秘境、シルクロードの通るパキスタン北部の小さな村フンザは別名桃源郷とも言われ、春には数百本ものアンズの花が咲き誇り、村一面を桃色に染める、まさに桃源郷といった山村です。エクアドルの山岳部、南米アンデス山脈の奥深くに、かつてのインカ帝国の伝説の都ビルカバンバがあります。ビルカバンバとは古代インカ語で聖なる谷を意味し、美しい峡谷部には生命の水と呼ばれる荘厳な川をたたえています。ロシアのカスピ海と黒海に挟まれたコーカサス地方はカスピ海ヨーグルトで一躍有名となった通りで、ケフィアと呼ばれる伝統的な乳発酵の食品がこの地方の人々の健康を支えています。こうして見てくると、人類の移り変わりは環境に深く関係しているのですね。その環境は壮大な自然界であり、人類が築いてきた文明や文化なのです。それではここで一曲お送りします。バッハのブランデンブルク協奏曲第4番都庁長第3楽章をお送りしましょう。

モニカ・ハゲット指揮、エイジ・オブ・エンライトゥンメント管弦楽団で、バッハのブランデンブルグ協奏曲第4番、都庁長第3楽章でした。

フランス中東部にあるシャンパーニュ地方。ご存知のシャンパンはこの産地の発酵ワインですね。フランスシャンパーニュ地方のエペルネーの中心街近くにある、その名もシャンパーニュ通りには、世界に名だたるシャンパンメーカーが軒を連ねています。その中でもひときわ目立つモエーシャンドン社、建物の地下は何キロにも及ぶ大きな貯蔵庫になっていて、それこそ何十万本ものシャンパンが樽あるいはボトルの状態で保管されています。シャンパンはドン・ペリニオン神父が確立したと伝えられる瓶内二次発酵と、アッサンブラージュと呼ばれるさまざまな原種のブレンド、ティラージュおよびドサージュと呼ばれるシロップの添加に大きな特徴があります。シャンパンは多くの場合、黒ブドウと白ブドウの配合によって作られ、白ブドウで主に使用されるのはシャルドネ種であり、黒ブドウでよく使用される2種類はピノノワールとピノムニエです。近年では他の品種が使われている銘柄も存在するそうですが、シャンパンを用いた料理、シュクルート・ア・ラ・シャンパーニュとは、通常では白のアルザスワインで煮るところ、これの代わりにシャンパンで煮る贅沢な料理のことなのです。レストランではお客さんの目の前でアルコールランプなどを用いて鉄の皿を炙りつつ、シャンパンをまぶして煮る、アマダイのシャンパン煮、アマダイの白ワイン煮のうち使うワインがシャンパンとなるんですね。飲み物用に出すのと同じシャンパンを一瓶を丸ごと惜しげもなく鍋に注いで煮込む、大変贅沢な一品です。日本では乾杯の時の飲み物という印象が強いシャンパンですが、本来は時を選ばない万能ワイン。一本で食前酒から前菜、メイン、デザートまで通すことができるそうです。でも高価なシャンパンであったら考えてしまいますね。最後にちょっと贅沢なデザートはいかがでしょうか。果実のマセドワーヌ、野菜や果実を混ぜ合わせたもので、古代マケドニアが群衆国家の集まりだったことから、マケドニア風を意味する言葉マセドワーヌというデザートです。シャンパンは赤い果実との相性がいいとされていますが、マンゴーなど黄色い果実には辛口のシャンパンがよく合うそうです。作り方は至って簡単。マンゴー、ネクタリン、ビワやアンズを切り、オレンジの搾り汁と砂糖小さじ1を加えて冷蔵庫で冷やします。食べる

直前に辛口のシャンパンをさっとかけてミントを飾ります。秋の夜長にシャンパンたっぷりの果実デザートマセドワーヌをお楽しみになってはいかがでしょうか。それでは最後にヨハン・シュトラウス一世の優雅な舞踏音楽をお送りしましょう。シャンペン・ギャロップとワルツ・九婚者をどうぞ。

ウィリー・ボスコフスキーの指揮とバイオリン、ボスコフスキーアンサンブルでヨハン・シュトラウス1世のシャンペン・ギャロップとワルツ・キューコン社でした。

この番組では皆様からのご意見ご感想などをお待ちしています。ファックスは 046-234-7075 046-234-7075 E メールは842@fmkaon.com 842@fmkaon.com

fmkaon.com までお寄せください。お待ちしています。ミューズの世界旅行、この時間のお相手は黒岩美奈子でした。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午後7時をお知らせします。

こんにちは。 84.2MHz FM カオン、ここからは剣王の輪デラックスのお時間です。この番組は平日午後1時より放送中のホットタイムの中の話題のコーナー、剣王の輪を1週間通して振り返る2時間のダイジェスト番組です。月曜日は海老名市、火曜日は綾瀬市、水曜日は座間市、木曜日は伊勢原市と寒川町、金曜日は厚木市から、素敵なゲスト様の輪が広がっております。ぜひお楽しみください。

0: We Love 健王 84.2MHz FM カオン。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
1: 健王の

0: 剣王の輪のコーナーです。剣王の輪ではゲストさんがゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日で海老名の輪です。先週ご出演いただきましたリエクリスタルさんの紹介で、今日はジャッキー岩山さんにお越しいただいてます。こんにちは、よろしくお願いいたします。
1: こんにちは、ジャッキー岩山です。よろしくお願いします。
0: それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、元気な時は元気、ゾンビな時はゾンビ、揺れる感情と未だに格闘し続け、

0: その思いを歌詞に託してなんとなく歌って生きる元教員シンガーソングライターバンドキャッチザハーツのボーカルジャッキー岩山でございます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。元気な時は元気、ゾンビな時はゾンビ、なかなか個性的な、
0: いやもう感情のジェットコースターですね申し訳ないです。
1: いやいやいや、あすごくね、面白い自己紹介で入っていただいたなということでね、今日ちょっといろんなお話をしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、さて、ジャッキー岩山さんね、早速なんですけども、はい、今日は曲をお持ち込みいただいているということなんですね。はい、はい、それでは曲、紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、純演奏 100% ですね、打ち込みなし、社会で戦うバンドキャッチザハーツが送る、虹色ピースフルワールドです。どうぞ。

0: はい、というわけでですね、今お聞きいただきましたけど、なんかこうエールを送ってくれるというか、なんかそういう感じの、
1: ね、ありがとうございます、はい、感無量でございます、はい、やらせていただいて、いい曲です、
0: はい、本当にいい曲だと思います、はい、ありがとうございます。さあ、ですね、ここから、トーク再開していきたいと思うんですけれども、はい、まずはですね、あの先週、ご出演いただきましたリエクリスタルさんなんですけども、リエクリスタルさんとはどのようなおつながりなんでしょうか。
1: そうですね、あの地元座間でつながっていただいてですね、はい、クリスタルさんの息子さんエディさんにはですね、ベースなどでバンドのサポートをしてもらったり、まあ、エディさん主催のライブではクリスタルさんがお客さんのお手製用の、あのパワーストーンをですね、プレゼントしてくれたりと、何かとお世話になっております。
0: はい、そうですね、じゃあもう本当にかなりこう深いお付き合いとか、
1: ね、ありがたいです ね、はい、ね、本当にありがとうございます、
0: はい、ね。で、今回岩山さんなんですけども、実は、元小学校の教員だったということなんですけど、はい、19年間あの小学校の教員をされていたということなんですけども、特にこの小学校の教員を志したきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
1: まあ、もともとテレビの体操のお兄さんに憧れてたっていう、はい、まあ、あとは音楽もしていてですね、あとはジャッキー・チェンみたいにですね、アクションスターになりたかったと、あで、まあ、歌ってアクションする教員を選んだと

0: という感じでございますね。
1: なるほどですね、じゃあこう踊ってもう歌ってみたいなことができるような先生になりたかったみたいなのがあったってことですね。
0: まあ、バク転バク宙とかはよくしてましたね。なよく怪我しなかったと思いますけどね。
1: あ、じゃあもう普通にこう結構生徒さんからはあれですか、注目の的だったみたいな。
0: いやいや、あの1年生はいいんですけどね、5、6年になるともうしらーっとねしちゃいますけど ね、
1: ね。ちなみにこの教員生活の中で大切にされていたことって何かあったんですか。
0: まあでもただ毎年必死でしたね、まあ、どうしようもない教員だったと思います。例えばですね、あの帰りの会中ですね、先生、今日の宿題の音読何ですかと、はい、じゃあこれ配り係さん配って、つって、ん、夢見るポケット、先生これ先生の歌じゃないですか、はい、これ音読10回とかですね。先生今日道徳何ですかと、はい、これ見てピッで、ロッキー4の映画を流すと、ね、もうみんな目が点ですよね。テーマは友情と、で感想を書いてくださいみたいなですね、まあ、自分が組んだですね音楽ユニットサウンドワイルドってあったんですけど、まあ、この音楽トーナメントのですね決勝戦がですね学校の運動会の日と重なってしまったというところもありましたね。でですね、どうしたか結果、はい、学校の運動会を途中で抜けてライブに行くという、まあ、前代未聞のですね。で子どもたちにとってはですね、あれ先生どこみたいな、まあ、そんなやりたい放題やらせてもらったんですけども、まあ、基本はですね教えたいことを教えると、伝えたいことを、まあ、伝えていくと、はい、まあ逆に言うとザ反面教師という感じでもあります。
1: なるほどですね、いやこの代わりの会でご自身の楽曲を使われるっていうところも非常にね、面白いなっていうふうに思いましたね。
0: まあ、だんだんあの給食時間とかでもですね、自分の曲がこう曲を流してくれる子も出てきたりとかですね、そこはありがたかったですね。
1: なるほどですね。そうするとこのお子さんの環境とか、その彼らがこう、まあ、抱える悩みとかっていうのは、まあ、なんかこう見つめてきたりとか、なんかそういうのってあったりしたんですか。
0: やっぱりいろいろ、まあ、諸問題あると思うんですけれども、まあ、一言で言うとですね、まあ、自分で自分のことを、まあ、好きじゃないとかですね、まあ、自分は人の役に立っていないみたいな、まあ、そんな風に感じている子どもがですね結構の割合でいるんですよね。全校でもですね、まあ、アンケートを取るとそういうのが出てくるんですよ。なんですね、まあ、今日かけていただいた虹色ピースフルワールドのサビがですね、まあ、あの100万年閉ざされた深い闇だとしても、まあ、一瞬の光で照らし出せるからっていうところがサビなんですけども、まあ、まさにですね自分たち大人が話す言葉でですね、まあ、一瞬で、まあ、良くも悪くも人に影響していく、まあ、もちろん自分自身にもですね言葉が影響していくっていう、まあ、だから世に生きる全員がですね、いや自分って最高だわと、本当下手くそでも最高だわと、まあ、そんなことを、まあ、口癖のように言っていく必要があるのかなっていうのは思ってますね。
1: なるほどですね、確かにね、なんかそういうなんていうかポジティブな感情っていうんですかね、なんかそういうのをやっぱり出していくっていうのはすごい大事なことかもしれませんね。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。あとはそうですね、あの教員をやられていた時に出会った子どもたちとのエピソードの中でこの忘れられないとか、あとはこの岩山さんの生き方に影響を与えたような出来事って何かあったりしますか。
0: まあもう大それたことはないんですけれども、はい、まあですね、例えばで言うとですね、まあ、教室に入りたくない子どもさんっていうのもいるんですよね、で僕が近づくとですね、まあ、唾をかけてくるようなそんな最高の子もいました、で給食中も一人で廊下で食べてたりとかですね、まあ、そういう子もですねとにかく一緒に遊びましたね、で本人の好きなことの話をしたり、まあ、すると少しずつ穏やかになってきました、で運動会ってあるんですよ、学校に、ね、そこはもう出るわけがない、出ないと、ね、着替えない、そこからですからね、じゃあまあ着替えるだけ着替えてみようかってことで、なんとか着替える、で 50m 走、ね、並ぶだけ並んでみようか、先生も一緒に横にいるからみたいな、まあ、でもね僕の袖をぎゅっと握ってるんですよ、本当に大勢の中で不安なんですよね、まあ、なんでねそのスタート、まあ、してもですね行けるとこまで行ってみようかと、一緒に走るからってことで、そしたら意外と早い、そしたらじゃああそこの白いテープ見える？って、じゃああそこ突き切っていいからって言ってちょっとこうだんだん手を離す、そうするとねなんとその時1位だったんですよ、その子が、まあ、本人はね10位なんてどうでもいいわけなんですよね、でもね一等賞の旗の下でほっとした表情を浮かべて、こうニヤッと

0: してる、まあ、姿がですね今も焼き付いているんですけども、うん、まあ、そんな子も今はもう立派に成長しているので、うん、まあ、どんな手のかかる子供でもですね大丈夫と、うん、まあ、リスナーの皆さんもですね大丈夫と、もう問題なしですということをですね、言っておきたいなと思っています、
1: うん、はい、ありがとうございます。いや、なんかね素敵なエピソードですね。なんかその運動会こうなかなか出たがらない子をなんとかこうね誘導していったという話ですけど、
0: ありましたね。
1: はい、さあ、ここからはですねちょっ と、ご質問の、ね、内容を今の活動の方にちょっと、していきたいと思うんですけれども、このキャッチザハーツという、ね、バンドが組まれているということなんですけども、こちらの活動に本格的にシフトされたにはどういった辺境の心境の変化というのがありましたでしょうか。
0: まあ、もともと音楽をですね、アコースティックユニットサウンドアイルと組んでまして、まあ、その後キャッチハーツ、カタカナでキャッチハーツ、ザはザマはザなんですけれども、うん、まあ、教員を退職して、まあ、そこら辺の話もですね、5、6時間かかってしまうんですけれども話すとですね、ただまあ退職してからですね 1、2 年間はよく涙流してましたね、わけもなく朝の、ね、集団登校の姿とか校外学習で外歩いてる子どもの姿とか見ると、まあ、わけもなく泣いてましたね、まあ、でもですね簡単に言うと、まあ、もう一度自分を好きになろうと、まあ、そう思ったことですよね、生き直しです、やっぱり楽しい経験をするためにですねみんな生まれてきてると思いますんでね、まあ、自分を大事にしながらそして人にも親切にしていくというあたりを、まあ、考え直したというところですかね。
1: なるほどですね。もう一度自分を好きになるという、こう、なんていうんですか、リセットしてやり直すみたいな、ね、感じがじゃあったってことなんですね。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございます。さあ、いろいろですねお話伺ってきたんですけど、残りがなんともう2分30秒ほどというふうになってまいりましたね。ほうほうほう、もうあと1、2問ぐらいですねお尋ねしたらちょっとお別れというふうになってしまうんですけども、
0: 早いですね、
1: 早いもんでして、はい、そうですね。あとはお尋ねしない内容としましては、神奈川の地元に根ざしたライブっていうのを、まあ、されてると思うんですけども、その中で今一番伝えたいメッセージがあればぜひお願いしたいと思います。
0: まあ、そうですね、まあ、何年か前にコロナ騒動っていうのもありましたけども、まあ、その時にですね、まあ、僕らの下駄箱っていう曲を作ったんですよね。これは6年生の卒業文集を、まあ、歌詞にした曲でですね、はい、その時の担任の先生にも本当に協力してもらってですね、手拍子足拍子入れてもらったんですけども、まあ、その時その時のですね瞬間をね、表現していったような形になりますね。でメッセージとしてはですね、やっぱりこう肩書き年齢関係なくですね、やっぱりこう生きていること自体がまあ尊いことなので、まあ、みんな本来愛の塊だと僕は言ってるんですけども、まあ、過去とか未来とか関係なく今どんな環境だろうとですね、まあ、完全に安心した気持ちでですね、まあ、今の自分を、まあ、そのまんまの自分を、まあ、よーしよーしってねしてあげると、まずはそこからかなと、まあ、そのまんまで実はみんな最高だと、みんな最強だと、まあ、そこはまあ何らかの形で訴えていけたらなって思いますね、
1: はい、はい、ありがとうございます。いやー、なんかお話聞いてると岩山さんは本当になんか素敵な先生だったんだろうなっていうのがなんか浮かんできます。
0: ありがとうございます
1: 、はい、では残りですね本当にもうあと1分来てしまいました。あと55秒ほどなんですけども、最後にお知らせや一言があればぜひお願いいたします。
0: はい、この FM 観音さんはじめですね同志バンド仲間仕事仲間そしてパートナーですね、今まで出会ってきたですねたくさんの子どもたちや保護者の方たちのあったかい愛のおかげで、まあ、自分がいると思っています。まあ、これからも皆さんと一緒にですねこの地球をウキウキと丁寧に虹色ピースでしていきたいと思います。でちなみに、キャッチザハーツの曲やライブ音源はですねジャッキー岩山の YouTube チャンネルとか各種音楽サイトで配信しておりますので、カタカナでキャッチザーツ、ザタケザマロさん、こんな感じで、
1: はい、
0: 一緒に歩んでいきましょう。
1: はい、ありがとうございます。ぜひキャッチザハートで検索してジャッキー岩山さんの曲を聴いてください。今日のゲストはジャッキー岩山さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、ケンオノワのコーナーでした。

0: FM Cowan。84.2 FM Cowan。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
5: ケンオの

0: ここからは健吾の輪のコーナーです。健吾の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は火曜日、綾瀬の輪。ゲストは重森工業の重森さん、スタジオにお越しいただきました。重森さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはではちょっと自己紹介からお願いします。
1: はい、重森工業を、経営しております重森と申します。年齢は、38歳で、昨年から、重森工業という、会社を、起業しまして、まあ、1年経ちました。
0: すごい、起業されたんですね。
1: そうですねで一応仕事内容としては住宅の、水道設備に関する修繕だったりリフォームに関する仕事を主にやっております。
0: すごい。綾瀬で、綾瀬とのご関係というところなんですけれども、はい、今の重森工業様のお仕事は主に綾瀬で行われていますか？
1: 基本的には、神奈川県内全域になりますね。
0: はい。じゃあ神奈川県全域で行いながら、まあ、綾瀬市でも行われているという
1: 感じですかね。そうですね。はい。
0: はい。もっと水回りのトラブルとかね、メンテナンスなど水回り全般の対応されているということでね、
1: はい、
0: ぜひ皆さんも何かちょっとね、ぜひね、気になる方、引き続き聞いていただけると嬉しいです。そんな重森さんですが、重森工業様として、まあ、昨年から起業されていると思いますが、
1: はい、
0: まあ、先ほどちょっとお伝えいただけますが、なんかどのような活動をされているか、もう少しなんか詳しくお話しいただけたりしますか？
1: はい、一応活動としましては、まあ、その業務の中での活動としましては、まあ、先ほどお話しいたしました、水回りのリフォームだったり修繕、
0: はい、
1: であとその他に、綾瀬市の方で消防団の活動もしておりまして、うん、でそれがまあ約8年9年ぐらいやってる感じですね。
0: 長いですね。
1: そうですね。
0: すごい。じゃあベテランですね。
1: そうなりますね。
0: ちなみに、ま、昨年から、重森工業様として働かれていると思うんですけれども、はいはい、その前はどういったお仕事をされていたんですか？
1: その前はですね、新築、戸建てに関する、水道下水道の敷設工事に関する現場監督をやっておりました。
0: でも水回りというところは関連されているんですかね？
1: そうですね、うんうんうん、まあ、基本的に新築の場合ですと上棟といいまして、
0: はい、
1: お家の枠組みが立ち上がる前に、床の下で配管を施工するっていうのがメインになるんですけども、うんうん、まあ、そこに関する施工管理ですね、の方を従事しておりました。
0: そうなんですね。じゃあこれまでの経験を生かされての新しい企業って こと、素晴らしいなと思います、はい、じゃあこれまで、
1: はい、
0: まあ、ちょっと昨年度から重森工業様としてお仕事されてると思うんですけれども、はい、ちょっとここ大変だったなとか、逆に嬉しかったなっていったようなエピソードとかあったりしますか？
1: はい、大変だなと思ったところはやっぱりマンションの、リフォームリノベーション、
0: はい、
1: まあ、今までマンションというものに手をつけてこなかったので、まあ、一からのスタートになりますんで、
0: うんうん、
1: まあ、マンションの経験者の先輩だったりとかにお話聞きながら、仕事の方させていただいて、まあ、一応何も不具合なく施工はできたので、
0: うんうん、
1: まあ、お客様の方にもありがとうということで、
0: うんうんうん、
1: はい、お話はいただきましたし、
0: はい、
1: やっぱりお客様ありきのお仕事なので、
0: うんうん、
1: 結局工事する場合も、お客様が在宅されてたりとかしますので、
0: はい、
1: その時に大変だね、ありがとうっていう一言 これでやっぱり元気づけられるというか、また一生懸命頑張ろうかなっていうふうには思いますね。
0: あ、そうですよね。なんかそういった大変な部分もあるとは思うんですけれども、はい、お客様からの感謝の言葉であったりと か、はい、なんかそういう声を聞くとすごいね、これからもっていうこともあると、これからの活力になるとか、そういうこともあるのかなというふうに。
1: そうですね、やっぱそれが一番大きいですね。
0: はい、思いました。はい、ちなみに他にも、まあ、重森工業様の他に先ほど、消防団の方も活動されていると思うんですけれども、はい、こちらも

0: お仕事は、お仕事って活動をメインでされていますか？
1: 一番のメインの活動は、まあ、消防署と連携して火災の現場に出動して、
0: はい、
1: まあ、その鎮火を目指すっていうのが一番の活動なんですけれども、うん、その他に、毎月広報といいまして火災予防運動が毎月あります。でさらに春と秋と歳末っていうのでちょっと火災予防運動っていうのがありますので、そういう活動がメインになりますね。
0: じゃあもうそういう広報とかそういうこともしながらも活動されてるということですね、はい、
1: そうですね。
0: もうこれはかなり、ね、長い間7年とかでしたっけ、8年とかですよね、
1: はい、
0: 長い間されてると思うんですけど、これまでのちょっとイベントとか活動の中でちょっと印象のあるなんか活動とかってあったりしますか？
1: そうですね、イベントと言いますと、地域で、うんうん、小学校の防災訓練だったりとか、あと自治会の防災訓練にも消防団として参加してますので、そういうところでやっぱり小さい子どもさんとか、お父さんお母さん含めましてこう活動に参加してもらえるっていうのが、
0: はい、
1: 消防団として嬉しいかなと思いますね。
0: うんうん、そうですよね、はい、確かに私もなんか本当に数回ぐらいだと思うんですけど、そういう消防の活動、
1: はい、
0: なんかやったことがあるので、はい、なんかさすがなんかそういうことをなんかなんでしょう、まあ、主催じゃないんですけど、はい、そういう風にされてるんだろうなって勝手に今ちょっとイメージしていました、はい、でも素敵な、まあ、大切な活動ですもんね。
1: そうですね、なかなかちょっとね周りの方からは消防団へっていう気もこともいろいろお話は伺うんですけど、やっぱり活動内容をしっかり明確にしていけば、
0: うんうん、
1: 周りからの評価もそれなりに、あ、消防団ありがとうっていう風な評価につながるのかなと思いますので、
0: うん、そうですよね、はい、いやでもこれまでの積み重ねがあると思うので多くの方から感謝されてるんだろうなっていうのを、ね、勝手にねちょっとねイメージしておりました、はい、まあ、そんな重森さんですが、これまでいろいろ経験されている中ですが、人生で大切にしていることとかあったりしますか？
1: そうですね、まあ、やっぱりそこをは、人とのつながりが一番大事かなと思いますね、
0: うんうん、
1: 何事にもやっぱり一人ではできないので、仕事にしてもプライベートにしてもやっぱり人脈、人とのつながりがないと、
0: はい、
1: やっぱり生活してても楽しいって思えることがないと思うんで、
0: うん、
1: やっぱりそこは大事にはしてるかなと思いますね。
0: そうですよね、はい、いやでもそういうつながりを大事にしてるからこそ、なんか消防団の活動だったり今の重森工業様のお仕事にもとつながってるんだろうなっていうふうに思うんですけれども、
1: それはあると思いますね、はい、やっぱり自分がこう起業したタイミングでお仕事をくれているのはやっぱりつながっている人のおかげだと思うので、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: とね、これからもそのつながりでさらにね、まあ、活躍されるんだろうなっていうふうに思います。でそんな重森さんですが、今後どう、はい、展望といいますが、はい、どういったことをしてみたいとかあったりしますか？
1: 一応とっくには考えてはなかったんですけど、まあ、ちょっと綾瀬市の中で、うんうん、その、まあ、消防団の活動もありながら、
0: はい、
1: その重森工業として綾瀬市の皆様に知ってもらえるような企業ではないですけど、まあ、会社になればいいかなとは思っておりますね、
0: はい
1: はい、
0: あでもこういう重森さんのこれまでのつながりであったりとか、これからもねきっと人のつながりすごい大事にされてる方だと思うので、まあね、きっとこれから綾瀬市の方をはじめもう多くの方に知ってもらえる、まあ、消防団の活動もはじめもう一つの、重森工業様の方の活動ももっと多くの方に知っていただけるんじゃないかなというふうに思っています、
1: はい
0: はい。まあ、そんな重森さんですが、これまでちょっとお仕事であったりとか活動面の話でしたが、その他、まあ、ご趣味であったりとか、はい、お休みの日の過ごし方とか、どういった感じ、はい、どういった過ごし方されていますか？
1: そうですね、趣味は基本的にアウトドアが好きなので、うんうん、釣りだったりキャンプだったりは、まあ

0: やってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、一応自分も家族娘も奥さんもいますので、休みの日は極力あの家族で外出たりとかは今してますね。で、はい、長期の連休になったらやっぱりみんなでどっかにちょっと遠出しようかっていうので、
1: うん、はい、あ、いいですね。素敵な、きっと家族もねすごい楽しい、まあ、休日というかあのお休みを過ごされてるんだろうなと思うんですけど、ちなみに、

0: みたいなところから始まった
1: んだ。そういうのが結構その時にやっぱできたっていう気持ちとか、うんうん、自分でもできるんだっていう気持ちがすごく楽しくて、それがキャンプにつながっていっています。
0: そっか、すごい徳田さんのそのなんか最初のパッションみたいなのがすごいありますけど、なかなかこれみんなに通じるわけではないかもしれないですね
1: 通じてくれる人がいるといいんですけどね
0: まあお客さんにはでもいろんな方いるから、中にはそういう方がね今後もいるかもしれないし。でもどうでしょう、お問い合わせとかで多いのはどんな感じですか、はい、なんかやっぱりどんなことをやるかとか、そういう中のプログラム的なもの、例えば教えてくれるのは何ですかとか、そういうのかなと思ったりしたんですけど、何を教えてくれるんですかみたいなことって聞かれませんか。
1: 逆に何もわからないって方が多いので。
0: 何もわからないか、
1: はい、なんかまず何持っていけばいいですか、
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、そうですね、教えてほしい。
1: 以前に何すればいいですかみたいな質問がきます。
0: そっか、もうざっくりとしたところからむしろ正直に言ってもらった方がいいですよね。
1: なのでそういうお問い合わせいただいたら、まずじゃあどんなキャンプをやりましょうかってところから一緒に考えたりとか、うん、
0: そんな変わった方とか変わったご提案とか今までなかったですか。
1: なんかありましたっけ。
0: そうだ、変わったのはないか。じゃあまあ一般的な、まあじゃあお客様でなんかこう最近やっぱりおしゃれキャンプっていうか、すごいこうなんかかっこいいブランドもののなんかこう器具とか、そういうのがいっぱい雑誌とかに載ってたりとかいろいろあるんで、そういうのに憧れてみたいな人がいるのではとちょっと思ったりするんですが、そういう方って。
1: あ、でもなんか YouTube で有名人がキャンプされてる動画とか、あとキャンプのアニメとか一時期流行ったやつをに憧れていらっしゃって、同じ道具を持ってくるんだけど使えないみたいな、使い方わからないとか、無理やり使ってちょっと壊しちゃったみたいな方がすごく多いので、もうこっちはそれにちょっともう慣れてきちゃってるんで、もうあ、
0: 手伝いますよ、
1: やりますよやりますよって言って、
0: そうなんですね。いやもう残りがねちょっとあとわずかでございます井口さん、なんかそういうキャンプをなんか一緒にやってくれる、なんかそういうなんですかプログラムっていうか、学んだりすることってできるんですか。
2: はい、まあ、キャンプ場を始めて2年間で私と徳田といろいろとちょっと勉強してきまして、うんうん、キャンプインストラクターっていうのが日本キャンプ協会さんがやってるものにはなるんですけれども、そのキャンプをより安全にっていうところと、あとは野外活動を通じての学習学びを得るっていうような、そういったところのキャンプインストラクターの養成の講習がこの度やっとできるようになりまして、7月に私たちちょっと実施をしようかなというふうに思ってます。
0: そうなんですね。じゃあ徳田さん井口さんがそのインストラクターに向けて、なりたい方に向けて何かやってくださる。 そんなになんか親しみやすくて、ね、何でも聞ける方が教えてくれたらなんかすごい頑張れそうですよね。
1: なんで真面目な今聞きましたけど、安全にとか野外活動って、もうプラスキャンプの楽しさも一緒に学んでもらえるようなプログラムになってるので、
0: じゃあそのことがちょっと気になっていらっしゃる場合はぜひお問い合わせいただきたいですね。
1: キャンプ場のホームページに、はいはい、載ってますので。
0: ありがとうございます、はい、今日は徳田優さんと井口貴文さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

いかがでしたか？ 84.2MHz FM カオン、剣王の輪デラックス、お別れのお時間です。来週もまたこの時間にお楽しみください。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-0990

0: 0570-090-190-110、お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオが午後9時をお知らせします。
4: はい、こんばんは。
5: はい、こんばんは、はい。
4: もうね、うん、暑い日がね、もう
5: 続きますね。
4: 続きますね、うん、5月ももう終わりということで。
5: そうですよ。
4: まあまあね、梅雨の前ということでは一番ね、うん、こう梅雨の前の時期の暑い時期だっていうことはね、毎年そうだけど、
5: うんうんうんうん、
4: 今年は特に
5: 暑そうですね。暑くなりそうですね。
4: 今日は、まだ木曜日に収録してますが、
5: うんうん、
4: 今日5月30日でしょ。
5: 30日、
4: また今日とんでもない気温になるっていう
5: らしいですね。週間予報だと。
4: そうですよね、今日ね、うん、娘の中学校のね体育祭なんでね、うん、どうなったかなと思ってるんですけどね。
5: ああ今日ですか、
4: うん、そうですよね、うん、もうどうですか、もうこの1週間ね、あ先週はどうもね失礼いたしまして、
5: うん、あいえいえ、そうですね、別々の収録でしたよ ね、
4: うん、
5: ね、
4: そうそうそう、なんか ね、
5: そうですね、
4: 逆に喋りすぎちゃったような感じはありましたけど、うん、僕ね、なんかね、なんかいろいろねありましたけどね、うん、まあ本当さ、うん、今週はもうなんといってもね、
5: びっくりのニュースが、僕はあの先週のこのオンエアの日に、
4: はいはいはいはい、
5: 巨人阪神戦見に行って
4: たんですよ。あ行って
5: たんだ。土曜日。
4: うんうん、
5: それで、うん、巨人まあ阪神勝たさせていただいた、
4: そうだね、負けてたんでしょ結構。
5: そうそうそう、あの3連敗、
4: うん。
5: 3連敗からの週明けで、ね、ちょっと僕はあのニュースにちょっとあの、
4: ね、監督のあれ夜だったよね、ニュースが飛び込んできたね。うん、ね、俺もさ、うん、あの寝ようかなと思った時にね、うん、見てもうさ、うん、なんだこれとびっくりしてさ。
5: 逮捕ですからね、あれいきなり早いですね、逮捕に至るまでっていうのは、ね、こんなに逮捕って簡単に動くんだっけ。
4: そうだよね、そうだからやっぱりね一瞬さ、うんね、まあ、皆さんね、はい、もうニュースもいろいろこうね流れても、うん、皆さん状況は知ってると思うから別にね今更あれですけど、うんうん、一瞬そのニュースが入り込んだ時に、うんうん、やっぱりこうね、新之助、安倍新之助、
5: うんうん、
4: ね、はいはい、昔からこうちょっとこう昭和かたぎな、
5: うんうんうん、
4: そういうイメージがあるから、
5: うんうん、
4: なんかちょっとだけやっぱり、うん、とうとうやったかみたいなね
5: とうとう
4: なんとなくそういう感じもね、俺は僕はもともとね、うん、まあ、ジャイアンツファンではありますし、最近ねちょっと見てないけど、やっぱり安倍晋之助はね、あのルーキーの頃からずっと見てたから、
5: あ
4: の好きな選手ですよ、
5: うん、
4: まあ、だけどね、やっぱりそういうちょっとこうあのちょっと小突いちゃったりなんて昔からあってありますからね、そういう噂もねありますから、
5: あ、そう
4: とうとうそれが行き過ぎたかなみたいなね、
5: あ、なるほどね、
4: そんなことはありましたけど、でもねその後こうねいろいろニュース流れてさ、いろいろ出ましたけど、もうなんかねもう泣いちゃった俺も、その全貌を知ったら
5: なんか
4: もうみんなかわいそうだなと思って、
5: だからあれ警察の人も、今真子さんが言ったように警察の人もその前例っていうか雰囲気、あの今までの安倍さんのいきさつから誤発射っていうわけでもないですけど、
4: まあでもさ、ね、まあ、何よりね、あの大きな怪我もなく、ね、あのそこまでじゃなかったっていう事実が本当なんだから、別にそれはそれでいいんですけど、
5: もともとの揉め事はお姉ちゃんと妹の
4: そうそう喧嘩でしょ、
5: ね、
4: だから
5: そっちの方がエキサイティングだったわけなんですよね。
4: 子を持つ親としてね、やっぱなんとも言えないこの、
5: そうね、うん、でうるさいと 注意したところ、なんか、ちょっと娘に反抗されたか、
4: あ、そういう反抗されたんでしょ、うん、
5: か娘さんも、なんか言っちゃならぬこと言っちゃったのかもしれない。阪神3連敗のくせに
4: と言われ、そう、わかんないよね。
5: わかんないですけどね、仮に、ね。それ言われたら、今それ言われたら、
4: そうそうそう。
5: 言ってることはあってても、言われ方とか言うタイミングで、ちょっとカッとなることもある。
4: で、ちょっと小突いちゃったっていうね。
5: うん。そうですよ。巨人の伝統で言うと、星一徹に比べたら大したあるじゃないですか、ね。そうそう
4: まあでもやっぱり今そこで話題になるのがね、チャット GPT だよね、
5: うん、チャット GPT だから安倍さんもチャット GPT に今相談したらなんて答えてくれるのかなと思って僕はそうそう娘さんも娘さんで児童相談所にまず連絡したんですって、
4: う
5: ん、
4: まあでもねそれはチャット GPT もちゃんとした回答といえばそうだろうし、うん、ねそれはやっぱり今だからどれだけさそういう虐待も多かったりで、うん、あの警察だの児相だのもねやっぱりこう過敏になってるというか、うん、そういうところもきっとあるだろうしね、うん、今だって本当さあのそれでさ X とか見るとさ、うんうん、あの私もこういうことありましたみたいなの書いてる人で親とかでさやっぱり子供になんかこう注意して、うんうんまあ、大きくあの なんていうんですか叱って、はいはいはい、でそれが、うんうん警察にバレたら警察の人にやっぱり、うんうん、あそう違う違う子供が、うん、あの親に怒られてそれが頭にきて、うんうん、警察に電話したして、はいはいはい、で警察おまわりさん来ちゃったとか、うん、同じようなケースですよ、うんうんね、それで別に逮捕はなかったけど、うん、警察の人にやっぱり、うん、あの子供なりなんなりがそういうふうに 言われれば、うんうん、あの虐待っていうふうに思われてしまうから、うんうん、やっぱりそれは気をつけてくださいってね、う
5: ん、
4: だからやっぱりその警察もそこは過敏になってるところはあるんですか ね、まあ、その後に、うん、その子は、うん、その通報した子は、うん、あのおまわりさんに、うん、たくさん叱られたそうなんだけど ね、
5: う
4: ん、ねそれはそれでやっぱりやっぱりさ、ね、そこまでじゃないだろうというちゃんと状況判断して
5: そうだよね、
4: うん、だからさ本当さ今ねこの児相に相談するのがどうかとかねチャット GPT に相談するのがどうかとかさ、ま、でもやっぱり今若い子みんなさん、まあ、若い子じゃなくて大人もみんなそうだけどまず やっぱりねさ AI に聞いてみようみたいなのあるじゃ ん、
5: そうだよね。
4: だからそこがさ結構さなんつーの、いろいろ書いてる方はさ、ね、そんなことでそういう相談するのおかしいみたいなさそんなものに頼んないで自分で考えろみたいないや今そういう時代だからそれは ねその子だってさ多分毎日ねチャット GPT にね聞いていろいろご相談してるんだろうからそれは悪くないと思うし、ねね、
5: で児童相談所に相談した時にはどうも本当かどうか分かんないけど、うん、匿名だったらしいじゃないですか。
4: あ、
5: 名前出さずに相談したら、
4: は
5: いはいはい、その児童相談所が警察に連絡したと言いましたけども、それは匿名でどうやって連絡住所言ったのかなとか
4: 言ったのか
5: でも踏み込めないもんね情報知らない限り。だから匿名って言ってたものの、
4: まあね、細かい家電
5: だったのかな、
4: そこがね、うん、だからやっぱおまわりさんがそう来ちゃってね、うん、っていうのもこともどうしてそういうふうになっちゃ う、 そ う、 そう、まあでもそれはやっぱりきっとね児相なり警察なりね、うん、そういうシステムをちゃんとして、うん、やっぱりそこでね、うん、あの本当にかわいそうな子どもさんたちもね、うん、いるだろうからね、うん、そこを助けるっていうことはやっぱり必要でしょうから、
5: ねうん、でほら一夜にして地位も名誉もというか、ね職も失ってる。
4: そういうことだもんね。
5: お姉ちゃんもお姉ちゃんで今どういう気持ちでいられるか分かんないけども、
4: ね、かわいそうだよね、うん、
5: もうお父さんにお小遣いちょうだいってもう言いにくいよね。
4: 言えないよ。
5: これが原因で職失ってんだから。だ大学え高校生あ分かんないけど
4: 高校生じゃない確か、
5: うん、大学行きたいも言いづらいよね、うん、もう、うん、お父さん無収入だもん今日から。
4: ほんとね、まあ、みんなかわいそうだなと思ってね。
5: で
4: なんとかね、
5: 巨人軍にも戻りにくいだろうし、うん、でなんかね胸が痛む。
4: なんともね。まあでもこれあれでしょ、うん、署名がネットの署名がすごい集まってね。ね
5: 朝の時点で9万票、
4: う
5: ん、
4: そうそうそう
5: 9万票というかなんか9万署名。
4: 別にいいんじゃないかっていう ね、 ね。それは流れはね、うん、ありますしね。
5: 俺もそう思います、う
4: ん。もちろん暴力はいけないけど、いいんうん、うん、でもねやっぱりそれはね、うん、あのいろいろね、うん、考えて。あの上げてほしいですよ ね、
5: ね、
4: うん、
5: で逆にそうねあの胸ぐらを掴んで押したという報道、うんうん、それが本当かどうか分からないですけども、うん、仮にねそれぐらいっていうのもありますし そ、ね、それは唯一 本当の親子だからそれぐらいはっていうのあります
4: ね。っていうふうにね、うん、やっぱり思うよね、う
5: ん
4: う
5: ん、他人にやられたらそれダメですって言いたいけど、
4: うん、まあだけど本当そういう、うん、あの本当俺なんかの感覚とするとさ、うん、もちろんそういうふうに思うけど、うん、ね、あの胸ぐらつかむとかね、うん、それこそね、うん、あのいけないことしたら置いたしたらもうピンタする
5: さ、そうそうそうそう、
4: でもそれはやられた方が訴えたら、うん、もうそれはもうね立派な犯罪になっちゃう、今もうそういう時代なんですって、
5: ね、
4: もうだからやっぱねそこのね時代の変化はね、うん、やっぱりあるみたいね。
5: すごいよね、うん、ね、そう考えると星ヒューマすごいよね。
4: あれがね普通にやってたっていうのね
5: 体にエキスパンダーつけられてエキスパンダーみたいなのつけられてあのグイングインやって育てられて
4: ね、ほん
5: と
4: さ
5: 一言目には殴られて、
4: うん、いやか、なんかね、うん、ほんとそれでもう生きづらい世界だなとかね、そういう、うん、こういうね世間だなってすごくね言われてやっぱ考えるところがありますよね、うん、なんかほんとさこういうこともあって一周回って少しね、うん、いろんなこう規制されたりとかさ、
5: そうですね、
4: そういうことがなんかまたね良くなってくればっていうか、うん、もう少しね、うん、良くなってくればいいななんて思いますけどね。
5: そうですよね、うん、なんか本当、ね、今この現状チャット GPT だったらどう返してくる、うん、ありのままを全部伝えて、
4: ね、ちゃんとね、
5: うん、どういう答えが返ってくるのかなと、うん、
4: いやこれはもうね、うん、しんのすけにはねまた帰ってきて、うん、ね、最高ですとね、
5: そうですよね、ですよ巨人軍のためにも
4: 本当にも、
5: うん、
4: やっぱりね、うん、野球界ねこれからもね、うん、盛り上げていってほしいですよね。
5: そうですよね、うん、僕
4: 日本の、
5: う
4: ん、ね、
5: そうですよ、うん、僕その試合見た時、うん、巨人軍今、うん、例えばスタメン9人じゃないですか、
4: はいはいはい、
5: 9人中3人も外国人なんですね、
4: うん、
5: 巨人の今は、
4: うん、あ、そうなんだ、
5: うんうん、
4: おお、巨人の外人も俺全然知らないもんな、
5: あ、うん、俺もねなんか 今パッと名前出てこないですけど、
4: ね、そうだよね、
5: 9人中3人ですからね、
4: あ、
5: もう片や阪神は日本人ばっかりですよこれ、
4: ね、ああそうなんだ、
5: うん、いやジャイアンツも結構今ねそういう力入れてるなと、
4: うん、まあ 大変な頑張ってね、やってもらいたいですけどね、
5: 相変わらずスターが揃ってるわけですからね、
4: う
5: ん、ジャイアンツは、
4: ね、
5: 頑張ってほしい、
4: ね、お金をじゃんじゃん使ってるありましたけど前もそんな話、ね、
5: そうそう
4: しましたけどね、
5: お金じゃんじゃんで言うと今なんかそう、はい、時代が移り変わってっていうと、
4: はいはいはい、
5: 今日ちょっとニュースで見たの気になったのは、うん、病院、
4: うんうん、
5: 病院を予約してキャンセルしたら、
4: はい、
5: キャンセル料取りますよっていう、今そっちの動きになってるらしいですね。
4: そうなんだ、
5: 当日キャンセルは、
4: はい、
5: まあ、大体もう金額まで出てて2000円から3000円、
4: はいはいはいはい、
5: 当日キャンセルはですよ、
4: あ、
5: と思って、
4: なるほどね、
5: それ例えば前の日に熱が出て病院行きたいんですけど、いや今日はもう受け付けられません、明日来てくださいって、
4: うん、
5: じゃあ明日の何時頃を予約しますって、うん、次の日になってこっちが熱引いてたら、
4: うん、はいはいはい、
5: 熱引いてるから行かないってなると、
4: はいはいはい、
5: キャンセル料とか
4: あるんですよ。ああなるほどね、そういうケースね、
5: うん、なんですって、
4: あ、なるほど、
5: 当日キャンセルはお金取りますっていう、え、それって病院側も結構攻め込んできますよね。
4: だ
5: 本来誰も病気じゃない、誰も怪我していない姿が理想的なわけじゃないですか、はいはい、いやなんかお金お金言ってきてるその姿勢がちょっと怖いなと思って、なんかね、
4: うん、いや病院ってそういうところはねすごく微妙だよね、うん、確かにね、うん、みんなが健康だったらいいけど、みんなが健康だったら、うん、あの
5: お医者さ
4: ん儲かんないしね、
5: そういうことで
4: 病院の経営って大変なんだろうね、うん、きっとね、確かにそれ毎回ねキャンセルされちゃったらね、
5: うん、
4: 先生せっかくここに来てんのに、
5: ね、あ、そうそうそうそうそうそう、うん、売り上げがみたいな感じだ
4: ったら、そうだってやっぱりね、
5: そう
4: そうそう、うん、薬屋さんだってね、
5: そうそうそうそう、
4: 薬が売れなかったらしょうがないからさ、
5: そういうことなんですよ、そういうことなんですよ、
4: 意味わかんない薬をね処方してっていうことあるしね、湿布とかすごいらしいよね
5: 湿布、
4: うん、
5: すごいっていうと
4: 金額が、だからその金額がだって湿布もさ、
5: うん、
4: まあほぼあの薬だからさ、
5: うんうん、
4: や安いわけじゃん、
5: うんうんうん、
4: だ湿布もらいにとかさ行くわけじゃん、我々もね、うんうん、なんかあのやっぱりどっか痛めたらさ、
5: うんうん、
4: 行って湿布もらうじゃん、
5: うんうんうん、
4: 痛くもないのに湿布いっぱいもらってきたりとか、
5: あ、そうだよね、
4: ね、そんなこと全然できちゃいますから、
5: うんうん
4: うんうん、あれだってすごい利権
5: そうみたいよ ね、いや薬、いや病院業界医療業界薬が大半なん
4: ですね。そうだよね。
5: で薬そのものも9割ぐらいが利益なんですよ、ね、
4: うん、
5: まあ、開発費があるから、
4: まあ、もちろんね、もともとの開発費はねすごいでしょうけどね、
5: 富山の薬売りの時代からやっぱり薬は9割利益っていうのがなんかあの、なんかビジネスで、お医者さんはちょっと不安を まあね、ちょっと、ね、あ心配事は、うん、ちょっと言って薬を飲めば大丈夫です、これ飲んでくださいって言って薬いきます。だ同じ、うん、昔内科の先生のとこ行ったらそのまま薬くれてましたよ ね、
4: うん、あそうだね、
5: 処方箋のとこ行かないで、今チームワークがっつりやって
4: 薬屋に行かなきゃいけないもんね。
5: そう
4: あれが本当ね
5: チームワークでこう
4: なんかのあもう、うんたまにさ薬もくれる、うんねうん、医者あるけどさ、うん、だいたい今はね普通に処方箋もらって薬屋行かないといけない、うん、薬屋に行ってまずさ、うん、今日どうしましたとか言われてさ、うん、お前に言う必要あんのかって
5: お前に
4: そう
5: さっきまであれ
4: そうさっきまで言ってたんだよ、うん、だからそれで今日は熱出たんですかなんて言ってさ熱出たからこの病院とかこの薬もらうんじゃがってもうね、うん、もうほんと切れそうになるんだけど
5: ちょっと医者気味なこと言うでしょ、
4: うん、そう、まあ、薬剤師さん
5: ねお前ジャンル違うだろうと
4: あれ薬剤師のプライドだろうねきっとね

0: 私薬剤師だからこのぐらい聞いてやるっていう仕事なんですみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あの別に棚からポンって出してくるだけだ
2: し、そん
0: なこと言っちゃいけません。
2: いやいやこっちはねもうプロの医者に見てもらった後にもらいねえだけ来てるんだからだからねえのね、なんかさ
0: あのね薬剤師さんってね僕ちょっとどう、うん、あの仕事、まあ、大事なね、うん、お仕事なんでしょうけれども、
2: うんうんうん、
0: ちょっと、ま、いまいち理解してなくて、
2: ね、あいや俺はねあの辺の人たちはね自分を高く見せようと頑張ってるなと思ってますよ。なんかちょっと俺ら 下に見てるっていうかなんかあの、うん
0: ね、お薬手帳持ってきました
2: あそういうことそうなんですよ
0: 持ってこねえやんなもんとかってさでもすんげえがっかりされてさあそうですかなんつってさ
2: 手帳つけるつけないこっち
0: いいそうそうそうこっちの管理の問題だから
2: いいからくれよと
0: そうシールくれという、ね、
2: そうでしょそう考えるとコンビニの店員の方がよっぽどプロなんですから袋詰めるのガシャガシャガシャってスピーディーに詰めてくれてはいどうもありがとうございました、
0: ね、
2: いやかっこいい
0: ほんとねもうあのねもうこの間もね、うん、ちょっと子供が風邪ひいて、
2: はいはいはい
0: ね、お医者さん行って、
2: うん
0: ね
2: うん、
0: 薬屋さんね、
2: うん、
0: 行ってさ、うん、まあまあ待たされるわけじゃん、
2: うん、はいはいはい
0: さ、
2: はい、
0: 医者でもねえくせにさ、
2: うん、そうそうそう
0: 冗談じゃねえよ棚から出すだけじゃねえかよ
2: そうそう聴聞するだけだからね
0: そうそう
2: コーヒー豆と
0: 一緒数えるだけだよ1個2個3個ってさ
2: そうそうそうそう
0: すいませんあのね薬剤さんもそれなりにねあの勉強してちゃんとしたお仕事でね
2: ね、
0: ちゃんと何かきっとあるんでしょうね。
2: だから勉強した割に充実感少ないから余計なことするんでしょうねきっとね。
0: 怒られるんだ、まあ、でも
2: なんこれ薬剤師聞いてたら怒られる、
0: はい、まあでもねお医者さんのそのキャンセル料ってなんかまあ分かるような気もするよね、
2: うん、そう、
0: うん、だから
2: 医療が今どういう状況なのかっていうのはすごい、
0: う
2: ん
0: そ
2: ういうことだよね、
0: うん、
2: そう
0: ね、なんかさキャンセルっていうとさ、うん、あれでしょあのバスとかさ、
2: うん、
0: なんつーの深夜バスとかさ、
2: はいはいはいはい、
0: ああいうの乗るときに、
2: うんうんうん、
0: 今問題になってるのが、うん、2席予約取っといて、
2: うん、
0: それであれってさだから深夜バスとかさ、うん、隣がいるといないで圧迫感全然違うじゃん。あ
2: 全然違うよ
0: ね。だから2席取っといて、うん、それで直前に1席キャンセルするんだって。
2: えそんなやついんの。
0: それで、うん、そうすると隣に入りにくいじゃん、
2: うん、
0: それでラッキーみたいなそういうのが、
2: そ
0: んなやつがね今横行してるらしいです。
2: 小ずるいの多いね小ずるい ね、
0: ね
2: あそうなんだ、うん、
0: らしい。まあそれもなんかね規制されるだろうけどねきっとね。
2: そうだよね、うん、
0: いろいろね ありますよ。
2: 以上のそれのね2席予約したやつは必ず通路をまたがせるとかなんか、うん、2席予約する人は
0: 意味なくね、意味なく
2: 連結ダメ、うん、連結はできないとかにすれば、
0: うん、そうですよね、う
2: ん、確かにいいのかな。
0: いや本当ね、まあね、いろいろね、あのニュースありますけどね、
2: うん、
0: まあ、一応ですね、
2: うん、
0: バスケットのね、B リーグのね、
2: 話
0: ね、
2: どうなりましたあれ、
0: まあ、B リーグはもうね、B2、B3 はもう終わりまして、
2: うん
0: ね
2: うん、
0: 全部終わってっていうね、話をね、前、
2: あれ、けど1位、どこになったんですか、1位、
0: B2 がどこだったっけ、
2: あれ
0: 神戸ストークスか、
2: うん、あ、B2 は、
0: うん。そうですね。うん、で、横浜は3位決定戦に勝って、
2: はいはいはい
0: はい、やっぱり3位っていいよね。
2: なん
0: てい
2: う
0: の、3決がある。だから B3 は3位決定戦なかったけど、
2: うん、
0: B2 は、うん、3位決定戦がちゃんとあって、準決勝で敗れた者同士が 3位決定戦するわけじゃん。
2: あ、なるほど、決勝の手前のこの2チームか。
0: そうそうそうそう、
2: あ、なるほどなるほどなるほど、
0: うん、だから結局さ2位ってさ、
2: うん、
0: 負けて終わるわけじゃん。
2: ああ
0: 最後
2: このシーズンの終わりを。
0: でも3位って負けるけど勝っておるわけじゃん。
2: そうだね、
0: やっぱそれって違うよなと思って、
2: ね、
0: まさに横浜は準決勝で敗れてしまいまして、
2: うん
0: うん、それで3位決定戦で勝って、で3位で終わったんです。
2: 勝ち終わりだ。
0: そうそうそう、へやっぱね良かったですね。
2: なるほどね、
0: うん、
2: なるほどね。
0: でこの間あの B1 のね、あのチャンピオンシップって、うん、終わりまして、
2: はいはい、
0: 今年のね B リーグ全部ね、うんうんうん、終わりましたけどね、
2: うんうんうん、
0: まあ、この B1 で優勝したのが長崎ベルカっていうね、
2: うんうんうん、
0: 長崎のチームなんですけど、
2: うんうん、
0: まあ、このチームが、うん、まあ、何がすごいってやっぱり、創設5年目なのかな、
2: うんうんうん、
0: クラブができて、
2: うんうん、
0: ね、はいはい、2021年22年シーズンから、ね、
2: うん、
0: はいはい、創設して始まってるんですけど、まあ、その時は B3 なんですよ。だから、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、で B3 リーグで、デビューして、22-23 で B2 に上がって、
2: うんうん、
0: 23-24 で B1 に昇格して、
2: うん、
0: で今期25-26で B1 優勝と、
2: うん、
0: まあ、これはね、
2: うん、
0: 僕全然知らなかったし、全然 B1 見てなかったから知らないんですけど、
2: うん、
0: まあ、もちろんね、だからこの21-22のシーズンには B3 にいたんで、
2: うんうん、
0: ね、あの八王子

0: ビートルズとも対戦して、はい、まあコテンパンにやられたらしいけど、その時まあでもね、そうやってなんていうんですか、この異例の スピード出世じゃねえな、
1: ね、スピード出世、
0: そうそうそうそう、
1: 出世
0: をね、やっぱりね、これはね、なんつうの、 B リーグがねこういうものだっていうのが証明された感じだよね。こうたった5年でね創設されて、もう日本のバスケットの頂点に立つっていうね、こういうケースがあるっていうことが
1: あるんだね、
0: やっぱりね B リーグって面白いな。
1: なるほど ね、
0: もうそうなんですよね。
1: 落語で言うと2枚目から急に真打ちになっていくみたいな。
0: そうもうねたった5年でだからね、まあそれはねやっぱりその運営側のね、やっぱりそのいろいろね、いい意味でのこうねお金のかけ方っていうか、そういうところもちろんねあってね、もちろん地元の方のね応援 もたくさんあるだろうし、やっぱこれすげえななんて思いましたけどね。そんなね、バスケットこの B3 は、オールスターゲームが今日あったんじゃないかな確か、
1: オールスターゲームともういろんな混合になるんですか、スター選手が
0: B3 の、オールスターなんで、B3 の各チームから、まあ、1人2人
1: いろんな、
0: 出て、トレインズは、11番8番、山本風紀選手が、山本風紀選手が、ね、出てね、やってますけどね、今日もうやったんで終わったのかな、で立川でね ありましたけどね、あったらしいですけどね、立川
1: いろんなとこ混ざる、もう岐阜と八王子が混ざってたりとか、
0: あもうだから全部なんかね地区を分けて、対戦するみたいですけどね、おおむね本当行きたかったんだけど、でもねちょっと仕事なんだっけな、そういう仕事入っちゃって行けなくて、でやっぱりこのなんつうの、いろんなチームがいるから、2年ぐらい前にもやったらしいんだけど、こういろんなチームの曲があるわけじゃん、だからその人が攻めてる時にその人のチームの曲が鳴ったりとかね、いろいろね忙しい、面白いらしいですよね、
1: なるほど ね、
0: 本当ね、そう、まあ本当ね、もうバスケットねこれでね終わりで、まあ僕なんかこうね、ここ最近言ってるんですけど、その15時にだいたいこういろんな発表があったりとかするんで、まあそれにねもう一喜一憂してる毎日ですけどね、
1: 今何、15時にあるんですか、
0: 15時に、今シーズン、次のシーズン の、各チームのね、発表がいろいろされたりとかっていうことが多いんで、
1: あれ8時02分じゃなくなったの、
0: それはだから違う、8時02分はトレインズが八王子のね8時02分にいろいろ発表とかなんかしらアナウンスすることあるけど、
1: そう
0: 公式な、
1: そういうことね、
0: 公式な発表がだいたい15時ぐらいにっていうのがね、あるんですよね、各チームいろんなチームの、
1: いろんなチーム、
0: そうそうそうそう、
1: あそうなんだ、
0: で何ですか、八王子はまだ誰一人と、ね、ヘッドコーチをはじめ誰一人とね、まだロスターの選手発表されてないないんで、八王子はねまだね、誰一人とね、発表されていないんでね、
1: あ発表されて
0: ないですね、まだねどの選手がね残る、一応ね何つうの、契約が、しないってっていう選手は何人かもう発表されてるんだけど、自由契約か、自由契約にしますよっていう、選手は何人か出てて、だからまあ自由契約なんでもう一回ねトレンズと、
1: 可能性もある、
0: 可能性はまだゼロじゃないですけど、ね、もうやきもきですよ、ね、
1: どうなっていくのか、
0: そうそう、横浜エクセレンスは、もう何人かだいぶ発表してまして、ね、いつもね僕も騒いでますトレイ・ボイドも、次のシーズン、また継続してということが、ね、発表されて、もうこれはもうね歓喜ですよ、
1: ね、あそれは安泰ですね、
0: ボイドとね、ウィリアムスとね、ベンジャミン・ローソンとね、
1: 一つ
0: 通りこうね、もうこれはもうまた来シーズンで、ね、楽しみだったよ ね、 もうだ次のシーズンでだから同じねビーリングワンに、エクセレンスもトレンズもね、所属するんで、一回だけ対戦する時があるんですよ。それもエスフォルタで。
1: 悩ましいですね。もうどっちに応援していいや
0: ろみたいな感じで。まあこれやっぱね、とはいえね、ホーム席ね、トレンズの方にね、僕はもちろん座りますけど、ね。
1: でもまあ気持ち的には、
0: いや気持ち的にはやっぱね、
1: 河合直子っていうか竹内まりやっていうか、そう喧嘩をやめてみたいな、
0: 喧嘩を、いやでもいや逆ですよこれはもう、ガンガンやり合ってもらって、ガンガンやってもらいたいですけど、
1: お互いこう全力出し切ってもらって、そうそう
0: そ
1: う、
0: でもね、TV トライブロードさん、少し手加減してるみたいな。 ところも ね出てきそうな感じですけどね。
1: なるほどね、
0: うん、これはもうね来年の2月だったかな、うん、もうねあのエスフォルタでやるとこは決まってるんでね、めちゃくちゃ楽しみ。これはも う,、
1: ね、
0: もう
1: 絶対もう次のシーズン開けとくぞ今からみたいな、
0: もう一番のね、うん、これはもうイベント大イベントですよね僕の中では
1: もう親の死に目にも
0: これだけは、ね、これだけは譲らない
1: と譲らないぞ
0: と誰にもこの、ね、その試合やってる2時間ちょっとはね、はい、もう
1: ダメだ、
0: 我々も話しかけんだと、う
1: ん、何ビートかでもう電源切っちゃうからな携帯のみたいな。そうそうそうそう、あれビートレインズを今、はい、怪我で休んでる方もいらっしゃるじゃないですか。
0: いますね、
1: うん、はい、あの人もそういうのに入ってるんですか、うん、あの自由契約だとか。
0: あ、だからまだ発表
1: あれか、怪我の最中に移籍もありえるわけですか、
0: うん、あるんじゃないですかね、まあ、そういうことも発表されるんじゃないかなそろそろ。
1: なるほどね、うん、
0: まあ、去年も、うん、選手ロスター発表されたのがだいたい6月だったんで、うんうん、まあこれからかな、うん、で6月去年はその、一番最初に発表されたのがあれだったな確か、大城優作選手で、うん、ね、キャプテンの選手だったんですけどね、うん、でもなんとね大城優作選手が今シーズンは自由契約が発表されてて、うん、まだトレンズに残るかどうかもうちょっとわからないとね、そういう状況で、もうこれはねこの間もね言ってたんですけどね、ファンの間ではね、うん、まあ、優作選手はもうトレンズもう随分長く、ね、うん、トレンズ の、はいはい、選手としてね、うんうん、キャプテンとしてやってたんで、うんうん、とうとう優作もトレンズから出てしまうのかっていうとね、なんともこう、なんとも言えないこうね、あれ辛いとこですけどね、
1: うん、でも分かんないっすよね、うん、で、あれこの間言ったんですけど、年俸って上限決められたんでしたっけ、
0: う
1: ん、あ、
0: なんかそういうね、サラリーキャップだろうね、
1: あ、うん、あ、下も決められて、
0: 下も、うん、ありますね、
1: 上決められたとなるとゾロってなると、あとは八王子の魅力で勝つしかないけど、年俸はこれまでだけど、まあ、うん、都まんじゅうあと40個おまけしますよとかそんな感じで引き付けるしかないですから、まあ、分かんないですから
0: ね、選手の、ね、希望とか、うん、ね、こうチームの希望とかいろんなことがありますからね、なんとも言えないですけどね、
1: うん、いやー、それはどうなることやら、
0: いやもうね、うん、やきもきの毎日ですけど、
1: そうです ね、
0: うん、また今日も頑張っていきます。
1: はい、いきますか、みこと、
0: まことの
1: これき
0: これき、はい、お送りしておりますみことまことこれきこれきレディオ、
1: レディオですね、
0: はい、この番組は東京都 JR 中央線八王子駅のそのまた向こうにあります西八王子駅から徒歩10分の閑静な住宅街にあります音楽のスタジオ、スタジオオルウェイズから私たちみことまことが音楽を中心としてこれが気になることを発信していく音楽プログラムとなっておりますと。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、この番組は皆様のご意見ご感想何でも受け付けております。メールは info@これきブログ.com、はい、または X と各種 SNS ではハッシュタグこれきこれきにてつぶやいていただくか、はい、ダイレクトメッセージと送っていただければと思います。
1: はい、そうですね、
0: はい、そんな音楽のスタジオ、スタジオオルウェイズで店長をしております森田誠と申します。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、そして私はその音楽スタジオ、スタジオオルウェイズにお邪魔したりしてなかったりする、はいはい、エンターテイナー、はい、相馬美琴でございます。
0: あ、ありがとうございます、
1: よろしくお願いします、
0: はいはい、どうですか音楽活動やってますか、ね、
1: ちなみに今日30日、うん、明日31日に、はい、私がという大々的になるじゃないですけども、うん、はいはい、八王子はグルービングママモンというライブバーで、はいはい、うん、勝手に清志郎ナイトというイベントが、
0: ね、
1: はい、ある、
0: うん、あ、31
1: ですね、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: 31の夕方5時オープン、5時半スタートで、ありまして、うん、私もそこでちょっと20分ぐらいやって、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: やりませんかというあれがありましたんで、うん、なんかやってますんで、
0: 清志郎さんの歌を歌うんですか、
1: すらしいっすね、
0: みんなそういう縛りというか、
1: みんなそういう縛り、まこさんもちょっとお時間あれば、ね、一緒にやりましょうよ、まこさんだったらもうそのまま、
0: 本当ですよね、
1: うん、ライブは車まで、ね、あ、そうありますんで、うん、もしお時間合う方がいたらちらっと寄ってみていただけると、ね、誰かかしらが清志郎を歌ってますんで、
0: うん、これはね、これまた話し出すと長くなっちゃって、ね、まあちょっと割愛させていただきます、
1: ね、割愛させていただきますね、
0: はいはい、で僕はですね、うん、まあ音楽はそ、あ、そうそう、先週ね、立川でね、立川一体祭りっていうのがあって、
1: はい、
0: それをちょっとお仕事でね、僕も
1: 音響だ
0: った、そう、音響のお仕事で、うん、イケアあんじゃん、
1: IKEA
0: のちょっと手前ぐらいのところにね、ステージをなんか、うん、公園のねステージでねやりましたけどね、もうすごい楽しかったですね、うん、もういろんなバンドが出て、うん、もう朝から 朝から9バンドぐらい出たかな。
1: あ、そうなんです
0: か。いろいろあってね、
1: 路上
0: という
1: か、
0: 路上とか公園、公園あの外でね、まあ天気もねギリギリ、あ、雨予報だったりとかしたけどさ、うんうん、今週先週か、うんうんね、でも天気も良くって、まあまあ良くてね、あ、寒かったからね最初土曜日とかはね。
1: あ、そっかそっかそっか。そうそう、
0: でも日曜日はまあまあ暑くて、ね、うん、本当ねすごい、あのもうだって10年以上やってんだってあれ。
1: あ、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、あのね、あそこのスタジオネイっていうね、
1: あ、ネ
0: イ、あそこに吉田さんっているんだけどね、あの、まあ、彼もがずっとね、
1: うん、
0: あのやってるというかね。
1: あ、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう、吉田君もねすごいいい人で、ね、前もあのねスタジオ の、うん、あの集まるライブで ね、一緒にねやったりとかしてますけどね、うん、素晴らしいイベントでしたけどね、また来年もきっとあるんじゃないかと思いますけどね。
1: あ、そうなんすか、うん、
0: 僕もねそのうちまたライブをやるかななんて思ってますけどね、うん、
1: あ、いいですね、
0: はい、まあ、それはそうとして、うん、なんだっけ、じゃあ曲でもいきましょうか、
1: ね、いきますか、はい、あ、私はですね、そう、この間ねふと思い出したんですよ、うん、先ほども言いましたけども、先週の土曜日、うん、
0: はいはい、
1: 阪神巨人戦見に行くときに、うん、西八王子駅という駅がありまして、はいはい、そこから電車乗ろうと思ってホームに立ったら、うん、ホームで知り合いに会ったんですよ、
0: あ、
1: あ、あ、で、うん、その人は立川へスターウォーズの映画を見に行くと、
0: うん、え、今やってんの、
1: スターウォーズ、やってるらしいですよ。
0: あ、そうなんだ、
1: やってるらしいですよ。で立川に行くと、うん、じゃあ西八から立川までその人電車の中で一緒だったんですけども、
0: はいはいはい、
1: で、あーやかーや、うん、話しじゃ話してたら、いろんな人、うん、まあ、その人いろんなコンサート見に行くの好きみたいで、
0: あ、そうなんだ、うん、
1: あれ見に行った、これみたいな、いや俺武道館といえばなんかあれだよねかなって言ってるうちにいろんなワードが出て、まあ、うん、今ダイアナロスが来てるっていう話からなんかいろいろあの話が飛んでいきまして、うん、何年か前にブラッククローズを見に行ったという話になったんですよ、うん、で心の中にちょっと引き出しが閉まってたもんで、うん、ブラッククローズと思って、うん、俺の心の引き出しがバカーンって開いて、
0: はいはいはいはい、
1: あれと思って、俺1枚アルバム、そういえば家にライオンというアルバムがあって、あれってヤングなんちゃらって曲入ってたなと思って、
0: あ、思い出した、
1: 思い出した、家帰って見たんですよ、うん、あ、いや、ありました、ありました。
0: 何枚目ぐらいなんですか。
1: これは7枚目、
0: 7
1: 枚目のアルバム、これは2001年、
0: はあはあは
1: あ、だからそのところなんかふと思い返すと、うん、そのブラックローズ買った時の記憶が、なんかレコード店行ってパッパッパッって買ったレコードが全部 B だった記憶、うん、僕アルファベット洋版はアルファベット版、うん、アルファベット順に置いてるんですけども、
0: あ、はいはいはい、
1: 確かにその時はあの、うん、ブラー、うん、ブラッククローズ、ベック、みんな B から始まる、なんか買って帰ってきて収めながら、うん、全部 B じゃんって思った記憶がありましてですね、そんなねブラッククローズ2001年の7枚目のアルバム、うん、この中に入ってます、うん、ヤングマン、オールドマン、
0: はいはいはいはい、
1: この曲をですね、うん、今日はお聴きしたいなと、うん、ちなみにその人、うん、その日あの立川でじゃあねと別れたんですけども、うんうんうん、僕は阪神巨人戦見に行って帰ってきて八王子の改札降りたら、その人にバッタリ会ったんですよ、またなんでそんなことあると思って、そこで僕は八王子で降りて知り合いのところで一杯飲んで帰ろうと思って、知り合いのところに寄ったらさっきまでその人いたよって、ね、その人の椅子に座って飲んだという、そうそうそうそう、こんなことあるんだ、
0: あるよね、そういうさ、うん、人、そういう人っているよね、
1: いますよ ね、
0: まあ、別にそんなに仲いいわけじゃないんだけど、うん、なんかよく会う人っているじゃん、うん、
1: あ、いますね、いますねそんな感じっすよ、いやなかなかどうしててそんなね、その人と話して、はい、あの思い出したブラックローズ、ライオンズというアルバムから、はい、さっきまで巨人阪神戦の話しながら、はい、アルバムのタイトルがライオンズっていうのもこれ、ね、これいかになんですけど、
0: なんかあるね、それね、因縁があるね、
1: 西武だ、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 西武といえば私の出身地、今弘前の選手が今3人になったんですよね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうなんだ、
1: まだ1軍に上がってきてない2人もいるんですけども、うんうん、いやなかなか西武ライオンズも、ちょっと注目に、
0: あ、そうなんだ、
1: 今入ってます、
0: はいはいはい、
1: ちょっと話はそれましたが、
0: はいはいはい、
1: そんなね2001年のブラッククローズの作品になります、うん、それでは聞いてください、
0: はいはい、
1: ヤングマン、オールドマン、ヤングマン

0: じゃあ次のコーナー行きましょう。
1: はい、未公式曲
0: イエイと、
1: はい、はい、未公式曲、毎月一人の編曲選んで、4週4曲やって、あでもないこんでもないけど、ね、この企画でございますが、うん、はい、ごくまれにたまに5週目のある月がございまして、
2: そうです、
1: 5週目はですね、私の気まぐれで棚からヒットつかみというのが、
2: ね、ヒットね、ヒットヒット
1: ヒットした曲を、はい、棚からヒットつかみにしてこようと、
2: はい、
1: そういう5週目の企画になってましてですね、
2: はいはいはい、
1: 今週はですね、はい、私日頃いつもこの番組ここで、はい、懐かしい曲、歴史的な曲ばかり扱ってますけども、
2: そうだよね、
1: たまには最新版もこう拾って、私も一応最新版も耳通してますよというアピールをここでさせていただければなと思います。
2: 俺全然通してない
1: けど本当ですか、まあ、僕も全部ってわけじゃ、一生懸命ってわけじゃないですけども、
2: えらいよそれは。
1: 一応はこうね、最近の流れをちょっとチェックをしようかなと思ってるんですけども、今日はですね、ブルーノマーズ、ブルーノマーズが、新しいアルバムを今年の2月に出しました。
2: あ、そうなんだ、
1: 2月といえども2月の末に出しましたんで、もう3月の頭と言っても過言じゃない。
2: はいはいはい。
1: だからもうね、今3月4月、5月、
2: はい、
1: 発売してからまだ3ヶ月しか経っていないという、
2: あ、そうなんだ、新曲ですねこれはもう。
1: そうそうですねもうブルーノマーズのザ・ロマンティックというアルバムが出まして、その中からオンマイソウルという、
2: はいはいはい、
1: この曲をですね、ちょっと皆さんとお聞きしたいな。シングルカットはされてないんですけども、多分これからされんじゃないかなという。
2: あ、そうなんだ。
1: 私このアルバム聴いて一番、この曲、
2: あ、本当、
1: あの気に入りましたもんね。土曜の夜にちょうどいいんじゃないかなと、
2: ね、
1: そんなブルーノマーズ、これね、何気にあの

0: 10年ぶりなんですよね、ブルーノマーズのアルバムとしては。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: で間にシルクソニックというユニットで、うん、アンダーソンパークと、うん、シルクソニックという名義でアルバムを出してまして、ブルーノマーズとしては10年ぶり。ついこの間もね、なんか、うん、アーパツアーパツってなんか、あの人と、
1: はい、
0: あの人
1: なんだっけ、
0: ローズとなんかユニットで出してました。
1: あ、うん、そうなんだ。
0: 完全な個人ソロっていうのは本当これ10年ぶりなんですよね。まあいいですよね。僕はなんかまあちょっとなんかこれが今の時代で売れてるっていうところが、うん、あ、こう普遍性ってあるんだなっていう
1: のを、音楽のね、
0: うん、ブルーノマーズ
1: やっぱこういうのがいいんだなってね。
0: そうそうそう、うん、僕の中でマイケル・ジャクソン、うん、プリンス、うん、あの辺の流れとして、ね、この辺もなんか良き時代を踏まえつつ新しいことを、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: にも目を向けつつのバランス感覚がいい人、うん、ああそうそうそうそうそう。でブルーノ・マーズを見てると、うん、すごい考えさせられるのが、うんうん、これブルーノ・マーズに限らずなんですけども、うんうん、私の最大のテーマなんですけども、踊る人いるじゃないですか、うん、踊りが映える人っているじゃないですか、うんうんうん、プリンスもそうだったんですけども、うん、いろんなダンスチームでもそうですけども、うん、小柄な人こそダンス映えますよね、うん、ブルーノマーズも小さいんですよ、165cm、
1: ねう
0: ん、プリンスも 160cm、
1: ね、
0: 考えてみるとダンサー全てにおいて、うん、でかい人は、うん、でかい人なりのあれもあるんでしょうけども、うん、やっぱ見てて気持ちいいのは小柄な人が多いですね。
1: まあね、うん、そうか、うん、細かい動きが多いのはね。
0: そうそう、風見慎吾さんもそうですが、急に時代が、ね、飛んじゃいますけど、マイケルもそうですけども、
1: ね、
0: あんまりでかい人はダメね、ダメねっていうか、でかい人は一人単独で踊ってる方がいいかもしれないですね。こう集団で踊って真ん中に立つような人は小柄な人の
1: 方が、まあ、確かにそうだね、はい、センターはそうかもしれない、ね、
0: そうですね。でかいとまあ吉川さんとかアクション的な感じでデビューしてきましたけど、あの人はやっぱ一人単独で立ってる方がいい。で後ろに4人ぐらいいて真ん中でセンターが誰かだって、例えば風見慎吾さんとかブルーノ・マーズもそうですけども、
1: まあそうだよね、吉川浩司は別にダンスだけでっていうわけじゃないからね。
0: そうですね、そうなんですよね、
1: ダンスだけをやるわけじゃないから、ね、歌あってのちょっとした振りって感じだからね。
0: あ、そうですね、でも大きなアクションの方が
1: そうだね、だそういうのかっこいいからね。
0: とはね、ブルーノ・マーズも歌ものでダンス結構映えるんですけど、ね、やっぱ小柄な人、やっぱこれちょっとね、ちょっと今度一回それについて真剣に研究してみようかな、
1: ね、向いてるとかあるんだろうな、
0: そうですね、そうなんですよ。そんなねブルーノ・マーズ、なんていうんですか、もう歌もさながら、うん、ダンスもさながら、
1: そうだね、
0: 結構楽器もマルチプレイヤーでございまして、もうなんて揃ってんだと、
1: うん、で声が ねいいもんね、
0: で。すんごい売れてるんですけども、うん、すんごい売れてる以上に借金もすごいらしい
1: です、ね、あ、そうなんだ、
0: もう得るものより失うものの方が多いぐらいな感じで、大丈夫なんでしょうか、
1: 何でも買っちゃうのかな。
0: そうそうそう、そうなんですよね、
1: これうまそう、
0: もうハリウッドのスケールって分かんないですよ ね、
1: まあね、
0: ニコラス・ケイジとかなんじゃけど、まあ、ハリウッドスターと言える人みんな借金すごいみたいで、
1: そうだよね、
0: まあ銀行とかいろんなとこも貸してくれるから、
1: ね、
0: 借りれるっていう時点でそれもそれで実力なんですけどね。
1: この島買っちゃうみたいな、
0: ね、あ、そうかもしれない ね
1: この山買っちゃうとか、
0: あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんだからね、なかなかそういう、そういう中の借金も含めて、スターだなという、
1: まあ、スターは ね、そうですよ、
0: そんなブルーノ・マーズでございますね、それではこの番組で私が紹介するには珍しい2026年の作品になった最近の作品、
1: そうだね、
0: 今年の作品になります、
1: ね、番組史上一番新しい曲、ね、
0: いやそうなんですよ、そうですよ、出て3ヶ月ですから ね、初めてですよ。そんなね、はい、ほやほやのブルーノ・マーズの、新曲聴いてください、
1: はい、
0: それではブルーノ・マーズで On My Soul。

0: お送りしてきましたみことまことコレキコレキレディオ。
1: レディオですね。
0: はい、ね今日はもうね、はい、トーク満載ということで、
2: ね。トーク満載ってわけじゃないんだけどね。
1: すみませんね。なんか今日もなんか曲が僕なんで、僕選んだ2曲で終わってしまい
0: そう
1: な
0: 感じがする。まあね、そういう時もね、はい、いいんじゃないかとね。
1: はいはいはい。
0: うん、別にね、音楽プログラムとね、言ってますけどね、うん、いいんですよ。
1: いいですよね。いろんな情報をね、共有するっていう意味
0: で、
1: なん
0: かね。そうです。そうです。ね、忙しいですか、最近はじゃあ。
1: そうですね。ぼちぼち、な感じでやってますけども。まこちさんとね、はい、新しいユニットも、ね、ちょっと話進めていかないとね、今後。
0: いやもうなんかね、うん、最近さこう、うん、壊れるっていうかさ、もう最近車もまた調子悪くてさ、で洗濯機もまだ買ってなくて、
1: あ言ってたよね、あのコインランドリーで一発
0: いっすでもね、やっぱさすがにね、もうずっとコインランドリー通いだけど、さすがにめんどくさくって、
1: はいはいはいはい、
0: 行くのがさ、
1: そばにあるんす、住んでる、
0: まあまあね、
1: まあまあ、
0: まあ、なんつうの、通勤のところにあるから、うん、そう いいんだけど、あそうでもね、またさ、その通勤のところに、うん、ちょうどいいところにあるから、うん、いつもそこに寄るとこあるんだけど、うんはい、なんかねそこ駐車場なくってさ、
1: あそうなんだ、
0: ね、いつも真ん前にバーッと止めてパッとやるんだけど、今日よ、今日、そうそう、今日行ったらもうそこのね、うん、場所の真ん前がなんか、うん、マンションかなんか建てるで工事、うん、まあ結構狭い道なのよね、
1: うん、
0: 真ん前が工事始まっちゃってさ、
1: あそうなんだ、
0: うん、でそしたらなんかもう工事のね、うん、あの人たちがいつも前にいるから、うん、路中しづらくなっちゃってさ、
1: うん
0: ね、
1: ああそこそこ
0: そこ、で俺毎回ね、うんうん、洗濯終わったら、うん、畳んでから持ってくるのよ、うん、じゃないとさ、はいはいはいはい、カゴにぐちゃぐちゃにるともうシワシワになっちゃうじゃん、その場で畳んで入れるんだけど、
1: あそうだ、ね
0: まあ、そうするとまあまあ時間かかるんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: まあ、10分か15分ぐらいかかるじゃない、うんうんうん、でまあ目の前に置いてるから別にさ、うんうん、車ねいいやって感じなんだけど、うんうん、もうそれも今できなくなっちゃってさ、
1: そっか、
0: あもうめんどくさい、もう全てにおいてめんどくさくなって
1: そっかそっか、
0: まあ毎回大体1000円ぐらいねやっぱ使うじゃない、
1: うん、そうだよね、うん、そうだよね、
0: あもう買おうと思ってね早いんだけどさ、めんどくさい、もうその洗濯機の周りをいろいろ片付けるのすらめんどくさい、
1: あ
0: それもあるじゃん、
1: でもねコインランドリーだと乾きまでやってくれるけど、
0: う
1: ん、
0: でもそう意外にさ、うん、ああいうなんつうの洗濯機さ、うん、汚れ落ちはあんま良くないんだよね、

0: あ、そう。
1: うん、やっぱり普通の縦型の普通の洗濯機が一番汚れ落ち良かったですね。あ、
0: 縦型。
1: そうそう、普通の縦型ね。
0: はいはいはい、はい、ね、そっかそっかそっか。
1: 横型のさ、横だと、うん、そう、まあコインランドリーにね、縦型のやつとかあってそこに入れてやればいいんだけど、面、う、倒、ん、くさいじゃん、こう、途中で乾燥機に移してとか、
0: そうだよ、
1: ね、そうそうそう、一発
0: で行きたいじゃん。そうそうそうそう、
1: そうすると大体1時間ぐらいで終わるんだけどさ、うん、やっぱあんまりね、汚れ落ちも良くないし、
0: うん、あ、そ
1: こ
0: そ
1: こ、うん、なんかもう毎回毎回もうそこに通うの面倒くさくなってきて、
0: うん、
1: まあ買えばいいんだけどね。まあそんなさなかさ、また車も調子悪いしさ、車買おうかなと思ってね、今ちょっと考えてるんだけどさ、
0: あ、エンジンが調子
1: の、うん、そう、もうね、あの、もう直さなきゃいけないって言われてるところが、まあ触媒がね、もうダメになってて、
0: あ、そうなんだ、
1: そうそうそう、もうどうせ車検も通んないで、まあそのせいかやっぱパワーもなんか落ちてて、
0: なるほど、
1: まあこのまま乗ってると絶対いつね、どうなるか分かんない、まああのエンジンのチェックランプが今もうついちゃってて、チェックランプとか変な言い方、
0: チェ
1: ックランプがねついちゃってて、うん。そうそうそう、
0: あ、そう、
1: まあ直さなきゃなと思ってるんだけど、まあでも直すんだったら買おうかなと思ってさ、
0: そうだよね、うん、でも今高いしね、で俺もなんか一個あの車、うん、スターターおかしくなっちゃって、
1: あ、
0: エンジンがかからない
1: かからないからね、
0: うん
1: うん、
0: スターでもう一回ね、あの、うん、バッテリーリセットして戻すと、うん、初動っていうのかな、
1: あ、
0: 勢いだけでバーンってかかったりもするんだけど、
1: 勢いでね、
0: あ、そう、勢いだけでかかったりするんだけど、それ繰り返してるうちにもう全然もうダメになって、
1: あ、まあ、どの車っていうか、
0: あのアメ車のマスタングさん
1: が例のね、
0: もうグッバイですよ、もうちょっとで車検なんで、もうこれはもう、
1: まあ、もう楽しんだ、
0: 急に、ね、急に熱が冷めた。何やってたんだ俺ぐらいになって、
1: 普通、ね、でもいいじゃん、それ楽しんだからね、
0: まあまあね、
1: ちょっと思い出を少しね、う
0: ん、最近いろんなことに急に冷めて、
1: う
0: ん、なんかご飯とかも、うんうん、なんかもういい、うん、もう俺白飯と塩だけでいいとか、今まではなんかあれ食いたいこれ食いたいとか家の中でもあったんだけども、
1: まあね、あるね、
0: ごま塩だけでいい
1: って、まあでもいいじゃん、それシンプルになってきて、うんうんうん、ね、うん、シンプルなことはいいことですよ、
0: そう、
1: 本当ね、シンプルはね、いいけどさ、
0: そうですね、あ、まあまあ、ごさんの、ねね、車の話からちょっとあれですけど、足がないとなかなか、
1: ね、車さ、うん、なんか俺あのもうずっと前から思ってるんだけど、うん、まあ、この後に及んでマニュアル車乗りたいと思ってさ、
0: 高いんだよね、逆にね、
1: 高いんだよね、
0: そうそう、高い
1: の、そう、何でもいいから
0: ないの、
1: そう、少ない、うん、むちゃくちゃ少ない、
0: あのね、僕の知ってる、僕も俺もね、それ考えて
1: た、はい、考えたやばい、
0: うん、で一番安い、うん、今現状新車でマニュアルっていうと、うん、カローラアクシオ、
1: ああそうなんだ、
0: あれ100万しない、
1: へえ、あ、ほんと、いや、
0: あ、ごめん、言い過ぎたかもしれない、まあ、100万ちょいかな、
1: ちょいぐらいか、うん、
0: で昔俺やっぱ昭和の、うん、子供の時から、はいはい、あの車好きだったんで、はいはいはい、新聞のチラシとか見てると、うん、日産サニー1300cc は90何万円の時代から見てるわけよ、俺子供の時から
1: 新車でね、
0: 新車で、
1: はいはいはい、
0: マニュアルでね、
1: はいはいはい、
0: なんだったら三速マニュアルがまだ存在してた時代
1: 三速マニュアル、
0: うん、だから俺それがもう脳裏に焼き付いてるから、
1: うん、
0: あのマニュアルの 1300cc ぐらいだと100万ぐらい
1: だ
0: ったじゃんっていうのがあるから、今いかに高いかなんだけど、
1: 高いね、
0: カローラアクシオ、うん、ちょっとそれに近い、
1: あ、そうなんだ、うん、まだあるん
0: ですよ、ね、マニュアルで、
1: うん、そう、新車でも、新車でね、
0: うん、あとはでも高いよ、あのスウィフト、鈴木スウィフトとか
1: も、あ、スウィフトとかね、
0: ああいうのも出てんだけども、うん、マニュアル高い、やっぱり
1: そうだよね、うん、
0: もちろん86とかいうのも高いで、うん、
1: まあね、
0: でも、
1: うん、あ、そんな高いのはね、うん、買えないからさ、うん、まあ別に安くなんだけどね、
0: で、うんうん、であの一番はあの、うん、乗り降りしやすいがあれだし、
1: うん、そうだね、そう、乗り降り、
0: 乗り降りしやすい、うん、でね、あの余談でございますが、まあ、これちょっと仕事用の車だったんであれなんですけども、うん、自分がファッと乗り歩くのに、うん、今一番、
1: うん、
0: 自分の中でマイベスト、うん、ナンバーワンはダイハツハイゼット、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: ハイゼット、
1: ハイゼットね、
0: 商用、いわゆるあの、うん、
1: あれでしょ、ね、なんだっけ、
0: ナンバーと出てこない、ね、
1: ケートラ
0: の、うん、あのもう配送の人がよく使ってる、はいはいはい、俺やっぱ一番パパーンってある、
1: うん、
0: もう座席の腰の高さから何から乗り降り
1: 乗り降りしやすいんだ、
0: 乗り降りしやすい、すんげー乗り降りしやすいし、はいはいはい、小回り利くし、ビュンビュンビュンビュン、小道でもなんかもうキビキビキビキビ、あれ確かねマニュアル出てるから、あれマニュアルだったら面白いかも ねって、
1: そうそうそうそう、
0: でその頃オートマだと4速オートマとか、うん、昔 K は3速オートマが多かったんだけど、
1: ああいうのはあったね、
0: うん、でマニュアル選ぶとご多分に漏れず5速になるから、 そうだね、そこそこ面白いんだよね、なんかね、
1: 昔ノークラあったもんね、
0: あ、クラッチないマニュアル、
1: そうそうそう、
0: あ、 あったかもね、
1: ちゃんとギア変えないといけないんだけど、うん、クラッチないんだよね、
0: うん、おかしなあれ、ね、
1: ノークラって普通にこうなんかシールが貼ったと
0: おあすぐなくなった、もしかして最近見ないよね、
1: うん、ないんじゃないかな、
0: スバルあたりが出したのかな、うん、サンバーでなんかあったよね、あったね、
1: 懐かしい、
0: 今なんかあのね、うん、オートマなんだけど、うん、マニュアルモードっていうかプラスマイナスだけでガチャガチャガチャガチャガチャっていうのもあるけども、
1: そうだよね、いやもう普通のね、うん、あのマニュアル、僕もずっと軽自動車だったんで最近、
0: うんうんうん、
1: も
0: う
1: 軽自動車もなんかもうイライラしてきて、
0: あそう、
1: うん、いや便利だよ、うん、ね、うん、便利だしいいんだけど、うん、たまにさ普通の車乗るとさ、うん、なんて快適なんだろうって思うじゃん、やっぱり、
0: そかそかそか、
1: うん、やっぱね普通の車の方がいいかなって気もして、普通の車ってなんだって、
0: どうカロラアクションどうですか、カロラアクション、ちょっと一回皆さんも検索してもらえれば今現在どうかな、去年の暮れぐらいまではまだあったのよ、
1: うん、あそうなんだ、
0: もう安い 100万円、うんうんうん、で俺ですね、それを知った時にトヨタに電話したの、今カロラアクション頼んだらすぐあるみたいなこと言ったら、ありますよみたいなこと言ってて、展示してるの 見れるみたいな、うん、展示車はなかなかないんですけども、なかなか、ね、みたいな、ちょっと実物みたいなと思って、
1: そうだよね、
0: うん、でもそれ気になると街で見ると、うん、たまに見かける、見るから、あその時はもうガンッと目を見開いてガーッと見るよね、なんかちょっと運転席あたり覗き込むような感じで見ちゃったりとかして、なんかねカロラアクションはね俺なんかちょっと気になってた、
1: 一品なんだ、
0: うん、今現在も気になってると言っても、
1: ちょっとそれも調べてみて、okay、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: そうですね、ほんとね、うん、いやもうほんとね大変ですよね、うん、いろいろ物はね壊れていくからね、
0: そう
1: そう
0: そう、
1: でもさっき言ってたけどさ、三好さんも言ってたけど、うん、そうシンプルが一番っていうのはね、うんうん、そこにだんだん帰ってくるのあるかもしれない、
0: 帰ってくる、もう最近急になんか分かんない、うん、ね、熱が冷めた
1: ように、ミニマリストになったりじゃない、
0: ミニマリストっていうんですか、
1: ね、あの、うん、物を持たない人、
0: あ、ね、
1: ミニマリストの部屋とか物が何にもないっていうじゃん、
0: わかるわ、ね、何もない部屋とかちょっと憧れたりするんだけど、
1: そういうのもねいいんじゃないですか、これからは分かんないけどよくね、そういう YouTube チャンネルとかあるよ、みんな、
0: あ
1: そうそうそうそうそう、
0: そう、うん、なんか今までああって思ってたことが急にどうでも、うん、どうでもいいっていう言い方あれなんだけども急にそんなんそこまでじゃないよねこれなんてね、
1: 欲がなくなって
0: 欲がなくなってきちゃう。本当欲なくなってきた。なくなってきた。むしろ心の快適さの方を優先するというか。
1: そうだね、うん。
0: 昔なんか出されたものとかも、うんうん、出されてるか、ここにある食べ物だったら食いたいと思ってたのね。もう最近じゃ食ったら次の日の快適さの方を優先しちゃう。
1: ね、
0: なんかもう。もうなんかね、
1: まあね、
0: いろんなこと
1: も、落ち着いてこれからね、
0: う
1: ん、行きましょう、もう、ね、
0: そうそうそう
1: 大事です、これからはね、そういうね心のケアもね、
0: 心のケア大事です
1: からね、うん、皆さんも気をつけていただいて、何も気をつけるからね、
0: 本当心の病院、心の病院でさえ当日キャンセルしたら取られますからね、人
1: ね、あと家庭内のね、暴力に
0: は
1: ね、ちゃんとね、気をつけていただいて、
0: チャット GPT
1: も、ね、チャット GPT もね、鵜呑みにしないように。
0: 飲みしないように本当ですよね、
1: はい、ということでまた来週ね、うん、
0: はい、
1: 木曜日じゃない、今日木曜日だ、
0: あ今日木曜日、
1: ね、木曜日に収録することが多いでまた言っちゃいましたけど、
0: ね、そうですね、
1: また来週土曜日夜9時にお会いいたしましょう、はい、はい、せーの、
0: さようなら。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後10時をお知らせします。

0: 皆さんお元気ですか？ミイラフォーレの新井俊介と
1: 国吉みおりです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 最近暑いじゃないですか。
1: はい。
0: でこの間ちょっとまあ今日暑いなっていう時にこう帰ってきて、いつも使うスーパーに入りまして、まあアイスなんか買っちゃおうかなってね、こう思いまして、あの雲源脱毛を買おうかなと思って、それが置いてあるコーナーに行ったんです。
1: はい。
0: そしたらちょうど前で、まあ、小学生低学年ぐらいだと思うんですけど、低学年の男の子が、
1: はい、
0: ハーゲンダッツを手に取って前に歩いたお母さんのカゴに入れたんです、
1: うんうん、
0: そっとね、
1: うん、
0: そしたらそれに気づいてお母さんが何やってんのだってめっちゃ怒って、劣化のごとく、
1: はい、
0: そんなこと買うわけないでしょみたいなことをめっちゃ怒ってんの、
1: はい、
0: 目の前で、
1: うんうん、
0: そこまで怒るかと思ったんだけど戻してくださいってすっごい言われてて、
1: はい、
0: であの小学低学年ぐらいの男の子が半べそかきながらハーゲンダッツを言っちゃった
1: 戻したから言ってますよ
0: 戻したんですそこに、
1: はい、
0: でその子がその、 あの戻したものを半べそかきながら見つめてるんです、
1: うんうんうんうん、
0: 取れなくてさもうなんか途中から僕が怒られてるかのような気になっちゃって、お母さんも劣化のことが怒ってたから
1: で怒られる理由がないでしょ。
0: いやそうだけど、で半べそ書きながらその戻したアイスを見てる男の子の横でパッて取って自分の顔に入れる勇気がなくて、素通りしました私はその日アイスは買えませんでした
1: 弱
0: いやなんだろうね、ああいう時のお母さんの強さあるよね。何なんだろう、
1: うん、虫の居所がある。
0: 若かったのかななんか僕そういうのよく出くわすんですよね。あの旦那様と結構 ご齢のねご高齢の旦那様と奥様が一緒に歩いてて、はい、うん、旦那様が何かを取ってカゴに入れた瞬間に怒られてるシーンってのも見たことあるんですよ。
1: いやなんか最近その話しか聞いてないんですけど
0: これあれか、もうなんかあるのかな、そういうのが。
1: もう女性が男性に腹が立ってる時代なんですねきっと。
0: いや怖いね、怖いよ、気をつけなきゃいけないですよ皆さんね。あのカゴに入れる前にはまず聞こうと、だからこれ買ってい
1: いって。
0: そうそうそうそういうことが今よく分かった、ね、
1: もしくは自分で買えばいいのかな。
0: そうね、そう、だからそこはだから自分で買わないからまたイラつかれるのかもしれない始めていきましょう。ミイラフォレラジオモティーフ、この番組は 84.2MHz FM 関音よりお送りいたします。はい、本日のテーマは、
1: はい、
0: 器ということで、
1: はい、
0: 僕の器がでかいとかそういうことではなくてですねそこのなんか乾いた笑いが嫌だね、っていう乾いた笑いが嫌だったね今のね、何か物語るかのようなでございますけどもね、みゆさん器ということで、
1: うん、
0: あの今回あれですよね、まあ昔ツタサロンで、
1: はい、
0: 演奏させていただいた、古典で演奏させていただいてたね、
1: はい、
0: 山本康郎さんの古典にまたちょっと行ってきたんですよね、
1: うんうん、
0: そんなこともございまして、
1: はい、
0: 細々とですけど続いてますよねご縁がね。
1: そうですね、
0: うん、こういうのも面白いなと思いますけどね、
1: い
0: かがですか皆さん。
1: そうですね、私は昔からとあの陶器大好きで、
0: うん、
1: あのなんか魯山人、北尾路魯山人の本を読んで、はいはいはいはい、

0: で、まあ、すごい貧乏な時代にお豆腐を毎日食べなきゃいけなくて、うん、で飽きてくるじゃないですか、
1: うん、
0: で江戸切子のガラスの器に、うん、入れて食べたら味が変わったって、うん、ですごい美味しく感じたっていう。
1: 貧乏な間には江戸切子なんか使って
0: た、なんか多分その家にはあったんでしょうねきっとね。奉公に出てたので、でなのであ器によってこんなに味が変わるんだったらって言って、まあ、その陶芸を始めたという話だったんですよね。でそれを 見て確かにそうだなと、
1: うん
0: うん、で私もちょっと器ちゃんとこう選んでご飯を食べるようにしようかなと思って、う
1: ん、器いっぱいありますもんね、宮さん持ってますもんね。
0: そうなんですよ、つい買ってしまう
1: ん
0: ですけど、で自分でもね陶芸それからやり始めてしばらくやってたんですけど、うん、またねちょっと時間ができたら絶対やりたいなというものの一つなんですけれどもね。で、まあ、そんなこともあって、で山本康郎さん の、うん、まあ、ちょっとそれも記事を読んで、
1: うん、
0: あちょっと面白そうな人だなみたいにして、で新井さんにそ の記事を見せたら、
1: うん、
0: さあ私の誕生日プレゼントにその 山本さんのところ工房に連れてってくれたんですよ、ね、
1: 素敵だね僕は考えることがね乾いた笑いがまた聞こえた
0: でそれからのなんかご縁ですよね。
1: うん、そうですね、うん、その辰野瀬釜ってね神奈川県の大井松田の方にある、はい、
0: うんうん、
1: ご自分でね土運んできて山にそのあれ釜まで作って、
0: そうなんですよね、のぶり釜をね、うん、自分で作って、で自分で小屋も作って、
1: そうね、
0: でそこで作ってらっしゃるんですけどね。
1: お手洗いも水洗トイレにしたんだよっつってね言って、お手洗い借りたらね水洗が生けてあったっていうね、
0: 水洗の花がね、
1: 水洗トイレなるほどねって言いながらね
0: でね、お蕎麦作るのが上手で ね、
1: うん、
0: ねお蕎麦ご馳走してもらって、私もお蕎麦大好きなので、それでちょっとあこの人すごいかもって
1: うん
0: 思ったところもあったんです
1: けど、結局食会って感じもしたけど、ね、
0: あでもね結局食べ物も美味しく作る人はやっぱり器も
1: うん、
0: すごく素敵に作る人だなと思いますし、山本さんの器私も結構持ってるんですけど、
1: うんうん、
0: 派手さがないんですよ、
1: うん、
0: なんですけれども使ってると本当によくって、で食べ物を引き立ててくれるし食べ物を美味しくしてくれるし、
1: うん、
0: だからそういうなんだろう合わせ技っていうんですかね、なんか合わせた時に器だけ見てるよりも花を生けたりとか、
1: うんうんうん、
0: ご飯を乗せたりとかすると本当に素晴らしさがよくわかる器で、
1: うんうん、
0: で同じように華道家の方がそんなことをおっしゃってたらしくて、山本さんの器だと生けやすいと、なんか花がすごく生きるというふ
1: う
0: におっしゃってたらしくて、それもすごく分かって、私も花器もいくつか持ってるんですけど、
1: うん、
0: 本当にねいいんですよ。でなんか山本さんの器だけじゃなくて、やっぱりこう使ってみていいっていうのはこの合わせた時にやっぱりすごくいいのが私は好きで、
1: うん、
0: この器で食べると美味しいとか、
1: うん、
0: この器に飾るとすごい素敵とか、
1: うん、
0: この器が部屋にあるとなんか部屋がなんかすごくいい感じになるとか、うんうん、なんかそういうのが私は好きです、ね、
1: こだわりあってね、これ昔そうでしたけど、その器に盛り付けをするじゃないですか、やっぱり料理っていうのはね、
0: うんうんうんうん、
1: で作った時に私は貧乏症なので、
0: はい、
1: その料理が乗るギリギリのものを持ってくるわけです、
0: はいはいはい、
1: そうするとふざけた器出してきやがってぐらいの勢いで結構怒られて、本当に
0: 私にね、
1: 三好さんにでなんかちょっと大きめの皿にこうちゃんと綺麗に盛るみたいなね、
0: はい、
1: じゃないとお客様に出すのはうんぬん
0: 間が大事ですね、
1: はい、めっちゃ怒られた記憶ありますけどねっていうぐらい、まあでもその器とその要はあれですよね、うん、ご飯を盛るためのものじゃなくて、その見た目からその美味しくなるというかね、
0: まさにね感性を磨くという意味で器ってすごい大事だなといつも思ってて、うん、で例えばね100円ショップの器でも全然 いいわけですよ、
1: うん、
0: なんかよこと足れるんですよ、
1: うん、
0: でもそれだと感性があの磨かれるかって言ったらやっぱ磨かれないような気がするんですよ、まあ、磨かれる100円ショップの器もあるかもしれないんですけど、うん、あのやっぱりなんか手で作って登り窯でもう 何千度っていうところで 焼き締めてでもうすごいあの手間暇かけてセンスもう全部注ぎ込んで作った器で食べるとやっぱりその奥深さに、
1: うん、
0: あのなんか自分もちょっと背中がピッと伸びて、
1: うん、
0: であちゃんと盛らなきゃとかちゃんと美味しく作んなきゃとか、うん、そういう風になんかこう励まされるっていうか、
1: うん、
0: なんかちょっと上げてもらったような気分になってでそうするとああの盛った時にあこれじゃダメだとかっていう、
1: うん
0: ことを何回か繰り返すうちに自分もなんかこうセンスが磨かれてくるような、
1: うんうんうん、
0: あの気がするんですよね。
1: そうですね。この間、ね、レストランに行った時も皆さんが器に対して何かって言ってましたね、うん、これあれだって言いながら、
0: あ、そうですね、
1: 喋ってましたけど、
0: うん、洋食器も好きですし、あ、私が大好きなジャン・コクトーのあのまああのピカソももちろん持ってないんですけど、
1: うん、
0: あのジャン・コクトーの絵皿は結構持ってて、
1: うん、
0: でやっぱりあのなんか洋食器もすごい素敵なのがいっぱいあってた、
1: うんうん、
0: なんかやっぱりつい惹かれて買ってしまうというか、
1: だってあったもんね、昔すごい大地震来た時にあの僕ちょうどスタジオにいたんです、スタジオでニュージーランドの人とやり取りやってたら、すごい揺れてきて、
0: はい、
1: うわなんか大変だって言った時にちょっと一旦切るねって言ってその打ち合わせを終えた瞬間に僕最初に CD ラックを押さえに行ったんですね、
0: はい、
1: 結構揺れてたから、
0: うんうん、
1: 三浦さん最初食器棚押さえたもんね、
0: そう
1: ねこれが落ちてきたら大変だっつって、
0: ね、財産です
1: それぐらいと大事にされて、まあでも大事にされるものがあるのはいいことですよね、やっぱそういうふうに思える、うんうん、別に言われてもいいやぐらいな感じじゃないっていうのはいいことですよね、
0: そうですね、
1: 食が文化ゆかで豊かにしますからね、
0: うん
1: うん、1曲目いきましょう、1曲目皆さん何か、
0: じゃあちょっと和風な、
1: うん、
0: 和風かどうか分かんないですけど、
1: うんうん、
0: 高千穂組曲お願いします、
1: 高千穂組曲

0: レラジオマティフ
1: あの器ということでございますけど、うん、私あれは多分小学生やったと思うんですけど、はい、小学生の社会とかの授業、うん、社会っていうんだっけ、あれなんだろう、分かんない、社会かなんかの教科書って、まあ、多分低学年用だったかと思うんですけど、写真がすごく多かったイメージあるんですよね、でそれで見た時に、まあ、歴史っぽいの、まあ、なんとなくやるじゃないですか、うん、あの時に写真がデカデカと載ったの今も覚えてるんですけど、火炎土器って分かります、縄文土器の、
2: はい
1: はい、あれが最初の方に出てくるっていう、うん、確か載ってたんですよ、まあ、日本の最初だったしね、はい、それを見て僕結構衝撃を受けたこと未だに覚えてて、
2: うん、
1: そんな縄文土器とかね、はい、そんな昔の人が何作ってんだと、
2: うん、
1: その造形美じゃないけどなんか、
2: はいはい、
1: シンプルで あればいいわけじゃないですか、だってね、それはその生活に土器って使うものだと、そもそも単純なイメージ持ったしね、うんうん、それをあんな装飾を置いて、うん、そういう風なものを作るという人たちのすごいなって思ったのがね、最初の僕にとっての器なんですよ、だからそれがなんかちょっと

0: 宗教的な意味合いだったりとか、なんか呪術的な意味合いとかあるのかもしれませんが、本来はね、うんうんうん、ただそれがでもまあ実際出土してるから相当時間あるんだろうとは思うんですが、はい、でそれが終わって濃厚が始まる時にようやくシンプルになってますよね、うんうんうん、確か同期あれって、うんうんうん、だ濃厚が始まる前からそんな装飾にこだわったのか分かんないけど、うんうん、っていう土器を日本人の祖先が作ってたってことで、はい、私それは未だに結構器で覚えていまして、
1: うんうんうん、
0: そんなことからかちょっと器に興味を持ってたんですけど、
1: はい、
0: まあ、その話からするしていくと、その日本のまあなんていうか歴史からこういきますと、
1: はい、
0: その後に私あの、まあ、三浦さんもご存知のとおり戦国時代が好きな人間からしましたら、はい、
1: うん、
0: そこでまた一気に器が出てくるんですよ。もうこれはもう皆さんが分かっている通りのもう権力の象徴だったりとか、はい、もういわゆる政治の外交に使ったりとか、
1: はい、
0: っていうことで出てくるこの器、うん、また千利休が出てくることによってこの、
1: うんうん
0: うん、あの器のなんていうんですかね、もう文化としての全てにおいて花開いていくわけなんですけども、
1: はい、
0: まあ、そんなこと私がねこんな大々的に喋れるような知識があるわけでもないですし、あの目があるわけでもないので何とも言えないんですが、でもなんかそこを見てるとものすごく日本人の文化ってそこに現れてるなっていうのがなんか僕思うんですよ。で、まあ、さっきね話してた西洋のね食器とかああいうのって美しい、やっぱ今残ってるものでも美しく統一されていて均一された美しさ、
1: うん
0: うん、もう完璧美というかね、
1: うんうん、
0: っていうのがあるのと逆で、
1: うん、
0: その当時の、まあ、セノリキュラ編だと思うんですよね、わびさびの世界っていうのは、
1: うんうん、
0: もうとにかくいびつ、
1: うん、
0: まあ、とにかくいびつって言い方はちょっとおかしいね、いびつであってこう歪みがあって、
1: うん、
0: こう土っぽさがあってそこに静けさが乗っててという、
1: うんうん、
0: まあ、いわゆるなんていうんですかね、日本人ならではと言っていいのか分かんないけど、そこの美学みたいなものがそこに乗っかってくるというね、
1: うんうん、
0: のがまあそこら辺で生まれてくるんじゃないのかなというふうに勝手にまあ僕思ってまして、
1: はい、
0: まあ、そこのからまた日本のねどんどんどんこう土器とかそういうものが土器というか食器がね花開いていったりはするとは思うんですが、これちなみにあの一つ言っておきますけど、私いつか見に行ってみたいというのは曜変天目という、
1: はい、
0: これは多分全部じゃと思うんですけども、
1: うん、
0: この宇宙が入った茶碗と呼ばれている、これ日本のじゃないんですけどね、
1: うん、
0: あの現存3個しか確認されてない世界でね、そしてそれが全て日本にあるというね、
1: そうなんですか、
0: それをいつか見に行ってみたいと、まあ、思ってはいるんですけど、
1: どんな器なんですか、
0: ん？
1: どんな器なんですか、
0: もうね茶碗なんですけど、
1: はい、
0: こういう、まあ、その茶碗の中に美しい目というか模様があって、
1: うん、
0: その中にその模様っていうのかな、なんかこう、まあ、見ていただいたら方々はググっていただければ分かるんですけど、
1: はい、
0: その中に本当ね天体みたいな黒い中にこういう星々じゃないんだけど、こうどうやってこれ出したんだろうっていうような模様がねこう浮かんでるというかあれなんですよ、っていうものがあって、これは美しいなとか思ったりはするんですけど、
1: うんうん、
0: あとはまあ歴史好きとしては一応つくもなすというね、
1: うんうん、
0: あの信長がこだわったという、
1: あ
0: でこれあのたまたまなんですけど、あの明日のあの大河ドラマ、
1: うん、
0: 多分出てきますけど、
1: はい、
0: 平雲出てきますね、
1: はあはあ、
0: たまたまですけど、
1: へ、
0: この平雲がなんで出てくるかっていう、まあ、ここって、まあ、歴史家の方々の前でまたこういうことを言ってもまたおいおい何言ってんだって思われちゃいますけど、あの平雲がどうしてこんだけこう歴史上有名なのかっていうと、まあ、茶器としてねすごい有名だったらもちろんあるんですけど、
1: うん、
0: 一品だってのもあるんですけど、あの松永久秀というね、
1: はい、
0: あのまあ、裏切りを重ねるような、
1: うん、
0: 人なんですけど、その人が、まあ、武将でもありつつすごいコレクターというか、
1: うん、
0: ものすごくそういうのを集めるのに目がないと、
1: はい、
0: いうような人だったんですけど、
1: うん、
0: まあ、当然これは、まあ、織田信長も裏切るんですけど、
1: うん、
0: で最終的に、まあ、戦争に負けた時に、
1: うん、
0: 織田信長が出した条件の中に平雲を差し出せって言うんですよ、
1: はいはい、
0: もうだからよ命助けてやるからその茶器を渡せというレベルまで行く、
1: うん、
0: うのにもかかわらず信長には渡さんっつって、
1: はい、
0: 平雲を持ったまま爆死するんですよ、
1: うん、
0: その本当に爆死したのかどうかっていうのは諸説ありますが、
1: はい、
0: それぐらいそのなんていうか命かけてでもそれは渡さないとかね、
1: うんうん、
0: コレクターじゃないけどその辺のこのその武士のなんかそういう時代背景がまるっとそこにこう映し込まれている戦争の一つではあると思うんですけどね、その時代のね、
1: うん、なるほどね、でそのなんか、本当にその器が好きだったのか、それ投資目的的なあの 感じだった
0: んで、まあ、いろんなことがあるんじゃないですか、ね、ただもう相当な数のものを集めたというのは言われているぐらいでございますからね、
1: うん、
0: まあ、その当時やっぱりね本当に権力ないとねそういうの集められませんしね、
1: うん、
0: まあ、そういうのを喜ぶ人だったのかどうかっていうのは分かりませんが、まあまあ一応歴史上歴史家の中ではそういうのをいい目を持ってたというかね、
1: うん、
0: であったというふうなことまあまああるんですけど、まあ、そういう話しててすっごい思うのが結局日本の器そういうね、
1: はい、
0: まあ、ものとかって、まあ、平蜘蛛はそういう方にはちょっと入んないんですけど、その結構いびつで西洋的美学だと完成してないというかね、
1: うんうん、
0: まあ、足りない部分がとにかくあると、でその足りない部分というものに対して美を、まあ、見出すというかね、
1: うん、
0: っていう感じがなんか今もあるなと思ったりしてるとかあって、
1: うんうん、
0: 昔これはどうだろう、そういう言い方をしていいか若干あの語弊があるのであまり例は出しませんが、
1: うん、
0: 三浦さんが昔僕に言ったんですよ、あの、まあ、プロデュースをされてる時にね、
1: うん、
0: 完璧に整った女性のね、
1: うん、
0: 女優さんとかね、まあ、男優さんとそうなんですけど、まあ、俳優さんの顔っていうのは、
1: うん、
0: 逆に人気が出ない、
1: うんうんうん、
0: 少しいびつ、例えばちょっと顎がしゃくれちゃってるとかね、うんうん、ちょっとあの左右で少し違うとかね、
1: うんうん、
0: っていう少しそのなんというか、まあ欠陥とまでは言わないけども、うんうん、完璧ではない人の方がものすごく人気が出るっていう話を三浦さんがしてて、
1: うんうん、
0: それは多分なんかこうなんて言うんでしょうね、完璧なものを求めない人間の特に日本人のなんか美学があるのかなって勝手に僕はその時ちょっと思ったんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: でそこをなんか想像で補うと分かんないけどなんかそういうのがあるんじゃないかなと。
1: あ、やっぱでも個性、
0: うん、
1: その人の持ってる何かっていうのに、うん、やっぱりみんななんか注目してるのかなと私は思って、そうですね、うん、でやっぱり、そのためにはどっかあのなんか欠けてるとことか歪んでるとことか、
0: うん、
1: うん、なんかがあった方があの、まあ、個性につながりやすいのかなって、
0: うんうん、
1: 私は思ってるんですけどね。
0: このなんて言いますか、その部分ってい
1: う
0: のは、
1: うんうん、
0: まあ、もちろんその後いろいろと日本の文化とかがね世界に行った時にまたそこら辺に逆に、美を見出した芸術家とかがね、
1: はい、
0: それに影響を受けるとかっていうのは出てくるとは思うんですけど、うんうん、
1: はい、
0: これもともとは多分西洋にはなかったイメージなんじゃないかなと僕はちょっと思ったりするんですよね。だって、まあ、僕はそうですけど未だにそのチャキとかを見て、
1: うん、
0: うーんこれはいいねなんて逆に思えないというかね。
1: あ、そうですか。
0: 何がいいんだろうなってことを考えることに楽しみがあるというか、
1: あ、そうですね、うん、
0: なんかそこら辺の美学じゃないんですけど、きっとそれをおのおのがその完璧であるとみんなが同じことしか思わないけど、
1: うん、
0: いびつであったり形が整ってないからこそ僕が考える余白が生まれるというかなんか勝手にそういうふうに思ってそれが日本のわびさびの、あ、ごめんなさい違ったらごめんなさいだけど僕の捉えるそういうことなのかなっていう、まあ、勝手なイメージがあったりして、
1: あ、なるほど、
0: それこそがなんか特に器には僕は感じるなというのがあるんですよ。
1: うーん、私ね、あの、本物を見ない写真だけ見てるとあのよくわかんないですよ、
0: うんうんうん、
1: 今でも、
0: うんうん、
1: でも本物を見た時にやっぱりそこの向こう側にあるものがやっぱりバーッと感じられて、
0: うんうん、
1: なオーラみたいのが
0: まとってるみたいな、
1: ね、まとってるなと思って、うん、でそれはね楽譜とかでもそうですし器でもそうですし、やっぱりなんかすごいこだわって、
0: うん、
1: まあなんかすごく修行したりとか、まあ、いろんなあのそのなんか来歴があって作られたものっていうのはなんかやっぱりちょっと光を放ってて、うん、でやっぱりあの安直に作ったものっていうのはその光がないなって、
0: うん、
1: あの感じるんですよね、
0: うん
1: うんうん、であのなんか前あのあちょっと今名前が出てこないんですけど、あの奈良の山奥であの夫婦でなんか作ってる陶芸家の人すごくあの私は憧れてるんですけど、うん、あのやっぱり数作らないんですよね。
0: うん、
1: で自分であのその的をも何かがないとやっぱりすぐ壊しちゃって、
0: うん、
1: なんかそういうのもなんかすごくわかる、なんか共感できるっていうか
0: 背景みたいなね、
1: うん、そうですね。だからそれも見習いたいなとあの常々思ってて、何でもいいからあとにかくあ曲できたらパって出してしまえじゃなくて、うん、やっぱりそれだけ大切に作ったのはあの世に出してもいいけど、そうじゃないのは出したくないみたいな、
0: うん、
1: なんかそういう器とか見ててそう 思えるようになってきたっていうか、う
0: あのだから音楽って一気にさこう皆さんに聞いていただけるという形があるじゃないですか、ものじゃないか、器とか作った時にそれをこう、まあ、自分が必死で作って磨いて、まあ、山尾さんとかそう置いて、まあ、個展出していかがですかって皆さんに見てもらうわけですか、
1: はい、
0: なんかこのまあもちろんそれに価値を見出して売れることは嬉しいんだろう思うんだけど、
1: うん、
0: なんかいなくなってしまう寂しさあったりしないのかなってふと思ったりしますけど、
1: あ、すごい、あのね、そう思う人も多いですよね、あの、うん、やっぱりあの絵もそうなんですよね、うんうんうん、絵描いてすごい時間かけて描くじゃないですか、うん、であのやっぱりなんか一点がどっかにあのもらわれていくと、うん、やっぱ自分の手元になくなっちゃうので消えたっていう風になっちゃって、すごいそれを寂しいって、うん、あの書いてる、ね、うん、あの本を読んだことがあります。
0: うん、なるほど、やっぱそういうのありますな、
1: うん、でもそれがあのなんかそこで育っていってくれる楽しみもあるじゃないですか。
0: あ、なるほど、自分の元にあるだけでは自分の感性だけだったものが、うん、まあ、羽ばたいていくじゃないけども、
1: 子育てみたいなもんですよね。なんかまあ育ててでなんか送り出して、うん、その後はあのそこでなんかまた新しい人生を歩んでいってくださいみたいな。
0: でもなんかあれでしょうね、やっぱ本当に、まあ、丹精込めてじゃないけど愛情を注いで作ったからそう思えるようになるんだろうね。
1: そうだと思います。
0: 適当に作ったものをどんどん上売れて売れて嬉しいみたいになっていくんでしょうけど、
1: うんうんうんう
0: ん、なんかだからこの子たちが育っていくとどうなのかなみたいなこと思ったりするん
1: でしょうね。そうですよね。
0: はい、2曲目の時間がないので急いでいきます。2曲目、ミヤホで白い花びら。

0: また興奮して喋りすぎたことによって1曲目も2曲目も第一楽章ぐらいで終わっちゃうっていう
1: 形。続きは CD で、
0: あと配信でもあります、
1: ね、あ、そうですね。
0: あ、だから高千穂はないわ。
1: あ、そうですね、高千穂今回のアルバムからも落ちてしまったのでラジオで
0: そうです、
1: 聞いていただければ、
0: ラジオで楽しんでいただければという、まあ、だから逆にレアでしたね今日の回は ね聞けるという、終わった後にそれ言うなよって話はあるんですけどもねそういうわけでございます。絶対ですけど、
1: はい、
0: 皆さんも一個ぐらい多分この器好きだなっていうのあるんじゃないかと思うんですよね、うんうんうん、そういう話も聞いてみたいですね、
1: はい
0: はい、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政

0: 性相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 弁護士奥山紀之の
3: ロック裁判所。
4: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
5: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
6: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、奥山さん呼んでみましょう。
5: はい、
6: 奥山さん。
5: 奥山さん。
7: 奥山です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
5: はい、
6: 最近ラーニングブームでなんか、いろんな、ね、情報が世の中にたくさんあるんですけども、
5: うんうん、
7: はい、
6: ランニングシューズの選び方とかね、
5: うん、
6: やっぱり これからウォーキング、うん、ランニング始めようと人には靴選びって重要ってことで、はい、
5: うん、
6: 割とねいろんな情報があるんですよ。
5: はいはい、
6: なんか知識あります？靴の選び方って。
7: いやまあ、私もともと学生時代陸上部だったんで、はい、ま
6: あ、短距離ですよね。あれ、それ聞いたことないね。え、短距離なの？
7: 短距離やってたんですね。中学高校と陸上部だったんです。
6: はい、すごい、ね、本当に。
7: はい、ただまあこの短距離っていうのがなかなかやっぱり癖者でっていうかですね。
5: はいはい。
7: だからまあ高校生で、まあ、走り終えるとその後もその能力を生かす場面ってもうどこにもないですよね。
6: そうですか。
7: ですです。いや短距離で例えば部活の同窓会で短距離でちょっと久しぶりに走ってみようかとかってやっぱりならないです
6: ね。まあ確かに。
7: ねサッカーとか。
5: これからありますよ。これから。
7: これから
6: だね。
5: お子さんの運動会がありますか。お子さんの
7: 運動会。子供の運動会はあるかもしれないですけどね。
5: もうそこでもう頑張るしかないですよね。
6: そこでもお父さんが昔の記憶に頼って走って転ぶっていう。
7: はいはいはい。
5: 大体怪我するパターン。
7: 幼稚園の時それ出て、あれですね、肉離れっていうか、ひらめき断絶して、まあ、しばらく、あれです、マスバスだった時期ありますが、去年、もともと去年じゃないや、もう3、4年前か。
6: そうですね。
7: だからもう引退したんですけど、まあ、だからちょっとその靴に関してはですね、ランニングシューズについては、
6: はい、
7: まあ、まあでも当時の知識でだから止まってますね。
6: 詳しい。
7: じゃあまあ詳しいっていうかね。
5: 他の人よりは詳しい。
7: まあ他の人よりはちょっとまあこだわるかもしれないですね。もし買うことになればですね。
6: どういうとこ見るんですか？
7: まあ当時はだからちょっとでも早くって思って早く走れるようなって思ってましたけど、まあ軽いとかですね。なんかそういうのかとか。何流でもお前のことですね。だから今選ぶときはちょっとそういう選び方もしないと思います。
6: そうか、なんか色とかで選んじゃうみたいな。
7: デザインで選ぶんじゃないですかね。やっぱね、わかんないですけど、ニューバランスとかね、わかんないけど、なんか、どうですか。
6: そうでしたか。河野さんもこだわりあります。いや、びっくりしたね。
7: ごめんなさい。
6: 河野さん、なんかこだわりありますか。
5: 今のこだわりでいくと、まあ、アディダス一択です。
6: それは履きやすいかな。
5: いやまあ履きやすさもあるっていうのもデザインですかね。デザイン
6: こだわり派だもん。
5: こだわり、うん、あの3本線
6: いいよ。やっぱり全部3本引いてあげるよ。
5: ダメだよ。あの3本線引きゃいいってもんじゃねえんだからな。
6: そうか。
5: 要は結構アーティストがよくね履いてるんですよ。はい、
7: そうですよね。
5: うん、まあオアシスとかもあった
7: り、オアシスとかね。
5: そうですそうです。昔はその昔はランディ MC がね、
7: はいはい、
5: あれをね靴紐をねつけて、はい、こう履いて、なんか
6: そ
5: れみんなそれなんか真似したみたいなね。
6: うん、
5: はい、まあいると私も昔は 陸上というかあの駅伝というか中距離を走ってたので
6: 走ったり山登ったりしてました
5: よね。そうですよ、はい、うん、そうなんですよ。なのでまあ学生の頃はやっぱりそういう長距離用のランニングシューズって言ってかなり軽い

0: あの弾力性のあるやつ、うん、あの弾むやつがなんか長距離とかも流行ってるらしくて、うん、箱根の選手なんかも大体ソールとかあの辺こうあのかかとの部分厚かったりするんですね、厚底だったりする、
1: はいはいはい、
0: 私の頃はもう本当にぺったんこでした。
2: すごい、はい、みんなそれぞれっていうか2人ともランナーだったっていう
1: びっくりしましたね、
2: 隠された過去がまだ、
0: いやいやいや、
1: 僕もなんでそんな今さらそんなこと言ってしまったの。
2: いや、いいじゃない
0: 公共の電波で
1: 公共の電波で
2: 言い始めたら急になんか最近ひらめきん断絶したまで
1: まあそういえばそうだったと思ってちょっとい
2: やだ、もう大丈夫ですか、
1: うん、もう今ね大丈夫、まあ、ただやっぱ心の傷は残ってるんで、
2: 心の傷
1: もうちょっと全力疾走はちょっと嫌だな、
2: もうできないんだなみたいな、
1: うん、そうですね、なんかで逃げる時ぐらいなんでしょうけど、
0: なんかで逃げる時
1: まあ怖いですよね、
2: うん、いや、あそうですかあまあね、靴選びは大事ですから、
0: はいはい、まあそうね、靴、うん、はね、もう本当あの合わないと本当に疲れちゃうんでね。
2: いや本当憂鬱になっちゃうよね。
1: うん、
2: いやなんか私子供の時からスニーカーってあまり履く機会がなくて、はい、あまり好きじゃなかったんですけど、
0: うん、
2: でもやっぱり欲しい時もあるわけですよ。
0: はいはいはい、
2: 意外と足が合わなくてですね。
0: は
2: い、それで結局スッタモン出して、
0: うん、
2: あの。シューフィッターの人に足を見てもらったりして、
0: はいはいはいはい、
2: そしたらスニーカーだったらパトリックっていうところのスニーカー、
1: うん
2: うん、これは合うと思いますよって言われて、う
1: ん、はい、
2: それからもうパトリックの同じ形のをずっと買い替えて、
0: うん、
2: それだけ。
0: でもそういう人いますよね、
2: うん、そう、他だと痛くなっちゃう、うんうん、
0: そうだね、女性に多いよねやっぱり、どうしても足の形がっていうんでこれしかということで、なんかずっと同じものを買い続けてる人っていらっしゃいますよね。
2: そうですね、なんか本当はね、うん、デザイン的にはコンバースのハイカットとかが好きなんです
0: よ。ああね、かわいいしね、あれね、
2: かわいいんですよ。でもコンバースね、うん、痛くなっちゃうんですよね。
0: そう、
2: スニーカーなのに
0: 痛いわ、あれは
2: ダメなのよ。だからペ
0: ッタンコですからね、あの。
2: でもねパトリック持ってねなんか薄いんですけど。
0: へえ、
2: そうなんですよ。でもなんか大丈夫、
0: 作りが違うのかな、
2: うん、違うみたい、幅とか、
0: あ、
2: こう木型が多分違うんでしょ
0: う、
1: ね、なるほど、
2: 細いんですよパトリックって、
1: うんうん、メーカーごとにねやっぱ違うんでしょうね、うん、
2: ね、合う合わないありますね、
1: ありますよね。
2: みんな聞いてる皆さんもなんか、うん、自分はこんな方が好きとかあったら、
0: はい、ぜひぜひ、ね、
2: 教えてください。
0: はい、
2: はい、さあそれでは、はい、ファッションリーダーですね今日はね。
0: あ、そうですね、そういう意味では ね、
2: はい、はい、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
0: はい、今日はレディーガガで行ってみたいと思います。
2: はい、では1曲目紹介お願いします。
0: はい、レディーガガ&ドーチでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got to show

0: さあ、今日奥山さんに弁護していただくのはレディー・ガガです。河野さん、紹介お願いします。
1: はい、レディー・ガガといえば本日で9回目のご出演となりまして、なんとアデル、キスと並び12位に現在ランクインしております。
0: はい。
1: 本名ステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタ、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、女優、実業家、慈善家、オーストラリア、シドニー名誉市民などなどという、ね、方になります。で、革新的なダンス音楽と、並外れた歌唱力、そして独特の、ファッションやパフォーマンスの数々で、世界的な人気を博しまして、世界、史上最も売れたアーティストの一人となっております。でシングルとアルバムの、世界総売上枚数は1億7000万枚以上というふうに言われておりまして、2010年代に入ってからは女優業としても大きな成功を収めており、2019年にはアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞にノミネートされ、歌曲賞の方を受賞しております。で、2025年3月7枚目のソロアルバムメイヘイムを、発売。2026年、今年の1月21日から30日まで、日本で初のドーム 6回公演ですかね、6公演が開催されまして、26万6千人を動員いたしました。ね、私も見に行きました。はい。で、4月には、映画プラダを着た悪魔2のサントラ、収録曲となる、先ほど聞いていただきましたドーチーとの初コラボ曲ランウェイがリリースされ、今もこちらの曲がかなり、ね、話題となっております。
0: はい、
1: はい、
0: さあそんなレディーガガなんですけれども、
1: はい、
0: そのワールドツアーザメインヘムボールですね、
1: はい、
0: オーストラリアブリスベン公演で開演前に男性が会場から退場させられたというニュースがあって、これが SNS を中心に広まって話題になりました。退場させられたのはオーストラリア人のジョンソン・ウェンという人です。
1: はい。
0: SNS ではパジャママンという通称で知られていて、知ってる人は結構知ってるという、
1: はい、
0: 有名、変な意味で有名な人、
1: 有名な方ですね。はい。はい。
0: このジョンソン・ウェンなんですけれども、
1: はい、
0: 2025年11月シンガポールで行われた映画ウィキッド永遠の約束プレミアでバリケードを乗り越え乱入し、出演者のアリアナグランデに腕を回して拘束された人物と、で自分のインスタグラムがあって、そこでもですね、ガガの公演から退場させられたということを認めてもいるということなんですね。
1: はい。
0: で彼はですね、これまでにも、なんで有名かというと、例えばケイティ・ペリーとかザ・ウィークエンドの公演のステージ、
1: はいはい
0: また FIFA 女子ワールドカップの決勝戦などこうした数々のイベントライブなどで乱入を繰り返していると、で、主催者側や会場側も要注意人物として今回のガガの公演でも事前に情報を共有していたようだということですね。ジョンソン自身はですね、そのシンガポールでの映画のプレミアの騒動の後、9日間の禁錮刑を受けてます。
1: はい。
0: で、その結果もうやりません、トラブルを起こすのやめますと判事には述べていたということなんですが、

0: まあでもその後に行われたこのレディーガガのワールドツアーで、
1: うん、
0: 開催側がもう初めから要注意人物だということで気をつけて見てたと、
1: うん、
0: そういう対応してたと、
1: うん、
0: いうことを見る限り全くイベントを開催者たちにはその言葉は信用されてなかった様子だと。
1: そうですね、
0: やるだろうと。
1: そうですよね。だからこそ今回レディーガガのコンサートにも、はい、開演前にあこいつ来たということで
0: 即座につまみ出される、
1: ね、即座につまみ出されるというですね、
0: うん、待ち構えられ
1: る、まあまあでもね、
0: 奥山さんいかがですかこの人。
2: そうですね、うん、まあいかがですかって言っても
0: なかなかちょっと
2: なかなか
1: これはもうあれなんですよね、レディーガガのスタッフは正しいことをしたんです、はい、当然のことをやったってことなん
2: ですね。そうですね、だからやっぱりその、うん、やるだろうっていうところで、うん、まあ、あの警戒してやっぱりそれに備えたっていうところはですね、
1: うん、
2: まあ、あのよろしいんじゃないかなとは思いますし、
0: うん、
2: あの問題はやっぱりその、まあ、都度やっぱ反省は示すんでしょうね。だから反省は示すけど、うん、やっぱり繰り返すと、
1: うん、
2: それがどういうところでのことかっていうところがですね、
1: うん、
2: 結構ここはどうしたらいいのかなっていう、ね、まあ、その都度やっぱり事件になったりとかしてですね、
1: うん、
2: まあ、弁護士も対応に苦慮すると思いますよね。その、うん、なぜこんなことをしてしまったのか、うん、ね、あの、まあ、やっぱりその情状酌量というかですね、まあ、そのための弁護をするわけですけれども、
1: うん、
2: まあ、このような生い立ちの中でね、あのこういうふうになってしまっ ってで過去のその、うん、この第一事件はこんなことありましたけどこれはこういうことでした、うん、第二事件こんなことありましたけどこんなことでした、で第三事件こんなことをしたらこんなことでしたみたいなことでですね、
0: うん、
2: まあ、過去の経緯もちゃんと説明した上で、まあ、今回、
1: うん、
2: まあ、今度こそはやっぱもうこんなことは起きないとは思っていたものの、
1: うん、
2: まあ、しかしこれをことでこういうふうになりましたと、うん、そのしてしまったことの理由を説明した上でじゃあ今後どうするんだっていうところですね、
0: うん、
2: 説明をしないとやっぱり納得してもらえないというか、
0: うん、
2: だからどうするのかなっていうのはやっぱ考えますよね。だから根本に遡っていかなきゃ、なんでこんなことするんですかっていうところ、
0: そう理由だよね、理由が謎
1: だ、単に目立ちたいだけ、
0: うん、
1: あのもう本当にコンサート会場にわーってステージに乱入して、あのケイティ・ペリーとか、あの歌ってるケイティ・ペリーと肩組んでなんかこうわーとかってやったりとか、
2: うん、
0: ケイティ・ペリーもびっくりだよね。
1: いやびっくりでハッって顔してケイティ・ペリーも何この子、
2: 怖いですよね。
1: でセキュリティがバーって連れて
0: 怖いよね、
1: 引きずり下ろすっていう、だからそれ映像にもやっぱりこう載ってたりとかあったりとかするんだよね。まあまあで、確かアリアナグランデの時もそうですね、プレミアの本当に歩いてるところでいきなりバーってこう前から突進してきて、でアリアナグランデの肩というかあのグッてこうね、腕をこうギュッて持って、
0: はあ、
1: うん、で共演 あの女優さんに振りほどされたほどかされたっていうかね、
2: うん、
1: うん、共演している女優さんの方が助けた。
0: いやでもなんか、うん、どうしてかいくぐれちゃうのかとかすごく、
1: まあ、そこは不思議ですよね。そうね、どうやってぬ、うん、キョッて入るの。
2: いや そこはやっぱり特殊技術っていうかですねだから まあ、すごいものはお持ちですよね。
0: すごいですね。
1: すごいものはお持ちなん
2: ですね。できないことになってるわけですからね、うん、だからそこでもやっぱりする
0: ね、
2: だそれはすごい。ただだから、まあ、そこは別のことにあのまた今後生かすとしても、まあ、
1: うん、
2: 結局やっぱその目立つ場面でですね、やっぱりその、うん、まあ、いますよね、やっぱそのずっとその万引きを繰り返してしまってですね、
0: うんうん、
2: やめられないとかですね、うんうん、まあ、薬物とかもありますしね、うんうん、なんかもう同じようなその犯罪を、
0: うん、
2: で最終的にやっぱそれがそのあれみたいですね、そういう人はあの脳からこう快楽物質、そのドーパミンというか、それがやっぱりねなんかあって、うん、まあ、そのスリルだったりだとか、あとその時のなんかこう喜ばしい状態とかですね、なんかそういうことが駆り立てる元になってる、
0: うん、
2: だその根本的なそういうところからの、まあ、治療だったりカウンセリングだったりその原因の除去みたいなところをやっていかないと、 なかなか、ね、なかなか、いう話になってるのかなっていうふうに思いますけどね。
0: もうこの人はそういう感じですよね。
2: けどね、だから、けどね、みんなが無視すればですね、多分やんなくなるとかですね。まあ、難しいですけどね。
1: 難しいですね。邪魔になりますもんね、コンサートのね、ステージ上で。無視して演奏し続けるわけにいかないですからね。
2: いやないですね。なかなかできないですね、そんなね。
0: できないですね。
2: できないですよね。
1: まあ、その昔、あの、ローリングストーンズのキース・リチャーズはね、
2: はい、
1: あの、ステージ乱入してきた男に対して、ギターで応戦するというですね。
2: ああ。
1: で、そのギターを、ね、あの、こう乱入してきた男にこうギターでバーン殴った後に、スルッとそのまま何もなかったかのようにギターをもう一回こうね
0: 戻るみたいな、
1: で戻ってこう弾き始める
2: 。うーん、
0: 強い、
1: かっこいい、
0: 強すぎる、
2: かっこいい、まあ、ギタリストのあるべき姿、
1: そのもう所作というか、もうなんかもう流れるように、
2: 流れるような、不自然さのない動き、
1: いやもう待って全く、あ、なんかあったみたいな。
2: ちょっと
0: なかなかできないです
2: よ。なか
0: なかできませんね。
1: もう本当にもうちょっと、もうあのシーンを見た段、もう見てもうハートマークになりました、ね。
0: いや、それはなかなかできないですよ、ね。
2: なかなかできない。ねえ、あの、ニルバーナのカート・コバーンも、なんかギターでね、はい、あの、ステージに上がってきた観客をですね、ギターでやっぱり殴り倒すとかっていうね、
0: 殴り倒す、
2: でもまあその所作はあの乱雑でしたけどね、キース・リチャーズのようにちょっとね、あの完成はされてなかったかもしれません
1: 。ちょっと
0: 乱雑するみたいな、
1: 逆にちょっとね、ホラーな感じになったかもしれない。
0: でもね、相手がほら、ただこの人みたいにね、ウェーイみたいな、映り込みイエーイみたいなタイプだから、まああれだけど、なんかこう狂気を持っていたりとかさ、こういう人が入り込む、こうして入り込めちゃう可能性だってあるっていうことじゃないですか。
1: そうですよね。
0: それを想像しちゃうとちょっとやっぱ怖いなと思うんですよね。
2: そうですよね。怖い。まあ、だからあとはその警備側のね、あのそっちが、そっちの体制にこの人を組み込むとかっていうのね。だからその若いくぐってくるわけだから、逆にこっち側についてくれっていうかですね。
0: なるほど。
2: まあ、そういうのもあるのかな。まああるかもしれないけどっていう感じでしょうかね。
0: かいくぐり技術と心理について学ばせてもらうみたいな。
2: もしくはだからこの人もね、一回だからそのキース・リチャーズのステージにでも上がっていっていただければね。
0: 殴られてみ
2: ようと、もう二度と上がるまいって
0: 、癖になっちゃったりして、
2: そういうこと言うね、逆にそれが今度また別の喜びになったりして、
0: いやー、ね、本当いろんな人がいますね、びっくりしちゃうよね。
2: いやー、びっくりしちゃいますね。
0: まあ気をつけましょうという
1: まあそうですね、
2: はい、はい、もうそういうことですよね、はい、はい。
0: さあ、それではレディーガガもう1曲いきたいと思います。はい、2曲目奥山さん紹介お願いします。
1: お願いします。
2: はい、レディーガガでパパラッチ。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、お願いします。
0: はい、メールの方はロック奥山アットマーク j-clamp.com、
1: はい、
0: そして、お聞きの放送局宛てのメッセージ、それから SNS へのメッセージ、うん、コメントなどでも受け付けております。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しなくよろしくお願いします。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート公演の一緒のこと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際場所最高顧問弁護士奥山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習、
0: あのプラダを着た悪魔2話題になった後 SNS で私はパジャマを着たおばさん48ですみたいな大喜利がすごいブームになってました。
2: 弁護士奥山伸之の
0: ロック裁判所。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後11時をお知らせします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午前0時をお知らせします。
4: 海老名警察署から現場の声。この放送は毎週月曜日、県央ラジオ842の話題のコーナー、海老名警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署から、お越しいただいて、お話をお伺いしたいと思います。中島さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、本日は春の全国交通安全運動についてお話をさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは皆さんこんにちは。海老名警察署交通課の中島がお伝えします。本日は交通事故の発生状況と春の全国交通安全運動についてお話しします。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。4月5日現在、人身交通事故の発生件数は5546件で、前年同期比プラス289件となっています。また交通事故で亡くなられた方は42人で、前年同期比マイナス1人となっています。神奈川県内の交通事故死亡者数は4月5日現在、全国ワースト1位という結果となっています。海老名警察署管内の交通事故発生状況については、4月5日現在、人身交通事故の発生件数は120件で、前年同期比マイナス10件となっています。交通死亡事故の発生はありません。次に春の全国交通安全運動についてお話しします。春の全国交通安全運動は4月6日月曜日から15日水曜日までの10日間で実施されます。4月10日金曜日は交通事故死ゼロを目指す日です。またこの日は語呂合わせでシートベルトの日と定められています。シートベルトは全席装着し、万が一の事故に備えましょう。運動のスローガンは、新入学児童・園児を交通事故から守ろうです。運動の重点は4点あります。1点目が、通学路・生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保です。家庭では基本的な交通ルールを守ることができるよう、お子さんと交通安全について話し合いましょう。歩行者の方は横断歩道を渡る、信号に従うといった基本的な交通ルールを守るほか、道路を横断するときは手を挙げるなど、運転者に対しても横断する意思を明確に伝えて、左右の安全を確認してから渡りましょう。2点目が、ながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上です。ながらスマホは前方に注意が向かず大変危険です。スマートフォンは車両が停止した状態で使用しましょう。運転者は横断歩道等に近づいたときは、横断者や自転車がいないことが明らかなときを除き、横断歩道等の手前で停止できるよう安全な速度で走行しましょう。3点目が、自転車・特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。特定小型原動機付き自転車とは、通称電動キックボード等のことです。自転車・電動キックボード等の運転者には乗車用ヘルメット着用の努力義務があります。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。自転車も電動キックボードも乗れば車両です。信号を守る、一時停止を確実に行うなど、交通ルールを守りましょう。また神奈川県では自転車損害賠償責任保険の加入が義務付けられています。万が一交通事故を起こした場合、被害者を速やかに

0: 救済するためにも確実に保険に加入するようにしましょう。4点目は二輪車の交通事故防止です。二輪車の運転手は交差点通過時には速度を落として対向の右折車両等に注意するほか、左折車両に巻き込まれないよう危険を予測した運転に努めましょう。二輪車を運転する方だけでなく、四輪車を運転する方も、二輪車は車体が小さく見落とされやすい、実際よりも速度が遅く感じたり遠くを走行しているように感じるといった二輪車の特性を踏まえた運転を心がけましょう。万が一の時に備え、ヘルメットの正しい着用はもちろん、二輪車用プロテクターやエアバッグジャケットを着用しましょう。海老名警察署では、1、通学児童の安全確保として、通学時間帯における保護誘導活動を実施します。2、二輪車対策として、二輪車運転手を対象とした交通安全指導や交通安全教育を実施します。3、街角アドバイスの強化として、交差点における駐留警戒、パトカー等、赤色灯を点灯させパトロールするレッド警戒を実施します。特にこの時期は新入生が通学することから、子どもの飛び出しに関する注意喚起を行うとともに、道路の正しい渡り方を呼びかけていきます。運転手に対しては、横断歩行者優先の意識を高めるよう、広報啓発活動を引き続き実施してまいりますので、ご協力をお願いいたします。以上、海老名警察署交通課からのお知らせでした。
1: 中島さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このね、春の全国交通安全運動ということで、今回改めてこの人身交通事故の発生件数などお話しいただきましたけれども、やはりこの神奈川県内の交通事故死亡者数というのが全国ワースト1位というのがまたしてもこうなってしまったというところで、見ていくとやはり相変わらず数字としてはやっぱ多いのかなという印象を持ちますよね。
0: そうですね。
1: やはりこう交通事故で、ね、亡くなられた方、前年に比べて、お一人減ってはいるとはいえ、それでもやっぱり42名の方が亡くなられているということですので、やっぱり結構大変なことなのかななんていうふうに、ちょっと思ったりもしますよね。
0: はい、引き続き警察としても頑張りたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、あとはそうですね、この4月10日金曜日は交通事故死ゼロを目指す日の他に、シートベルトの日というのも、定められているということなんですけども、このシートベルトを、全席装着して万が一の事故に備えましょうという点、基本的なことではありますけれども、やはり皆さんの身の安全というものを、守っていただくためにも、ぜひ、ドライバーの方、それから乗られる方、皆さんにシートベルトを全席装着してもらうようにという協力ですね、ぜひ改めて、お願いしたいなというふうに、思っております。他にもね、ながらスマホのお話もいただきましたけれども、このね、ながらスマホ、もちろんこの車だけではなく、自転車でこうやっている方もやっぱりたまにいらっしゃるかなというふうに思うんで、やっぱりすごく危険だなって私自身も思ったりします。あと中にはこうお子さんをね、後ろに乗せながらこう電話でお話しながら自転車乗ってるっていうお母さんもたまにいらっしゃるんで、やっぱすごい危険だなって私自身も感じることがあるんでね、ながらスマホは本当に絶対にやめていただきたいななんていうふうにね、思ったりした次第でございます。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署生活安全課の三村さんに電話をおつなぎしております。三村さん、おはようございます。
1: おはようございます。海老名警察署の三村と申します。本日はよろしくお願いします。
0: FM カオの朝宮です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、本日は少年の非行防止についてお話しさせていただきます。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、まずはじめに非行少年について説明させていただきます。非行少年とは、罪を犯した20歳未満の少年や性格、環境から判断して将来罪を犯す恐れのある少年のことを言います。近年、特殊詐欺や薬物事犯で検挙される少年も高水準で推移しています。このほか、スマートフォンの普及により少年の違法・有害情報に触れる機会が増え、それにより犯罪に巻き込まれるケースも増加しています。少年を取り巻く環境により非行少年が増えてしまっている現代で、大切になってくるものは少年それぞれの規範意識です。ちょっとぐらいなら見つからなければといった軽い気持ちから、自転車盗や万引き、喫煙、飲酒等さまざまな違法行為に手を染めてしまいます。中には少年自身、何が悪いことなのか身についていないことも見受けられます。大人の我々がそれぐらいわかるだろうと当たり前に感じていることも、少年にとっては当たり前じゃないかもしれません。ぜひご家庭でも、お子さんとよく向き合い、社会生活におけるルールやマナー、道徳観をはじめとして、何が悪いことなのかいいことなのかをお子さんとよくお話ししてください。お子さん自身の規範意識の向上に保護者の方々のご協力をお願いします。また私たち警察でも、将来を担う少年たちを非行や犯罪被害から守る活動を推進しているところですが、少年の健全育成を図るためには家庭や地域の皆様の協力も必要です。ご家庭内や地域のつながりで知るお子さんとコミュニケーションをよくとっていただき、子どもたちの小さな変化に気づいてあげてください。非行に走る前に、子どもたちは言い訳や嘘が多くなったり、家族と一緒に

0: いるということを避けるなど、必ず何かしらのサインを発しています。そんな小さな変化には家族や地域の方々など身近な存在だからこそ気づける点もあるかと思います。地域ぐるみで少年の非行や犯罪被害を防止するための活動を一緒に推進していきましょう。これから大人になる少年たちが正しい意識を持つことが今後の社会を良くしていきます。今後も少年の非行防止活動にぜひご協力をお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。今回ね、この少年の非行防止についてお話しいただきましたけれども、まずこの非行少年というね、この定義というのがね、まあ、あるということで、罪を犯した20歳未満の少年ということですね。で、先ほど三村さんにもおっしゃっていただきましたけど、この有害情報に触れる機会がまあ増えているっていうのは本当におっしゃる通りだなっていうふうに思いましたけども、今情報源って本当にいろんなところにあって、すごい取捨選択が難しい世の中になっているのかなと私自身も感じているというところですね。で、あとそうですね、あとはそれぞれ少年たちにその規範の意識を持ってもらうというところなんですけど、この何が悪い悪くないっていうのもですね、こういうのもやっぱりその情報が多すぎるがゆえに取捨選択、あと判別がやっぱり難しくなっているのかなというふうに、まあ、見受けられるところもあるので、こういったところもやっぱり地域、家族などですね、ぜひサポートしてあげて、その少年たちがその非行に走らないようにするっていうことが大事なのかなというふうにね、思ったりした次第でございます、はい、はい。あとはそうですね、この、まあ、非行少年ということで、まあ、挙げられていましたけれども、三村さんとかもその実際にこう、まあ、関わる機会あると思うんですけども、
0: はい、
1: こういった非行少年の、まあ、方がですね、例えばその罪を犯してしまったということで、例えばその後更生されたりとか、なんかまあね、なんかプログラム受けたりとかっていうことあると思うんですけども、はい、やっぱりなんかこう変化が見られた方ってやっぱり結構いらっしゃったりするんですか？
0: はい、そうですね、私たちの方で取り扱った少年たちも、全員がとまでは言えないのですが、はい、事件を犯した後にその犯した事件について反省をしっかりして、はい、更生して社会に復帰していくっていうのは何人も見受けられてはおります。
1: はい、ありがとうございます。まあ、こういったね、取り組みでその構成とかね、されていって社会にね馴染んでいくっていう、まあ、こういう空気っていうんですかね、そういうのを作るのも大切なのかなというふうにね思いますね。
0: はい、
1: はい。三村さん、今日はお忙しいところありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署地域企画係鈴木さんにお越しいただいてます。鈴木さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ではよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話になりますでしょうか。
1: はい、本日は特殊詐欺自転車等にご注意くださいという内容でお話しさせていただきます。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずは特殊詐欺について話をさせていただきます。特殊詐欺の発生状況について、特殊詐欺はオレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺などの総称を言います。海老名市内では令和7年中35件、前年比プラス13件、特殊詐欺の被害を認知しております。その被害額は約1億5100万円となっています。本年についても2月末時点ですでに6件認知しており、その被害額は約900万円にも上ります。依然として増え続けている特殊詐欺について、より多くの方に知ってもらい被害を防止するため、特殊詐欺の特徴や手口、対策等についてお話しします。警察官などを語る特殊詐欺にご注意ください。自宅の固定電話や携帯電話宛に警察官を名乗る犯人から電話があり、詐欺の犯人があなたを共犯だと言っている、あなたに逮捕状が出ているなどと言って不安を煽り、捜査のためと称して指定した口座に送金させる偽警察詐欺が多発しています。このような詐欺の被害に遭わないために、警察官が SNS で捜査の話をしたり、警察手帳や逮捕状の画像を送信することは絶対にありません。また警察官が捜査のためにインターネットバンキングの開設や送金を求めることはありません。実在する警察署などの電話番号を偽装する手口もあります。必ず最寄りの警察署や交番に相談しましょう。神奈川県警察の公式ホームページには、現職の警察官が執筆した特殊詐欺等の手口を物語で説明していますので、ぜひご一読ください。次に SNS 型投資詐欺、ロマンス詐欺についてです。 SNS 投資詐欺とは、 SNS 等で投資を進め、投資名目で金銭等を騙し取る詐欺です。有名投資家等の名前を語ったなりすましバーナー広告等を入り口に、 SNS 等のグループチャットに誘導し、投資すれば利益が得られるものと信じ込ませて、その後偽の投資アプリ等に誘導するなどし、利益が出ているかのような偽の表示により安心感を与え、架空の投資を継続させながら投資金名目やその利益の出金手数料と偽って金銭等を要求します。 SNS 型ロマンス詐欺とは、出会い系サイトやマッチングアプリなどを通じて知り合い、複数回やり取りをすることで恋愛感情や親近感を抱かせて、さまざまな名目で金銭等を騙し取ったり、投資金名目で金銭等を騙し取る詐欺です。このような被害

0: に合わないために投資話や必ず儲かるあなただけという言葉には要注意です。投資アプリのダウンロードは送られてきた URL をクリックせず、必ず公式ストアからダウンロードしてください。振込先口座が個人口座でないかどうかなど不審点がないかチェックしましょう。その投資会社が金融庁に登録されているかチェックしましょう。国際電話番号からの不審電話をブロックしましょう。特殊詐欺の犯人の多くがプラス1やプラス44などから始まる国際電話番号からかかってきます。国際電話番号からの電話には出ない、かけ直さないようご注意ください。海外との電話が不要な方はウェブの申し込み画面から発信・着信を無償で休止することができます。休止申請の手続きは、1、国際電話不取扱受付センターへ電話をし、自動音声案内に従ってパスワードをメモする。2、ウェブページを開き、メモしたパスワードを入力してログインする。3、入力フォームから利用休止、希望電話番号や必要事項等を入力し申請をするという手順となります。国際電話不取扱い受付センター、電話番号0120-210-364、受付時間自動音声案内で平日土日祝日24時間、ウェブページ国際電話利用契約の利用休止申請で検索し、休止手続きをしてみてください。詐欺電話対策についてです。海老名防犯協会では、海老名市から事業委託を受け、迷惑電話防止機器の無償貸し出しを行っています。対象は70歳以上の方がお住まいの海老名市内の世帯です。設置を希望する方は海老名警察署にご連絡ください。番号は代表電話で046-232-0110です。最後に自転車盗の被害の多発についてお話しします。現在海老名市では自転車盗の発生が多発しております。自転車盗の被害防止のポイントについて、1、短時間の駐輪でも確実に鍵をかけましょう。2、自転車には2つ以上の鍵をかけましょう。3、路上や公園等に放置しないで駐輪場に止めましょう。4、駐輪場に止めた時も鍵はしっかりとかけましょう。5、自宅敷地内に止める際は門扉等を設置し、自転車置き場にはセンサーライト、防犯カメラを設置しましょう。自転車盗の被害の多くが鍵をかけていません。不審者を見かけたらすぐに110番通報してください。以上となります。
1: はい、鈴木さん、ありがとうございます。今回は詐欺被害、そして迷惑電話防止機器について、そして自転車盗が多いですよということで多発です。という、ね、お話がいただきました。で今回、ね、この、まあ、聞いている中でのポイントとしましては、この詐欺被害ですね、本年についてもすでに2月末時点で6件、そして被害額が900万円ということなので、まあ、大体そうですね、この令和7年中のパーセンテージから被害額、まあ、割り出すと大体もう ほぼ 5% に近い状態になっているのかなという状態ですよね。
0: はい。
1: であとこの詐欺電話のね、この対策ということで、迷惑電話防止機器の無償貸し出しをね行っているということなので、こちらはぜひ海老名市内にお住まいの70歳以上の方はね、ぜひご希望の方は海老名警察署までご連絡いただくということで、リスナーの皆さんでもね、気になった方はぜひご連絡お願いいたします。そして自転車盗ですね、こちらも放送でたびたびお伝えはしておりますけれども、ポリスインフォメーションでお伝えしている通り、海老名市では本当に自転車の盗難が多発しているなというのを私も常思っているところであります。先ほど、ね、鈴木さんからもお話ありましたが、確実に鍵をかけていただく、あと2個以上の鍵をかけましょうといったところですね。基本的なことにはなりますけどもね、ぜひこちらも徹底していただければなというふうに思います。鈴木さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署交通課のドドさんにお越しいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: それでは今日はよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 今日はですね、交通事故の発生状況と自転車のマナーアップについてお話ししたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では、こちらですね、お願いいたします。
1: はい、皆さんこんにちは。海老名警察署交通課のドドがお伝えします。本日は交通事故の発生状況と5月は自転車のマナーアップ強化月間についてお話します。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。4月26日現在、人身交通事故の発生件数は6873件で、前年同期比415件増加しています。交通事故で亡くなられた方は50人で、前年同期比マイナス1人となっています。神奈川県内で亡くなられた方は4月26日現在、全国ワースト1位という結果となっています。昨年は神奈川県内で139人の方が亡くなり、全国ワースト1位という結果でした。次に海老名市内の交通事故発生状況についてお伝えします。4月26日現在、人身交通事故の発生件数は148件で、前年同期比1件増加しています。海老名警察署管内では4月19日に高齢者の乗車する自転車が普通乗用車にひかれてお亡くなりになる交通死亡事故が発生しています。次に自転車のマナーアップ対策についてお話しします。5月は自転車マナーアップ強化月間です。スローガンは自転車も乗れば車の仲間入りです。重点項目は

2つあります。 1. 新たな自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上です。自転車の交通反則通告制度と自転車安全利用5則の周知及び遵守の徹底。

安全を確保するための定期的な点検整備です。これに加えて神奈川県の重点は2つあります。 1. 自転車のヘルメット着用の推進です。自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着用による被害軽減効果についての理解と、すべての年齢層の自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用を促すように呼びかけます。 2. 自転車損害賠償責任保険等の加入促進です。自転車事故被害者の救済に資するための自転車保険等への加入促進を呼びかけます。本年4月1日から自転車等に対する交通反則通告制度が始まりました。交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反にいわゆる青切符が交付され、違反した人が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度です。背景として自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増え、取り締まりに実効性や合理化が求められる中、刑事手続きとは異なるこの制度の導入により、比較的軽微な違反が迅速かつ円滑に処理されるようになります。何が変わるかというと、今まではすべての違反が赤切符で処理をされていたものが、改正後は酒気帯び運転など悪質危険な違反を除いて青切符が適用になります。青切符が適用になることで、取り調べや裁判のための出頭がなくなり、手続き上の負担軽減になる。罰金ではなく行政制裁金となり、前科がつかなくなる。違反現場で反則金の納付書が渡されるため、実効性のある責任追及ができるというように手続きが変わります。自転車は車の仲間です。このように反則金制度を導入され、取り締まりも強化されています。自分のため、周りの人のために、今まで以上に交通ルールを守り、安全運転に努めることが大切です。皆さんは自転車安全利用五則をご存知ですか？令和4年から自転車安全利用五則が呼びかけられています。 1. 自転車は車道が原則左側を通行。歩道と車道の区別のある道路は車道を通行しましょう。歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車道通行が原則ですが、標識等で通行が認められている場合は、例外的に歩道を通行することができます。しかし、歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止するなど、歩行者を優先させましょう。2. 交差点では、信号と一時停止を守って安全確認を。車道を通行しているとき、信号機がある交差点では、車両用信号機に従いましょう。一時停止の標識がある交差点では、一時停止をして左右の安全を確認しましょう。3. 夜間はライトを点灯。ドライバーや歩行者に自分の存在を知らせるためにも早めの点灯が必要です。 4. 飲酒運転は禁止。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。酒酔い運転は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。 5. ヘルメットを着用。自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない人は、着用している人に比べて約 1.7 倍も死亡・重傷の割合が高くなっています。海老名警察署では、自転車のマナーアップに向けた3つの取り組みを行います。1つ目は、自転車利用者への街角アドバイスを行い、交通ルールの遵守とマナー向上のための呼びかけを実施します。呼びかけは、酒気帯び運転・ながら運転の罰則の強化について、自転車利用者のヘルメット着用の努力義務について、自転車の点検整備と自転車保険の加入促進について行います。2つ目は、交通安全教育として小中学生を対象とした参加体験型の交通安全教育を実施します。警察官が学校に赴き、校庭に模擬コースを設置して、自転車を実際に乗ってもらい、アドバイスをします。3つ目は、交通事故に直結する悪質性・危険性の高い違反に対する指導取り締まりを強化します。信号無視・一時不停止は交通事故の原因となります。しっかり守って安全運転に心がけて

0: てください。ご家庭では自転車を利用する際、交通事故に遭わないよう出かける前に交通安全の一声をかけましょう。子供が自転車を運転するときや子供を自転車に乗せるときは必ずヘルメットを着用させましょう。保護者も積極的にヘルメットを着用しましょう。自転車も乗れば車の仲間であり、交通ルールを守らなければいけないこと、事故を起こした時の責任についても話し合いましょう。思いやりと譲り合いの気持ちを持った交通マナーを心がけ、自転車のマナーアップにご協力お願いします。またこれからゴールデンウィークを迎えますが、交通量増加に伴う交通事故の多発が予測されます。ドライブなどで車を長時間運転される方もいると思いますが、早めの休息を取り交通事故防止に努めましょう。以上、海老名警察署交通からのお知らせでした。
1: トムさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: このね、自転車のマナーアップ強化月間ということでお話しいただいて、やっぱりあの人身交通事故の発生件数ってやっぱ神奈川県でワースト1位ということで、まあ、やっぱり相変わらず多い状況なんですね。
0: そうですね、すごく増えておりますので、はい、皆さん気をつけてください。
1: はい、あとやっぱりね、こう自転車は車の仲間ですっていう言葉が何度も出てきましたけど、まさに本当その通りだなということで、こちらもですね、ぜひ皆さんにね、あの意識していただきたいなと思いますね。
0: はい、
1: はい、トムさん、今日はお忙しいところありがとうございました。
0: すみません、ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。
2: お楽しみいただけましたでしょうか。海老名警察署より現場の声は、毎週月曜日県央ラジオ842の中、午前11時20分頃から放送しています。
3: You're listening to the wonderful 84.2 FN Town FN Town

0: Stay with us. We'll be right back. You're listening to the wonderful 84.2 FN Town. FN Town. FN Town. FN Town.
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
0: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。ゴスペルナイトのお時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ、国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。お休み前のひととき、どうぞリラックスしてお過ごしください。

お楽しみいただいたゴスペルナイト、今夜はそろそろお別れです。明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜日夜10時からミーラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミーラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
4: FM カオンが午前3時をお知らせします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: みなさんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hey there listeners, you're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM。
3: おはようございます。 FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明とクラシックの調べの時間でございます。これから2時間ほど皆様と、クラシック音楽を、聞きながら楽しみたいと思います。ご案内役ピアニストの平沢正明でございます。今日もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて今日は、久しぶり、ちょっと8月を、再放送で失礼しておりましたので本当に久しぶりです。ブラームス物語の第16回にあたります。ブラームスの作品をほぼ年代中に主に管弦楽曲室内楽をメインに、お届けしております。前回どこまで行ったかっていうとピアノ協奏曲の第2番まで行きましたね。それからなんか浦島太郎みたいな気持ちになってしまいまして、で、それやった後のメインの曲というと何といっても今度は交響曲の第3番ですね。今日は、今日の放送曲を簡単に申し上げます。まず、作品82のちょうどピアノ協奏曲2番と同じ頃の曲ですかね、哀悼の歌というのがあります。これは、合唱とオーケストラの曲でございます。それからピアノ三重奏曲の第2番、ようやくピアノトリオが出てきたという感じです。最初の放送で確かピアノトリオの第1番だったと思うので、本当にようやくですね。それから今言った交響曲第3番、今日選びましたのがフルトベングラー式ベルリンフィルハーモニー、1952年かなの録音だったと思います。そしてフルトベングラーという人が出たので、ちょっと思わず出してしまったんですが、交響曲第1番の第4楽章のみ、なんで第4楽章のみかというのはまたちょっと後でお説明しますけど、これはかなり貴重だし、なんて言うんでしょうね、1945年1月28日の、23日のベルリンの演奏です。つまりちょうど、第二次世界大戦末期、もうあと 4、5 ヶ月でベルリンが、市街戦で陥落するという、まさにドイツ国民にとって苦難の時代の録音ですね。珍しい録音かと思うので聞いていただけたらと思います。こういうものを お届けしていこうと思っております。どうぞ最後までお聴きください。それでは、最初の曲いきたいと思います。哀悼の歌という曲ですね。作品82、これは、合唱とオーケストラの作品でございます。これをこの詩は、有名なドイツの詩人シラーの詩をヒントに書かれたんだそうでございます。1875年に、作曲を始めてるらしいんですけど、結構年月がかかりまして、その間1880年にブラームスの友人が亡くなったので、そのことも含めて哀悼歌というタイトルになったということでございます。1881年にいよいよ本格的に作曲がなされまして、一応1882年頃に作曲され、完成したと言われておりますね。哀悼歌のこの、亡くなったということでさぞかしこう悲壮な感じの曲かと思いきや、非常に穏やかな、まあ、死後の、ね、平安を望むような曲調の曲と言えるかと思います。おおよその詩の体というのは、人生は輝かしく終えたい、憎しみだけでは満足に生きることができない、

運命から愛情に触れることができなかったのは、親から子へ受け継がれたせいであろう。アフロディーテの美しい顔は涙で濡れている。命を終えることが彼の運命である。娘たちは海から上がり悲しみに明け暮れている。神は悲しみ、女神も悲しんでいる。どんなに美しくてもいつか年は取り醜くなり死はやってくる。でもその時に平和がやってきて日が暮れるまで歌い継がれるのだ。まあ大体こんな、詩でございます。約10分の曲でございますね。それでは、早速聴いていただこうと思います。ブラームス作曲哀悼の歌作品82、演奏は、ミハエル・クレーザー式バイエルン放送合唱団、コリン・デイビス式バイエルン放送管弦楽団、交響楽団です。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲哀悼の歌作品82バイエルン放送合唱団、コリン・デイビス式バイエルン放送交響楽団による演奏でございました。次の曲でございます。ピアノ三重奏曲第2番、作品87をお届けいたします。考えてみますと、最初のピアノと、三重奏曲第1番というのは確か作品8でしたっけね、1853年の曲です。ピアノトリオということだけで見てきますと、この、ピアノトリオの第2番が1882年ですから、交響曲以上に、ピアノトリオという分野には時間、次自作に時間がかかってしまったということになるのでしょうか。ただまあそういうにはちょっといささか、あれで、その間ピアノ40奏を結構若い頃書いてますし、弦楽四重奏とか弦楽五重奏、その他いろいろな種々の室内楽曲を書いてるので、そういう間にブラームスの作風というのも、徐々に円熟してきたということになります。ピアノこの、その、そういう意味でこのピアノトリオの第2番は非常にブラームスの、明るくまた成長な金であり、それを円熟した、作曲技法で非常に入れて進めているという感じの曲ですね。何度か私も弾いたことありますけれど、非常にこう穏やかな気持ちになるいい作品だと思います。曲は全部で、伝統的な 4つの楽章からなっておりまして、第一楽章、それから、がアレグロですね。それから第二楽章がちょっとこうハンガリーっぽい、なんていうんですかね、哀悼に満ちたといいますかね、アンダンテンコンモート。それから第三楽章は非常にすばしっこい感じの動き方をする、非常に幻想的なスケルツォ、プレストですね。それから、非常に喜びに満ち溢れたアレグロ序行奏のフィナーレが続きます。全体的にこの曲を思うんですけど、ピアノのパートというのが比較的抑制して使われていまして、バイオリンとチェロっていうのが非常に温かく包まれた形で出てくるというのは

この曲のそのバランスとして非常にこの曲の特徴だと思いますね。そういう意味で楽しんで聴いていただけたらと思います。今日選びました音源ですけれど、パブロ・カザルスのチェロ、それからユージン・ストミンのピアノ、ユーディ・メニューインのバイオリン、これはいわゆるプラド音楽祭ですか、ですね、プラド音楽祭のライブ録音でございます。このメンバーでブラームスのピアノトリオ3曲全部演奏していますので、まあ、いずれ来る3番もこの、コンビで、お届けしたいと思っております。それではお聴きいただきましょう。ブラームス作曲ピアノ三重奏曲第2番波長調作品87、ごめんなさい、演奏者は、ユーディ・メニューインのバイオリン、パブロ・カザルスのチェロ、ユージン・ストミンのピアノでございます。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲ピアノ三重奏曲第2番波長調作品87、演奏はエフディミア・ニューインのバイオリン、ユージン・イストミンのピアノ、パブロ・カザルスのチェロ、プラド音楽祭のライブ録音からお届けいたしました。この放送は 84.2MHz FM カオンより皆様に、お届けしております。引き続き

平沢正明とクラシックの調べをどうぞお楽しみいただけたらと思います。今日は、ブラームス物語のシリーズ第16回目、ただいまのピアノトリオの第2番、それからこれから交響曲第3番その他をお届けしていこうと思っております。さていよいよ、管弦楽曲の作品ですね。交響曲第3番作品90に移りたいと思います。この曲は、交響曲の番号で言いますと第二交響曲から6年後ですね。第二交響曲が確か1877年か78年ぐらいだったと思います。それで第一番の交響曲というのはほとんど第二番と厳しく接してるんですね。一番を書いてあっという間に二番を書いて、その後しばらく交響曲というのは数年間書かなかった、バイオリン協奏曲を書いたり、ピアノ協奏曲の第2番といった曲を書いたですね。で第3番の交響曲は第2番から比べると6年後ということになります。まあある意味この間のブラームスの一つの作風の変化というのも当然この作第3交響曲にはだいぶ入ってきてると思います。この曲は1883年に書かれたと言われておりまして、この頃ブラームスはいつも夏の避暑地をあちこちこう転々とするんですけど、この時はウィスバーデンという町、温泉で知られている町なんだそうで、ここでこの交響曲を作曲したと言われております。まあこの頃ブラームスはその前にバイオリン協奏曲を、親友のヨアヒムの下で初演してもらったんですけど、その後ちょっとヨアヒムさんとはいろいろなんかごちゃごちゃとあって、ちょっとしばらく音信が途絶えてしまうということがあったんですね。その間に今度は新たに例えばハンス・フォン・ビューローといったピアニスト兼指揮者ですね、大変能力のあった人ですけれど、そういう人と知り合いになったりとして、ブラームスの身辺でも、いろんなちょっとした変化っていうのがあって、またブラームスの音楽というのもそれに応じていろいろこう変化していったという面もあったと言われております。この曲を書いてた頃にブラームスは若いアルト歌手のヘルミーネ・シュピースという人のことをちょっと好きになったらしくて、随分素晴らしい歌曲を何曲か残したりしております。まあこの第3番の交響曲というのはブラームスの交響曲の中では少し短め、一番短い交響曲だと言われて、一般的に演奏時間が35分ぐらいと言われております。第一楽章第二楽章っていうのはまあ大体型通りに進みまして、第三楽章も舞曲的な三拍子の楽章が来るというのはそれまでの交響曲と同じなんですけど、この曲はヘ長調の曲なんですけど、最後の第四楽章、これは短調で始まるんですね。これは今まで交響曲には、ブラームスのシンフォニーはなかった、一般的なシンフォニーもなかったことでちょっと独特ですね。その第四楽章が短調で、やや暗い趣を持ってかなりこうダイナミックな、いろいろ音劇的なものもある。でも最終的にまた、ヘ長調に戻って、こう静かな結末を迎えるという、そういうこうストーリーの進み方というのはまあある意味非常にユニークでもあり、当時のブラームスの何か心情みたいなのを表しているとも考えられるかもしれません。それでまた、第一楽章の冒頭で出るあの動機モチーフがあるんですけど、ブラームスの曲でしばしば現れる一つのモットーですね。いろんなところでこのモットーが何回か繰り返されるという面もありまして、まあそういうことが、この曲の特徴とも言われております。この曲は1883年に、ハンス・リヒター、ウィーン・フィルハーモニーで初演されたと言われております。またこの頃、ちょうどこのウィーンの初演では、当時ブラームス対ワグナーという構図があったっていうのは皆さんも知ってるかもしれません。絶対音楽を書いてるブラームスに対して感激などを書くワグナーと、まあ、音楽的な主張が多少対立してたっていうんですね。それでこの曲を初演した時に、ワグナー派の若い作曲家のフーゴ・ボルフが、まあ、ブラームスに対して興味を浴びせるみたいなこともあったらしいんですけど、おおむね、この
公演は成功だったと言われております。その後確かベルリンだと思いますけど、ヨアヒムの式で初演される、まあそういうことでちょっと一時期疎遠だったヨアヒムともまたこの頃仲が良く、また徐々に仲が良くなってくるといったこともあったようでございます。それでは早速聞いていただきましょう。全部で4つの楽章からなっておりまして、第1楽章アレグロコンブリオ、第2楽章アンダンテ、第3楽章ポコアレグレット。これは大変有名なメロディーが出てきます。しばしば映画などで、使われているので、あこの曲かと思っていただけると思います。第4楽章が先ほど言ったようにヘタンチョウのアレグロ、かなり活発な楽章でございまして、その後ウンポコソスネットで静まってで、静かな結末を迎えるということでございます。さて今日選んだ、音源でございますが、ちょっと古い音源です。1951年か52年の録音だったと思います。フルトベングラー式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でございます。それでは、お届けします。ブラームス作曲交響曲第3番作品90ヘ長調、フルトベングラー式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団です。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲交響曲第3番作品90、演奏はウィルヘルム・フルトベングラー式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でございました。さてちょっと寄り道っぽいくなるんですけど、今こうやって、この交響曲を誰の演奏、それでフルトベングラーにこう、決めた時にですね、ちょっと CD 棚を整理しておりましたら、ちょっと珍しいのが出てきました。ちょっと寄り道ですけれどお届けしたいと思います。同じフルトベングラーベルリンフィルの演奏なんです。これちょっと中途半端に聞こえるかもしれませんけど、交響曲第1番作品68から第4楽章です。これは、1945年1月23日の録音というデータが残っております。この意味わかりますでしょうか。第二次大戦の最中ですね、ドイツはもう当時もうソ連軍とか連合軍の爆撃を受けて、ベルリンもだいぶもう廃墟となっておりました。これから、3ヶ月ほど後の4月30日にはヒットラーが自殺する。それから5月2日には、ソ連軍の猛攻の前にベルリンの市街戦で、ベルリン市は、連合国側に降伏をするという、そういうまさに、ドイツにとっては試練の時代だった、時期の演奏でございます。この1945年1月23日の演奏については、いろいろ話が残っておりまして、この時のベルリンフィルの、公演曲目はモーツァルトの40番と、ブラームスの1番のシンフォニーだったそうでございます。モーツァルトの40番をやってる途中で、爆撃で停電になってしまいまして、やむを得ずブラームスの1番だけを演奏することになったという話が残っております。こういう時代ですから録音もままならなかったはずなんですけど、幸いにして4楽章だけが残っていたということでしょうか。この頃の話として、ある人が、ある多分音楽評論家の人だと思うんですけど、このコンサートを聞いてて、友人が、このコンサートを来てた、その彼はその友人がその朝ソ連軍の爆撃で自分の家を破壊されたことを知ってる、お前

なんでこんなに家が今大変な時なのにコンサートに来るんだと。そしたら友人が答えるには、もう食料もないし、家も爆撃で破壊して失ってしまったと。自分がやる今できる最上のことは、フルトベングラーベルリンフィルの演奏を聴くことだけなんだと言ったという話が残ってます。まあそういう時代のに果たしていたその音楽の役割ですね。またフルトベングラーという人がそのヒットラーのもとにずっととどまったことについてはいろいろな意見があるかもしれませんけど、いろいろそういうものも含めて、また当時の学院さんがフルトベングラーのもとでどういう思いで音楽をしてたかというのをこう感じながら聞くと、非常にこの演奏感慨深いものがあるなと思います。ちょっと半端っぽいんですが、ぜひお聴きいただけたらと思います。交響曲第1番、作品68より第4楽章のみの演奏です。フルトベングラー式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、1945年1月23日の演奏でございます。

ブラームス作曲交響曲第1番、作品68より第4楽章、フルトベングらしきベルリンフィル、1945年戦時中の演奏でございました。平沢正樹とクラシックの調べ、もう時間も迫っております。最後にブラームスの歌曲を1曲聴きながらお別れしたいと思います。昔の恋アルテリーベ、作品 72-1、フィッシャーディスカウの、バリトン、ダニエル・バレンボイムのピアノでお届けします。それではさようなら。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。朝のゴスペルの時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。日曜朝のひととき、ゆったりとおくつろぎください。

お楽しみいただいた朝のゴスペル、そろそろお別れの時間となりました。今日から始まる1週間が皆様にとって素晴らしい日々になりますように。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが9時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。